0: يحتفل بيوم الطفل الدولي في أول من يونيو من كل عام، وهو مناسبة مهمة لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وضرورة توفير البيئة آمنة وصحية تمكنهم من نمو والتعليم والإبداع. ويعد أطفال ثروة أي أمة وأساس مستقبلها، لذلك فإن العناية بهم ليست مسؤولية الأسرة فقط، بل هي مسؤولية المجتمع والدولة والمؤسسات الدولية كافة. في جمهورية طاجيكستان يحظى الأطفال باهتمام خاص من قبل الدولة، حيث تنفذ العديد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين مستوى التعليم ورعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأطفال. كما تعمل المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمع المدني على تعزيز حقوق الطفل وضمان حصوله على فرص لازمة لتحقيق طموحاته وقدراته. كما قال سحيل قدري:
1: حفظ حقوق أزودي وتأمين منفعته بهترني كودكون يكي از سمتوي أفضلات نوكي سياسة دولة وحكومة جمهورية تاجيكستان بحساب مرود. از إن لحاظ پس از پدس آوردني استقلالات دولتي اقدامهای مؤثر جهت زمینه گذاشتن به این روند گذاشته شده است. لازم به یادآوری است که تاجیکستان یکی از اولین ها شده کنوانسیای سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک را اعتراف نمود، تصدیق نمود، و من بعد با نظرداشتی منفیات های ملی، با نظرداشتی سیاست دولتی و از جمله اجرای دادرهای بین المللی در این سمت و مرحله به مرحله جهتی حفظ و پیشبرد حقوق کودک، آزادی های کودک و تامین منفعت های بهترین کودک، هم در قانون گذاری و هم در عملی حقوق تطبیق کنی مکانیزم های مشخص را پیش بینی نمودیم. یک قطار سند های معیاری حقوقی قبول کرده شدند که فراگیر تمام پهلوهای حقوق کودکان نباشند. همان گونه که شنونده عزیز میداند، در دایره اعلامیه عمومی حقوق بشر، کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به حقوق کودک و دیگر سندهای یونیورسالی بیشتر از 40 حقوق کودک پیش بینی کرده می شود که در قانون گذاری تاجیکستان نیز آنها تجسم یافتند. مکانیزم های عمل شوی این قانون ها رو اندازی گردیده است. تاجیکستان در برابر قبول سندهای معیاری حقوقی اینجوری یک قطار سندهای بنقشه‌گیری استراتژی را وابسته به کودک قبول نموده است که در آن با وسط یا به وسط مسئله های حفظ حقوق کودک به حیات، به سلامتی، به تحصیل، به مهنت، به استراحت، به تربیه گرفتن در اویله سالم و خوی کی کودک، خوی کودک به منزل، دیگر مسئله هایی که مربوط به کودک هستند به اینوبت گرفته میشن.
0: تعد حقوق الطفل وحمايتها من اولویات سیاسة الاجتماعية للدولة والحكومة جمهورية تاجیکستان، ويولي اهتماما خاصا بضمان حقوق الأطفال وحمايتها، سواء في تشريعات أو في تنفيذ قوانين من خلال آليات محددة تكفل تطبيق هذه الحقوق. وتلتزم طاجيكستان بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية على التنفيذ وغيرها من المعايير الدولية الشاملة في مجال حماية الأطفال، وتعمل على تنفيذ أهدافها ومقرراتها بصورة منتظمة.

به این آب و به این خاک وطن شکران نباید کرد، به سرسبزی این ملکی کهن شکران نباید کرد. کتاب آمد، رباب آمد، همه خیر و سخا آمد، برای پیشرفتی علم و فن شکران نباید کرد. پریشان خلق را با هم نمود و انجمن آراست، برای سروری این انجمن شکران نباید کرد.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза бардомаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, ўзбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیو من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخط خبرها: انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار شد. غالبان چمپیونات آسیا آید به باکس قدردانی کرده شدند. همکاری تاجیکستان و بلاروس در سمت اتستاسیای کادرهای علمی بررسی گردید. مشروع خبرها: بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در انجمن مذکور اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. زبان تاجیکی زبان مادری میلیون‌ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان، چین، هندوستان و پاکستان و غیره می باشد. زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید. در اینستیتوت مسئله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و برنامه آب و انرژتیکا آسیای مرکزی، مکالمه ملی در موضوع ارزیابی خطر خشکسالی و استواری آن در آسیای مرکزی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزیابی اداره‌کنی خطر خشکسالی در 5 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. در نتیجه مکالمه ها 5 چارچوبه ملی ارزیابی خطر و استواری و خشکسالی برای این دولت ها، 1 چارچوبه منطقوی، 5 مکالمه ملی و 1 مکالمه منطقوی آید به مسئله های خشکسالی، خریده های جانب های منفیدار و تحلیل انستیتوشنالی سیستم های آمادگی به خشکسالی، توصیه ها آید به چاره های اساسی و سمت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت استواری به خشکسالی و غیره تهیه شدند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس بختاور سفرزاده با رئیس کمیسیه عالی اتستاسیونی جمهوری بلاروس الکساندر گوچوک ملاقات نمود. از این ملاقات جانب‌ها وضع و دورنمای رشد همکاری جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس را در سمت اتستاسیه کادرهای علمی بررسی نمودند. همچنین توجه جانب‌ها به رشد همکاری بین شوراهای دیسرتاسیونی در بخش رشته‌های نادر علمی، حمایت رساله‌های نامزدی و دکتری در شوراهای دیسرتاسیونی جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس، اینچنین تأسیس شوراهای یک دفعه اینه اوید به حمایت رساله های علمی از روی ساحه هایی که در جمهوری تاجیکستان شوراهای دیسرتاسیونی فعالیت ندارند روانه گردید. ادامه خبرها. در جمهوری تاجیکستان با غالیبان و جایزه داران چمپیونات آسیا اوید با باکس بین نورسان واخوری دایر گردید. اطلاع داده شد که چمپیونات آسیا اوید با باکس بین نورسان در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار شده. در آن 4 نفر ورزشگر تاجیک بین مشزنهای تا سن 17 ساله با گرفتن مدال مشرف گردیدند. بهروز عمروف و انوشروان صدیقوف عنوان قهرمانی را به دست آورده صاحب مدال‌های طلا گردیدند. محمد جان سلیمانوف و عزیزه خان بابا جانوه مدال های برنجی به دست آوردند. گفته شد که در ولایت برای رشد این نمودی ورزش تدبیرهای مشخص عملی شده ایستاده است. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و فدراسیون بوکس ولایت، زمینه مادی و تکنیکی تحکیم یافته، شرایط تمرین و رقابت بهتر می گردد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیو آواز تاجیک. موفق باشید.
4: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
7: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
4: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
7: 145 FM.
4: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
7: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: تای سالهای آخیر تاجیکستان با مقصدی در مرکزی روزنامه رشدی بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جاده کشور ما توسطی تشبوسهای خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزید. سلام شنوندگان عزیز، چند پیش در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 با اشتراک 2500 اشتراکدار از 110 کشور، نمایندگانی والا مقام 75 سازمان بین المللی و منطقوی و کارشناسان سطح بلند از 170 مؤسسه علمی و تحقیقاتی جهان جمع آمدند. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری های مشترک ما برای تحکیم همکاری و وسعت بخشیدن به عملها جهت حل یکی از موضوعهای حساس زمان معاصر مساعدت میکند. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضحی کوشش های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت می باشد. ایلم به طور واضح و روشن نشان می دهد که بحران جهانی تغییریابی اقلیم تغییریابی گردش آب را افزایش داده، با این وسیله پیشگویی تامین آب و طلبات به آن را کاهش داده، پست شدن صفت آب، نارسایی شدید آب و در سراسر جهان به رشد استوار تهدید نمودن آن را تاکید می نماید. در این خصوص نامزد علم های تکنیکی نامور قربان چونین میگوید
2: در شرایط امروزه روند گرم شوی گلوبالی اقلیم تاثیر تغییریابی آن با ذخیره های طبیعی قبل از همه ذخیره های گیدرولوژی و گلاسیولوژی به طور برملا مشاهده می شود و جمهوری تاجیکستان که تولید کننده اساسی ذخیره های آب در حوزه بحر ارال محسوب می شود وابسته به مرکبی ریلیف و شرایط ارگرافی

0: برگزاری کنفرانس طرفهای کنوانسی قلابی سازمان ملل متحد در شهر کوپنهاگن با مسئله کاهشیابی بزرگت پریخو توجه ظاهر نمودند و ببینید که در دوام 17 سال است که این مسئله را پرزیدنت کشور ما پایگیرانه هدفمندانه در تمام سطح ها بررسی می نمایند و محض با همین مقصد سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخو اعلان کرده شد و در تمام تاریخ پژوهش های این سمت یعنی سمت کریاسفر گلیات اولین مرتبه در شهر دوشنبه یک کنفرانس بین المللی سطح بلند دایر به حفظ پریخو برگزار گردید. در چنین شرایط حفظ نمودن پریخو، حفظ استفاده عقلانه ذخیره های آب یکی از مسئله های مهم و محوری برای رشد تمام ساحه های فعالیت انسان محسوب می شود.
1: اندیشه های پیشوای معظم ملت اوید به مشکلات آب، اقلیم، اکولوژی، استفاده عقلانه ثروت های طبیعی و حفظ محیط زیست که در اساس ارزش های معاصر و علمی بیان و پیشنهاد گردیدند زمینه خوبی برای آموزش و پژوهش آینده می باشند. هرچند تاجیکستان در سرگاه آبی منطقه آسیای مرکزی قرار دارد، وضعیت سال از سال مرکب شدن پرابلم تأمین اهالی با آبی تازه و نقش بزرگ ذخیره های آبی در رشد استوار اقتصادی ملی اینچنین منفیت های ملی ما را وادار می کنند که در حل چنین مسئله های مهم منطقوی و گلوبالی فعالانه سهم گذاریم. با این راه ما می خواهیم واسطه و امکانیت های جامعه جهانی را برای حل مشکلاتی که از جمله تاجیکستان و منطقه امون با آن روبرو است سفربر نماییم. گرچند که در کشور ما این ذخیره ها محدودند، ولی نباید فراموش ساخت که اقتدار گیدروانرژتیکی کشور امون نهایت بزرگ است و استفاده عقلانه آن به پیشرفت همه ساحه های اقتصادیات مساعدت می نماید. چنانکه که نامزد علم های تکنیکی نامور قربان می گوید،
0: البته تقسیمات آب وابسته به موقع جغرافیایی کشورها وابسته به گرافی آنها نابرابر است و مسئله ها نیز به طور گوناگون پیدا می شوند و آنها را حل های گوناگون را تقاضا می نمایند و این مسئله هایی که در محور تشبث های جهانی جمهوری تاجیکستان قرار دارند با گذشت وقت با گذشت روز مهمیت و مبرمیت خود را برملا می گردانند. موافق ارزیابی های علمی در شرایط امروزه بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر به سر می برند که با نارسایی آب روبرو هستند و اگر با همین تمایل جریان ادامه یابد در میانه های عصر جاری این نشان دهنده به 4.8 میلیارد میرسد یا عین زمان 1.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های زندگی میکنند که با خطر سیل مواجه هستند و با رشد دموگرافی و مرکب شوی شرایط های اقلیمی این نشان دهنده به 1.6 میلیارد در نیمه عصر جاری میرسد. بنابراین از یک طرف گرم شوی گلوبالی اقلیم، از جانب دیگر کاهشیابی ذخیره های آب و از طرف سیوم رشد دموگرافی و طلبات با آذوقه و دیگر مسئله های مربوط به دموگرافیا تقاضا می نماید حل های گوناگون پیدا کرده شوند و در آینده نزدیک موافق مدل های اقلیمی البته گرمشوی گلوبالی اقلیم به عمل می آید و کاهشیابی ذخیره های آب نیز ادامه پیدا می کند. بنابراین در آینده باید مسئله های پیش از همه نگرانیده شده به اقتصاد سبز نگرانیده شده باشند و اینچنین مسئله های منبع های برقرار شونده انرژی، استفاده صنعت کم کربن از مسئله های مهمی هستند که باید جامعه جهانی به اینها رو آورد.
1: تاجیکستان در آسیای میانه کشوری داروی بزرگ ذخیره های آبی محسوب گردیده، هر سال در قلمرو جمهوری 64 میلیارد متر مکعب آب تشکل می یابد که این تقریبا 60% حجم آبی دریاهای منطقه را تشکیل می دهند. مساحت زمین های آبیاری شونده در آسیای میانه از ابتدای عصر 20 که 2.35 میلیون گکتار بود به 8.5 میلیون گکتار افزایش یافته است و اهالی منطقه از 20 میلیون نفر به 65 میلیون نفر امروز رسیده است. با مقصد حل این مشکلات تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی از جمله اعلان 10 ساله عملیات آب برای حیات و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای رشد استوار استفاده ذخیره های آب و پیشگیری از مشکلات آب در عرصه بین المللی سهمی نظر رس گذاشته است. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: درود شنوندگان ارجمند، امروز در برنامه صحبتی روز دایر به یکی از نابغه های بزرگ علم و طب جهان، شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا و سهم ماندگار او در رشد طب معاصر صحبت خواهیم کرد. ابو علی ابن سینا از زمره نابغه های می باشد که آثار علمی او مرزهای زمان و مکان را عبور نموده به گنجینه فرهنگ و علم جهانی تبدیل یافته است. خدمت های بزرگ او در رشد طب، داروسازی، فلسفه و دیگر علم ها از جانب جامعه بین المللی اعتراف گردیدند. بهوده نیست که سازمان ملل متحد آید به مسئله های معارف، علم و فرهنگ یونسکو نام ابو علی ابن سینا را در قطار شخصیت های برجسته تمدن بشری قرار داده به آموزش و ترغیب میراث او توجه خاصه ظاهر می نماید. در برابر این، با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد گردید که جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در ساحه‌های تندرستی و بهداشت تأسیس داده شود. طور سرور دولت تاکید نمودند این جایزه برای قدردانی سهم و دستاوردهای نظررس در رشد همکاری بین المللی، پیشرفت علم، تطبیق نوآوری‌ها و پیشبرد سیاست استوار در ساحه های تندرستی و بهداشت پیش بینی شده است. این تشبث نجیب ادامه منطقی سیاست دولت در سمت ارج گذاری و میراث علمی نیاگان بوده، همزمان از مقام بلند ابو علی ابن سینا در عرصه جهانی و نقش تاجیکستان در معرفی این فرزند فرزانه ملت شهادت می دهد. در ادامه برنامه دایر به اهمیت میراث علمی ابو علی ابن سینا، جایگاه او در طب معاصر و اهمیت تأسیس جایزه بین المللی به نام او با پروفسور زبیدالله عزیزاده، دکان فکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. استاد گرامی به استودیوی ما خوش آمدید.
2: تشکر زیاد.
1: تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا از جانب پیشوای ملت برای جامعه علمی جهان چی پیام دارد؟
2: البته ملت تاجیک ما همه باید فخر کنیم، افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه های سطح جهانی به مانند ابو علی ابن سینا داریم که با کتاب های مشهور خود، بخصوص کتاب القانون فی طب خود، که بسیار مسئله های تندرستی را در بر میگیرد، سر کرده از مسئله های پسیکولوژی تا مسئله های داروشفایی یعنی فارماکولوژی، تابعیت زیاد بیماری ها از جمله بیماری های مجرای هاضمه، مجرای گرده و دیگر بیماری ها را در بر میگیرد. چون که از نگاه علمی گیریم، اگر به همان وقت و اثرهای ده موجود نمودن علم لابراتوری های مخصوص معین نمودن، آشکار نمودن این گونه بیماری و تابعیت این گونه بیماری خیلی مشکل بود. و این است که کتاب های ابو علی ابن سینا بعد اثرهای ده تا عصر 19 در تمام شرق و غرب یکی از ادبیات های اساسی برای آموزش متخصصان سایه تندرستی استفاده می شدند و حالا نیز عقیده های طبی علمی ابو علی ابن سینا حالا هم در سایه طب استوارند و یعنی استفاده برده می شوند. و با فرمایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یک بار دیگر ما نشان دادیم که یعنی چه در هم ادبیات ها آورده شده است ابو علی ابن سینا تاجیک است و این فرمایش و جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا مردم خلق تاجیک و علم تاجیک را بار دیگر به تمام جهانیان معرفی خواهد نمود.
1: تشکر زیاد. امروز طب معاصر به سطح بی سابقه رشد رسیده است و به نظر شما کدام اندیشه یا کشفیات ابو علی ابن سینا تا حال اهمیت خود را نگاه داشته در عملیه طبی جهانی استفاده می شود؟
2: البته خیلی نموده ضرور است که ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سایه بسیار بیماری و ارگانیسم های خرد میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری های سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زنده که آنها به چشم نوعیانند و آنها به هر راه با واسطه خوراک با وسیله دست آب، با وسیله دستون نوشته و علاقه با از یک بیمار با بیمار دیگر میگذارند و اولین بار اولین نشینا راههای پیشگیری بیماری های سیرویتی را با راه استفاده سیرکا، شستن دستان علاهیده گذاری، جهاز خوراخوری بیمار علاهیده گذاری کرد و امکان داد که پنشوی بیماری سیرویتی پیشگیری کرده شوند. و همچنین اولین نشینا اولین شده رگهای خونگر را با ورید و شریان جدا نمود، برشت اساسهای پدیاتری یعنی تیبی اطفال زمینه گذاشته است و اولین شده پیشنهاد کرد که بیماری های زیاد با راه هوایی قطرگی میگذرند و همچنین موجود تاثیر منفی داروها و تاثیر متقابله داروها را همزمان و ترتیب استفاده بری آنها را پیشنهاد نموده است. همچنین سیستم سنجش موادهای دارویی را توسط مشاهده بیماران و گذراندن تجربه ها تهیه نموده است. همچنین اولین میسینا درباره مثلا بیماری های چشم، خب یکی از راههای پیشگیری اکثریت بیماری ها فعالیت جسمانی را توصیه داده است و طرز استخراج کردن کیتوهای گیدراخلورید سولفات و آزوت و نمک های گیدروکسید کلسی و نترو را کشف کرده است و اولین شده در پسیکولوژی 4 خصلت انسان را معین نموده است. یعنی ابن سینا دانشمندی بود که دارای روحیه تحقیقاتی و مایل فراگیری انسیکلوپدی تمام سوهای علمی زمانش را داشته است.
1: امروز در طب معاصر که پیشرفته است، مثلا تکنیک است، تکنولوژی است، می توان از عقیده های ابو علی ابن سینا امروز نیز استفاده کرد.
2: اون گفته ها، اون توصیه ها از جمله در سوهای گیودرمانی که ابو علی ابن سینا با همان زمان در کتاب های خودش پیشنهاد نموده است، امروز این در سوهای طب وسیع استفاده برده می شوند.
1: طبیبان کشور ما، اینچنین طبیبان جهان از این چیز استفاده می کنند.
2: البته شک ما گفتیم بعد از سوهای 10 تا اصی 18 19 کتاب های ابو علی ابن سینا همچون کتاب های درسی در مکتب های سوهای طب جهان، چی در آسیا چی در اروپا، یکی از کتاب های اساسی فنی دست داده می شدند. با همین است که ابو علی سینا را در شرق شیخ و رئیس می نامیدند و در اروپا او با نام اویسینا مشهور است.
1: تشکر. و ابو علی ابن سینا هنوز عصرها پیش از کشف میکروسکوپ و با پنشوی بعضی بیماری ها توسط عامل های نوعیان و راه هوایی قطرگی اشاره کرده بود. همینطور و به اندیشه شما چی عامل ها با او امکان دادن که با چنین خلاصه های علمی برسد؟
2: با فکر من اون وقت ها اگر دقتیم بسیار بیماری ها از جانب پنشوی بیماری و مانند وبا مشاهده می شدند که با فکر من این عقیده او از مشاهده بیماران پیدا شده است و اثرشوی آغاز بیماری ها شاید در اویله و در همسایگی و در اون کوچه مشاهده می بیمارو با ابو علی سینا وادار ساخته است که او با چنین عقیده بیاد که هنگام استفاده آب، هنگام استفاده اشیاء خوراخوری یک جایه، همین بیمار در همسایه ها در اویله پن می شود و او اولین بار معین نموده است که یعنی وقتی بیمار سلفه می کند و او مشاهده می کند که همین گونه علامت با در دیگر بیمار پیدا می شود، با فکر من از همین جا ابو علی سینا عقیده می کند که یعنی بیماری های سیرویتی شاید احتمالاً موجودات خیلی زنده خوردن که اونها رو ما بچه‌ش رو نمی‌بینیم، ولی با واسطه هوا و خطره و با واسطه آب و با واسطه خوراک اونها میتونن از بیمار از مریض به دیگر نفر سالم پن گردن. و از همین رو اولین توصیه های چهری که در بالا قید کردیم، استفاده محلول سیرکا و شستن دستان و علاهیده گذاری بیمار رو اون وقت استفاده نموده است و ثمرانده که همین عمل های او بازم او رو باور کننده است که یعنی همین عقیده او درست است. و ببینید که چندین سال بعدن وقتی که میکروسکوپ و دیگر تجهیزات های لابراتوری و میکروبیولوژی کشف می شوند و میکروسکوپ مثلا از طرف لوینگوک اختراع کرده می شود، اونگو معین کرده می شود که مثلا همین میکروارگانیسم ها خطر موجودند و آنها می توانند به طریق همین راه های هوای قطرگی و با واسطه آب و با واسطه دیگر علاقه های معیشی از بیمار به آدم سالم گذشته او را نیز به بیماری مبتلا گردانند.
1: هنوز پیش از کشف میکروسکوپ ابو علی ابن سینا این چیزها را معین کرده بود. و یکی از خدمات‌های مهم ابو علی ابن سینا توجه به رابطه سلامتی روحی و جسمانی میباشد. با فکر شما تا چه اندازه این تعلیمات سینا در عملیه طب معاصر تطبیق می‌گردد؟
2: گفتن ممکن است که وقتی وای ابو علی ابن سینا حالت روانی انسان‌ها را می‌آموزد، امروز گفتن ممکن است که او اساس‌گذار فنی پسیکولوژی میباشد. حالا هم نیز همین شکل‌های پسیکولوژی در انسان موجود بوده، یعنی از طرف طبیبان اشکو معاین کرده میشن و حالت روانی بیماران معاین کرده میشوند و بعداً وابسته به حالت روانی یعنی به آنها توصیه و توبات های معاین تعیین کرده میشوند.
1: چرا محض امروز تاسیس چنین جایزه برای ساحه های تندرستی و بهداشت مهم ارزیابی میگردد؟
2: ساحه طب در تاجیکستان بخصوص در زمان سوی پسیکولوژی خیلی رشد نمود. این است که چهری که ما از معلومات های پیام پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان گوش میکنیم، بسیاری سطح بیمار شوید در کردستان با خصوص بیماری صورتی از بین رفتند. حالا با سبب وارد نمودن تکنولوژی موثر در جمهوری کردستان اکثر بیماری ها در کردستان تابوت میشوند. اگر سال پیشین فوجی اون نفرانی که برای تشخیص تابوت به خارج کشور میروند به واسطه اون وقت نمودن شرایط موجود نبودن تکنولوژی موثر، امروز ها علاقه شماره اونایی که به خارج میروند برای تشخیص تابوت خیلی کم گشته است، چون که در کردستان علاقه شرایط تابوت اکثر بیماری ها موجود است. و من باور دارم که پیشنهاد جایزه بین المللی اولیم سینا با علمان جمهوری کردستان بازم یک اونها را حواسمان میگرداند که بازم کارهای علمی تحقیقاتی در ساحه تندرستی زیادتر شوند و این جایزه با اون تکان میدهد که ساحه تندرستی باز هم رشد و رونق نماید.
1: تشکر. جایزه های بین المللی گفتیم، جایزه های بین المللی و توجه علمان جهان به میراث ابو علی ابن سینا از اهمیت جهانی آثار او شهادت میدهند البته. و امروز کدام سمت های تحقیقات علمی او بیشتر مورد آموزش قرار دارد؟
2: من باوری کامل دارم که گرچنده که اثرهای ابو علی ابن سینا در پژوهشگاه ها در دانشگاه مورد آموزش قرار داده میشوند، ولی این شاید ناکفایه باشد و حالا تهیه جایزه مذکور بازم شرایط مایه میساد و وادار میساد که اثرهای ابوعلی ابن سینا در بین دانشجویان مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی مخصوص طبی بیشتر آموزنده شوند، در بین متخصصان ساحه تندرستی باز هم بیشتر مواردی آموزش و تحقیق قرار داده شوند و بخصوص اون مسئله های با داروشفایی با توبت با واسه گیاهی شفابخش که امروز جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان خیلی به این دقت میدیند و همچنین برنامه دولتی رشد ساحه داروسازی با قرار حکومت جمهوری کردستان با امضا شده است و این وادار میسازد که رشد ساحه داروسازی گیاهشفایی در اساس آموزش ابو علی ابن سینا و همچنین آموزش روانشناسی، همچنین فنهای آموزش تابوت بیماری های دل و رگهای خونگرد، تابوت بیماری عضوهای هاضمه که بیشتر اثرهای ابو علی سینا به این مسئله ها بخشیده شدند، بازم در زمینه همینا رشد و رونق نماید.
1: ابو علی ابن سینا با سنجش داروها، معاین نمودن تاسیس آنها و پیشگیری تاثیر نامطلوب اهمیت کلان میدادند. این اندیشه ها تا چه اندازه با پرینسیپ های موثر فارماکولوژی و تحقیقات کلینیکی موافقت میکنند؟
2: البته فارماکولوژی امروزه وقتی که دارو تهیه و آماده کرده می شود بیشتر اون اول در چند زینه تحقیق می گذرد. بیشتر این داروها اول در حیوانات سنجیده می شوند، بعدن بعد در انسان ها در گروه های الوهیده یعنی اختیاری ها آموزنده می شوند، بعدن بعد معین نمودن اون برای توصیه و تابوت پیشنهاد کرده می شوند. خوب بزرگی فعالیت اولی سینا این است که در همون سال ها یعنی در وقتی موجود نمودن شرایط های لابراتوری استفاده داروگی ها یعنی طبق سنجش های کلینیکی نظارتی در بیماران همین گیاه را سنجیده مواد آموزش تحقیق داده بود، ادبیات موجوده سالهای پیشینی خود را استفاده نموده، همین داروگی را استفاده نموده است و یعنی که در بین مردم همون زمان همچون طبیب مشهور شناخته شده است. اگر برای چی؟ برای اینکه اصولی که ابو علی سینا کدام طبیب یعنی همچون طبیبی شناخته مشهور میشد، اونه که نتیجه تابوت و ثمره نیک میدیند. البته بزرگی سبب مشهور شدن ابو علی سینا نه تنها در کتابهای بلکه در فعالیت کسبی او است که واسه از اون که در دوره های بسیار ناآرام هجرت و از طرف دیگر دینداران و دیگر عقیده او دستگیر کردن نمیشدند، به همین نگاه نکرده، به دشواری زندگی نگاه نکرده، ابو علی سینا تحقیقات علمی گذرانده است و به بیماران تابوت گذرانده است و نتیجه های خیلی خوب رو به دست آورده است که در بین تمام مردم اینقدر مشهور گشته است.
1: تشکر. و چطور که من مقاله شما رو مطالعه نمودم، در اونجا نوشته اید که طبیب باید چشمان شاهین و دل و جسارت شیر داشته باشد. این سخن امروز برای طبیبان جوان چی پیام دارد؟
2: البته ببینید که این عقیده ابو علی ابن سینا همچون یک فیلسوف بزرگ و اینم حاضرم این سخن ها همچون سرمشق تمام طبیبان و در بسیار مؤسسه های تندرستی همین سخن های ابو علی ابن سینا به مانند طبیب باید چشمان شاهین، دستان دختر، خردمندی مور و دل و جسارت شیر داشته باشد نوشته شدند.
1: تو چی اندازه آن همین رو اثبات میکنید که درست است؟ چگونه؟
2: البته یعنی چشمان شاهین بودن گفتن ابو علی ابن سینا در آن است که نظری بسیار جدی داشته باشد، یعنی محققی بسیار خوب داشته باشد، یعنی وقتی که به بیمار گوش میکنند یا که نظارت میکنند و علاقه باید در سر خود به خلاصه بگی بیمار از چی اذیت میکشد، چون که چک میگویند خود ابو علی ابن سینا فقط با یک بیماری علامت رو نه، ما باید بیمار رو تابع کنیم، نه تنها بیماری رو نه بلکه بیمار رو تابع کنیم. یعنی یک سخن میگوید با یک من معده ام درد میکند، ما فقط با معده نه او چیزی که میگویند چوزی به درد آورد روزگار دیگر عضو هران نما قرار، یعنی به خودی در آدم در عموم از جهت روانی چیزی شما گفتید با سخن های خوب با معاینه همه عضو ها همه طرف بیمار رو معاینه تابع کردن، اگر ما دقت با یک عضو دیم اگر اون وقت تابعت اونقدر ثمره بخش نمیشد، وقتی ما نه با بیماری بلکه با بیمار همچون یک جزء کامل از طرف از نگاه روانی، پسیکولوژی، جسمانی، اجتماعی با هم میتیم و ارزیابی میکنیم و تابوت میکنیم، اون وقت تاوبت خیلی ثمره بخش می شود. و دیگر دستان دختر و طبیب باید دستان نازک باید داشته باشد، چون که ببینید که چقدر جراحی های وزمین و مانند ایواز نمودن عضوها امروز در توجستان برآمده شده است. پیوند سازی رگ های خونگر مثلا جراحی خیلی کانستراکتیو یعنی در ارگانیسم دیگر دیگر که اونجا البته بسیار نازکانه رفتار کننده کار می شود. و دیگر خیرالمندی مور و دل جسارت شیر گفته، این معنیش همین که دکتر باید نه حراست نه ترسد و همه وقت باید که خیدوی خود عملی سازد، یعنی با یک نگاه کردن با نظارت کردن بیمار شفا نمی یابد. همه وقت یکی اولی میشینو و بسیار نو واسه از اون که بعضی دینگرایی و دیگر همین چیزی که میگن جهالت پرستو زیاد بودن و اون وقت همه علامات رو اگر ما فیلمی اولی شینو رو با گوارها تماشا کردیم میبینیم که همون وقت هم همون دینداران مثلا او رو میگوین که رفتاری کافری میکند و اونها همه علامات های در بیمار پیدا شده رو مرگ رو اونها از خدا میدیدن و اون علامات های در بیمار پیدا میشن اون رو تاثیر شیطان میدیدن و دیگر عقیده و همین عقیده های علمی سینو رو همچون رفتارهای غیر دینی اسلامی قبول میکردند و او رو عملهای کافرانه گفته تعقیب میکردند، که البته خیلی و شاید به فعالیت اولی میسینو ضرر رسانده است و بویسی گمشوی خیلی قسمت های اثرهای او گشته است متاسفانه.
1: تشکر. به آیا تاسیس این جایزه میتواند با رشد همکاری های بین المللی علمی و تبادل تجربه بین عالمان کشورهای گوناگون مساعدت نماید؟
2: البته امروز جمهوری تاجیکستان خود حکومت جمهوری تاجیکستان ما چیزی که میبینیم در سطح علم همچنین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دانشگاه هایی که اختصاص های طبی تیار میکنند به مانند دانشگاه دعوتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی اجتماعی و دانشگاه طبی دولتی ختلان رابطه های بین المللی دارند و تاسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا امکان یک پلتفرم خوب را باید در میان بیارد که بین مؤسسه های تندرستی علمی جهانی باید باز رابطه ها زیادتر شوند، همکاری بیشتر گردند تا که باید نابغه های نو به نو با مانند ابو علی ابن سینا پیدا شوند و صاحب جایزه مذکور گردند.
1: تشکر. با دستگیری پیشوای ملت، آموزش و ترغیب میراث ابو علی ابن سینا به یکی از سمت های مهم سیاست فرهنگی و علمی کشور تبدیل یافته است و به نظر شما مهمترین پیام ابو علی ابن سینا برای جوانان امروز کدام است؟
2: همیشه پیشوی مذهب ملت از روزی که رهبر دولت هستند همه خود جوانان رو در سیاست خود در محور اساسی جایگیر نمودند و ببینید که چقدر دستگیری جوانان به خصوص تاسیس کوتای پرزیدنتی، سپندی های پرزیدنتی، تاسیس کمیته کار با جوانان، تاسیس سپندی درخشندگان، این همه دستگیری ها برای رشد جوانان در سطح آموزش کسب و کار کنی و پیشرفت علم باشد و امروز باید جوانان از این دستگیری های رهبر حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای مذهب ملت محترم امام رحمان بود حواسمند باشند، استفاده نمایند از این امکانات، استفاده نموده از فضای آباد و وطن وحدت سرای ما بود، استفاده نموده از امکانات هایی که امروز چه که در امروز ما گذاشتم به نزد کتابخانه بزرگ ملی که در نزد کارخانه شما قرار دارد بسیار یک دستاورد جهانی است. اینم دانشجویان میبینند که جوانان بسیار اونجا درآمده از این کتابخانه واسه استفاده می نمایند و اینم باشد البته باید استفاده نمایند از شرایط علم خود را رونق نمایند در آینده باز به خارج کشور از تکمیل اختصاص نمایند و تاجیکستانی که امروز در دوام 35 سال استقلالیت ما امروز امسال ما سنتیاب تجدید میگیریم این قدر پیشروی شده است و سالهای دیگر هم باز همین خیر آباد و رشد و نمو نماید.
1: تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را با پروفسور زبیدالله عزیززاده دکان فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع ابو علی ابن سینا و سهم او در رشد طبی معاصر

ابوعلی ابن سینا همچون نابغه جهانی علم و طب با آثار گرانبهای خود در رشد تمدن بشری نقش بزرگ گذاشته است. اندیشه ها و کشفیات او تا امروز در طب معاصر اهمیت خود را نگاه داشتند. تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا نشانه اعتراف جهانی خدمت های این دانشمند بزرگ بوده برای قدرشناسی عالمان و رشد منبعده علم طب مساعدت می نماید. این اقدام همزمان مقام تاجیکستان را همچون میراث برای فرهنگی و علمی ابن سینا در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده، جوانان را به آموزش علم و ادامه راه دانشمندان هدایت میکند. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالتی عزیز.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم. در جهان نازنینان نازنینت دیدم. گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم. شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم. دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم. قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم. یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم. بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم. پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: کسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنوندگان عزیز در استودیوی من مغفرت ظریفی کارگردان عدالتی عزیز سرخطی خبرها برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 بررسی گردید. انجمن سیومی زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. در استانه جلسه دوازدهمی شورای سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در تاجیکستان نظام نوی رخصتنامه های الکترونی به کار درآورده شد. مشروع خبرها. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این سند در روز جهانی حفظ کودکان که همه ساله 1 ایون تجلیل کرده می شود، بهترین تحفه برای خردسالان مملکت محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت رسانی اجتماعی و پیشگیری حالتهای زورآوری نسبت به آنها، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگاه و بین و تعلیم و تربیه کودکان می باشد. باید تاکید نمود که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده، موقع خود را نسبت به حقوق کودک معین نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان یکچند حجت حقوقی بین المللی و سندهای معیاری حقوقی به تصویب رسانیده. طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین مهنت کودک در سمت ملی و محلی تدبیرهای عملی می‌اندیشد.

بخشیده مسی و پنج سالگی استقلالیت دولتی از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان، انجمن سیومی زبانشناسان دولت های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در انجمن اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. باید گفت که زبان تاجیکی زبان مادری میلیون ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان، چین، هندوستان و پاکستان و غیره می باشد. زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تأمین می نماید. در شهر استانه پایتخت قزاقستان جلسه 12 شورای سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. هیئت جانب تاجیکستان را معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان عیسی جان قربانزاده راهبری نمود. در جلسه اعضای شورای کشورهای اعضای اتحاد، نمایندگان کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین تشکیلات علمی و تعلیمی دولت‌های اشتراکدار شرکت نمودند. ضمن سخنرانی رهبری هیئت تاجیکستان آید به نتیجه های ریاست جمهوری تاجیکستان در شورای سیاست صنعتی دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل معلومات پیشنهاد نمود. ریاست در شورا به جانب قزاقستان گذشت. روزنامه جلسه شورا دایره وسیع مسئله های رشد همکاری را در ساحه های گوناگون صنعت فرا گرفت.

در تاجیکستان نظام نوی رخصتنامه‌های الکترونی و پلتفرمی متمرکز پرداخت به کار درآمد که روند تهیه و مبادله رخصتنامه‌های نقلیاتی را در مملکت ساده و رقمی می‌گرداند. نظام نوی رخصتنامه‌های الکترونی و پلتفرمی متمرکز بیلینگی که روند دادن رخصتنامه‌های نقلیاتی را در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی ساده می‌گرداند و به فرمت رقمی تبدیل می‌دهد، با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان در تاجیکستان به راه مانده شده است. این نظام یک قدمی مهم در راه بلند برداشتن سرعت، شفافیت و بی‌خطری خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی می‌باشد. وزیران نقلیات تاجیکستان و ازبکستان رسماً سازشنامه تبادل اجازت نامه های الکترونی را امضا کردند. در روزهای اولی پس از آغاز کار تاجیکستان 100 عدد رخصت نامه اولین الکترونی را توسط نظام نو به ازبکستان انتقال داد.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: تلقین خودشناسی ملی،
2: بررسی وضع تئاتر،
1: انعکاسی روزگاری هنرمندان،
2: معرفی فرهنگ اجداد تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
1: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه.

شنواندگانی گرامی، شما ادامه برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک میشنوید. این نوبت ما تصمیم گرفتیم که برنامه خود را راجع به یکی از پرکارترین و یکی از چهره‌های معروف محققان موسیقی شرق اصلی‌الدین نظاموف تهیه نماییم. با ما باشید.

0: اسلیدین نظاموف یکی از پرکورترین محققان موسیقی توجیک عموماً شرق بوده، موضوعی نظری موسیقی در تعلیمات ابن سینا، انعنه میراثوری در صنعت مقام و مقام سرایی، ارتباط تاریخی مقام ها و موسیقی حرفه‌ای مردم غرب، دیدی بدیعی و زیبایی شناسی در مقام ها، موسیقی از دیدگاه اهل تصوف، سنت میراثوری در آهنگسازی، نقش مقام ها در غنوات موسیقی کلاسیکی رو بررسی نموده است. اسلیدین نظاموف از جمله چهره‌های معروف در پژوهش و تحقیق فرهنگ و تمدن ملت به شمار می رود. چون این ابراز نمود، خواست خدا عایشه، آموزگار کافدرای صنعت شناسی دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان.
1: اسلیدین نظاموف از جمله چهره‌های معروف فرهنگ معاصر تاجیکستان به شمار می رود. استاد، موسیقی‌شناس، دکتر علم های صنعت‌شناسی، پروفسور، عضو سازمان بین المللی یونسکو اوید به تحقیق موسیقی عنعنوی می باشد. این دانشمندی شناختم پیوسته در اثرهای علمی از جمله مناگرافیه های تاریخ موسیقی توجیک، تاریخ و نظریه ششمقام، عبدالرحمن جامی و علم موسیقی، ششمقام و نظم فارسی توجیک، اینچنین با مقاله و معروضه ها و در کنفرانس و سیمپوزیوم های بین المللی جنبه های مختلف هنر قدیمه و خیلی نادر موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک مورد آزمایش و بررسی قرار داده است. او شروع از سال 1978 تا امروز در 23 سیمپوزیوم های سطح جهانی با معروضه ها اوید به موسیقی خلق تاجیک اشتراک نموده است.

0: Следени зомов и акуми марти соли 1950 дар шари Панджакент дар уилаи Омузгор чашм ба дунёи ҳастӣ кушодааст. Соли 1966 ба омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Хуҷанд дохил шуда, онро соли 1971 бо муваффақият хатм намудааст. پس از اون سال 1976 شعبه موسیقی شرقی کنسرواتوریای دولتی تاشکند رو به اتمام رسانیده است. بعد ختم کنسرواتوریا به صفت خادم علمی اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علمهای تاجیکستان کار کرده است. با تأسیس کافدرای موسیقی شرق در دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا تورسونزاده از سال 1979 تا سال 1982 مدیر آن تعیین می‌گردد. از سال 1982 تا 2007 او در وظیفه‌های سرداری ریاست صنعتی وزارت فرهنگ تاجیکستان، دایرکتور تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، خادم کلون علمی اکادمی علم‌های تاجیکستان، سردار ریاست علم و مؤسسه‌های تعلیمی وزارت فرهنگ، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، مدیر شعبه فرهنگ دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. از سال 2007 تا سال 2013 رکتر دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده بود. خوستی خدای و اویشا آموزگار کافدرای صنعت‌شناسی دانشکده مذکور در ادامه صحبت چنین گفت:
1: برای احیای فعالیت اینستیتوت بهتر نمودن سطح تعلیم و تربیه کوشش به خرج داده است. در همین مدت فعالیت شعبه صنعت تصویری خیلی جانمو گردید و من بعد در بعضی همین شعبه دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان تأسیس داده می گردد.

محقق اسلیدین نیزوموف از جمعه چیرهوی معروف در سمت پژوهش و تحقیق فرهنگ و تمدن ملت توجیک به شما رفته، این دانشمند شناخته پیوسته در سوهای علمی و معروضه و گزارش های خود در کنفرانس و سیمپوزیوم های بین المللی جنبه های مختلف

امروز استاد اسدی نظاموف در وظیفه مدیر شعبه صنعتشناسی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و همزمان استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان فعالیت نموده است.

0: باشم در جهان نظم و دنیای سخن. درود شما نگرامی، در برنامه دایر به فربهی مشکلات عصر 21 و راه‌های پیشگیری آن صحبت میکنیم. در زمان معاصر فربهی به یک مشکلات جدی جهانی تبدیل یافته است. سال تا سال شماره آدمانی که از وزن زیادتی رنج میکشند زیاد میشود. این حالت نه تنها به نمود ظاهری انسان تاثیر میرساند، بلکه به سلامتی او نیز خطر جدی ایجاد میکند. فربهی حالت است که در بدن انسان مقدار زیادی چرب جمع میشود. سبب های پیدایش آن گوناگونند، از جمله استعمال زیاد غذاهای سر روغن و شیرین، کم حرکتی، عادت های نادرست سی غذاخوری، عامل های ارثی و بعض بیماری ها می توانند به فربهی آورده رسانند. در سال های اخیر رشد تکنولوژی نیز به زیاد شدن این مشکل مساعدت کرده است. امروز بسیاری ها وقت زیادی خود را نزد کامپیوتر، تلفن و تلویزیون می گذرانند. در نتیجه فعالیت جسمانی کاهش یافته، ارگانیسم کالری های گرفته شده را پورا صرف کرده نمی تواند. در این مورد گیاهشناس عبدالله تشریف زاده میگوید
1: از نظر آموزش تشکلات عمومی جهانی تندرستی فربگی خیلی خیلی پروبلم نهایت اصلی جامعه است. از این خاطر همچون متخصص کسبی به شما یاد رس می شوم که در حقیقت فربگی عاقبت های ناخوش داشته و سبب های گوناگون دارد. یعنی اصلا وقتی که انسان به فربگی مبتلا می شود 14 تا عاقبت های ناخوش دارد که یکی از آنها فشار بلندی است، یکی از آنها مثلا استیاتوز یا گپاتوز یعنی روغن گرفتن جگر است، یکی البته که یعنی کسلی قند است که 382 میلیون نفر در کره زمین امروز ها به قید گرفته شده است و 4.5 میلیون هر سال از این کسلی قند می فوتد و علت های اینسولتی که بعد فشار بلندی پیدا می شود و علت های دل و رگ ها و البته که و بسیار دیگر کسلی ها هست که انامین حالت عاقبت های نخشی فربگی به چشم می رسد.
0: در ادامه صحبت گیاهشناس عبدالله تشریف زاده گفت ما باید مدنیت درست غذاخوری را رعایت کنیم و همیشه به معیار اهمیت دهیم. زیاده‌روی در خوردن می تواند به سلامتی ضرر رساند و باعث فربهی گردد. بنابراین هر یک شخص باید غذای خود را آگاهانه انتخاب کند، خوراک را به مقدار ضروری استعمال نماید و از خوراک های زیادتی مخصوصا سیر روغن و شیرین خودداری کند. رعایت چنین طرز خوراک خوری نه تنها سلامتی را حفظ می کند، بلکه به زندگی فعال و سالم نیز مساعدت می نماید.
1: اصلا طبیب هر یکی ما خودی ما هستیم و به خاطر اون که ما یعنی به فربگی خود را اجازت ندیم، البته معیار خوراک خوری است، مدنیت خوراک است، رژه خوراک خوری است، نمودهای خوراک خوری است. خوب از اون دل یاد راست می شوم که یکی از علم هایی که غذا را می آموزد نوتریسیولوژ نام دارد و یعنی نوتریکوم غذا و لوگ علم درباره غذا. همون وقت انسان اصلا فربه می شود که ما از معیار مثلا میگیریم که انرژی که صرف میکنیم بسیار استعمال میکنیم. اصلا یعنی ارگانیسم انسان توسط انرژی مخصوص زنده میموند، زنده است و قابلیت دارد. انرژی که در ارگانیسم ما پیدا می شود از استعمال خوراک و در روده معده ما پروسس هیدرولیزی پیدا می شود که سنتز البته روغن ها، چرب ها، سفیده ها، امینو اکسیدات ها، ویتامین ها پیدا شده و البته که یعنی در میتوکندری حجره در شکل ATF انرژی حاصل می شود و حجره توسط انامین انرژی فونکسیون فیزیولوژی خود رو اجرا میکند. اگر ما یعنی خوراک رو از معیار بسیار استعمال کنیم و 2400 کیلوکالری که مثلا یا 1400 کیلوکالری تا 2400 کیلوکالری که اگر مثلا در یک روز برای ما لازم هست، شاید که مثلا کار جسمانی میکنیم یعنی 2400 2500 کیلوکالری لازم باشد، شاید که ما مثلا کار جسمانی نمیکنیم یعنی به ورزش انا البته که مشغول نیستیم، شاید که 1400 1500 کیلوکالری برای استفاده یک روزه حجره کفایه باشد. و ببینید که استعمال زیادی غذا از جمله چی مثلا به فربگی آورده میرساند. همچون متخصص کسبی درس میشم عزیزان دیل که اصلا استعمال قند، شکر، نون سفید، پلو اینها یعنی مواد هایی هستند که البته گلوکوز و سخروز بسیار داره و این سخروزی که در قند و شکر است آدم رو فربه میکنه.
0: در این موضوع نظر و اندیشه های عالمان و متخصصان صحه طب خیلی جالب است. طبق بعضی تحقیقات علمی، استعمال زیاد شکر و محصولات قندی میتواند به سلامتی انسان تاثیر منفی رساند و باعث پیدایش یک قطار بیماری ها گردد. بیماری های دل و رگ ها، فشار بلندی خون، دیابت قند، مشکلات بوغم ها و حتی بعضی نمودهای سرطان میتوانند با وزن زیادتی علاقمند باشند. غیر از این، فربهی به حالت روانی انسان نیز تاثیر میرساند و میتواند باعث پست شدن اعتماد به خود گردد. اینچنین غذاهای سرکالوریا اگر به نظارت معیار و به فعالیت جسمانی استعمال شوند، در ارگانیسم به چربی تبدیل یافته سبب زیاد شدن وزن بدن میگردد. از این رو طبیبان همیشه تاکید میکنند که انسان باید در غذاخوری معیار را رعایت کند و طرز حیاتی فعال داشته باشد. در رابطه با این، عبدالله تشریف زاده چنین میگوید:
1: از نظر آموزش علمای آمریکایی، قند و شکر 59 کسل میتید و خیلی خواهش میکردم به والدین و مادران عزیز که استعمال قند و شکر رو به کودکان عموما اگر توانند اجازه نیتند. خوب انگور است، انار است، انجیر است، خوب البته بنان هست، یعنی عسل هست، نبات هست، ولی قند و شکر که البته ضرر دارد، یعنی دادن به هم آدمان کلانسول و هم به خردسالان، یعنی از خوب ضرر خالی نیست. و استعمال نان سفید هم یعنی انرژی بسیار میتید، چون که در اونجا کربوهیدرات ها بسیار است. آش پلو که 75% کربوهیدرات ها است و رو مسئله نمیتیم. و یادرس میشوم که البته وقتی که یعنی ما غذا رو بسیار استعمال میکنیم و حرکت نمیکنیم، یعنی انرژی بسیار که میشود، اون انرژی در شکل روغن، یعنی در شکل گلوتین در البته جگر یعنی جمع میشود و جگر به فربگی مبتلا میشود. و البته که یادرس میشم که نانی که ما استعمال میکنیم، این یعنی مواد فعال بیولوژی گلوتین و گلیادین دارد و آن همون روغنی که در ارگانیسم جمع میشود در شکل خوب البته گلیکوگن، اون گلیکوگن که یعنی جگر رو انبار گلیکوگن هم مینامند، وقتی فربگی میشود و جگر که 7 فونکسیون فیزیولوژی رو اجرا میکند و اون فونکسیون رو خیلی با مشکلی اجرا میکند. از این لحاظ یعنی نان سفید رو استفاده بردن کم مسئله میتیم و نان سیاه رو بیشتر مسئله میتیم. چرا؟ چون که امروز علمان یعنی دینتولوگ ها یا خود نوتریسیولوگ ها که با یعنی آموزش غذا سر و کار دارن، البته به خلاصه اومدن که انمون گلوتین و یا گلیادینی که در ترکیب نون هست، نون سفید، او بر روده ها همچون یعنی شیرش چسبیده و فرسینکای روده ها که باید یعنی بعد هضم کردن غذای نون رو به ارگانیسم جفیده دید، البته تاثیر منفی میرساند. و نون سیاه که در ترکیبش گروه ویتامین های بی سفیده ها، البته چرب ها و امینوکسلوت ها دارد و بینید که یعنی 39 تریلیون میکابکتریا هایی که در روده قفس هست و اینها برای یعنی غذا طلبات زیاد دارن و انمون مواد هایی که یعنی در شکل نون سیاه و دیگر مواد هایی که ما استعمال میکنیم، یعنی غذای اساسی سالمی برای خود میکوباکتریا هایی که در روده های ما هست سبب میشود. از این لحاظ یادرس میشوم که اگر شما خواهید که یعنی فربگی رو پیشگیری کنید، البته که نرم مقرره غذا لازم است و مثلا انگور که بسیار فربه میکند او رو کم استعمال کردن در کار است و نون سفید که فربه میکند البته در معیار معین و قند و شکری که در بالا تاکید کردم، یعنی خوردن بسیاری او حاجت نیست.
0: عبدالله تشریف زاده قید کرد که بعد از آن که انسان مقدار زیادی کالری را توسط غذا قبول میکند، خیلی مهم است که آن را در جریان روز صرف نماید. در عکس حال این کالری ها در ارگانیسم جمع شده تدریجا به چربی تبدیل مییابند و باعث زیاد شدن وزن بدن میگردند. برای صرف کردن انرژی حرکت جسمانی نقش اساسی دارد. راهگردی، دویدن، مشق های ورزشی و هر گونه فعالیت فعالانه به سوختن کالری ها مساعدت میکند. همین طور موازنت بین غذا و حرکت یکی از شرط های اساسی نگاه داشتن سلامتی و پیشگیری فربهی به شمار می رود.
1: و بعد خورو خوردن البته که حرکت لازم است که اون انرژی که ما میگیریم او رو باید ما صرف کنیم. مثلا اگر 1400-1700 کیلوکالر انرژی که ما میگیریم باید او رو ما صرف کنیم. اگر صرف نکنیم، اگر حرکت نکنیم، اگر به ورزش مشغول نشویم، اونها در ارگانیسم ما به شکل یعنی گلیکاگن چیزی که من گفتم یعنی در جگر جمع شده یعنی روغن گرفته و حالت های اتروسکلروز یعنی البته که جگر روغن میگیرد رگ ها روغن میگیرند خلسترین بسور میشود و خلسترین هایی که در رگ و کاپیلر ها که اصلا انسان 100 هزار کیلومتر کاپیلر یعنی موی رگ دارد یعنی روغن های زیادتی در اون رگ ها جمع شده این رگ ها خرد شده و فشار بلند میشود و کسلی شیمیایی دل میدهد و کسلی قند میدهد و کسلی اینسولتی خود فلج میدهد ببینید عاقبت های خیلی ناخوش دارد از این حوز همچون متخصص کسبی از اون دل یادرس میشوم که بعدی مثلا البته استعمال خوراک حتما با کار جسمانی با ورزش یعنی مشغول باید شویم چون که یعنی خورده ما هضم شود چه خبه که سقراط میگوید یکی از علمای مشهور البته رم قدیم که یعنی ما برای اون غذا میخوریم که زندگی کنیم نه برای اون زندگی میکنیم که ما غذا خوریم یعنی ما بود تو همون مقدار غذا خوریم که انرژی غذا کالری او ما رو برده بیاره نه اونقدر استعمال کنیم که ما غذا رو کشولا کرده در روده ها برده بیاریم یعنی بوری وزن و انرژی بلند عاقبت های ناخوش هم دارد
0: خوشبختانه پیشگیری فربهی امکان پذیر است. برای این هر یک شخص باید به طرز حیاتی سالم اهمیت دهد. استعمال میوه و سبزیجات، محدود کردن خوراک های زود تیار، نوشاکی های شیرین و محصولات روغنین، اینچنین مشغول شدن به ورزش و سیر و گشت هر روزه برای نگاه داشتن وزن معتدل مساعدت میکنند. میشنویم توصیه های گیاهشناس عبدالله تشریف زاده را در این مورد.
1: خوب برای خراب شدن چی باید کرد؟ چخلق در بلو گفتم مواد هایی که اصلا فربگی میتین کم خوردن در کار است خوب از جمله گوشت گوسفند روغنی زرد خون گوشت مرغ انرژی بلند دارد اینا رو هم کم استعمال کردن در کار است و سحر از خواب خیستن پس حتما یک استکان آب شیرگرم جوش نامده استعمال کردن در کار نوشیدن در کار است چرا چون که وقتی که شبونه ما خواب میرویم البته توسط جمع شدن پیشوب توسط مثلا نفس گرفتن نفس برآوردن آبی یعنی ارگانیسم ما کم میشود و سحر پیش از نهاری یک استکان آبی نوجوش آمده شیرگرم استعمال کردن بهترین است و اگر یک قاشقچه عسل رو در یک استکان آبی نوجوش آمده حرارت خونه 24-25 درجه ارالش کرده اگر نوشیم باز خوبتر میشود چرا چون که عصب ما با استعمال 150 گرم گلوکوز یعنی البته خوب یعنی همیشه طرفدار است همیشه محتاجی دارد و عصب یعنی شوره ها نیرون ها اکسون ها دندریت ها که توسط انمون گلوکوز در عصب ما ریاکسیو خیمیایی بیولوژی میگذارد باید درست شوم که تمام پروسس هایی که در عصب میگذارد و قریبی که 90 یعنی میلیارد نیرون ها دارد و توسط استعمال گلوکوز یعنی شوره های ما نیرون های ما یعنی فونکسیون فیزیولوژی خود را اجرا میکنند از این خاطر چرا عسل رو مغز مسئله میتیم چون که اصل از گلوگی ها گرفته شده است 50 الیمنت خیمیایی در ترکیبش دارد و خیلی آسان هضم شونده است و 74% دکستروز و 26% لیولیز دارد که بغیر از اون که عصب رو قوت میبخشد این حالت روح و روانی و انرژی بسیار هم عجایب میتیاد و بدن رو از بسیار علت ها امین میدارد از این خاطر بار دیگر یادرس میشم که اگر شما خواهید که از فربگی امین باشید از فربگی یعنی خلاص شوید حتما رژه خوراک رو استفاده بردن در که ریجه رو یعنی البته سهر نیم روز و بگو در یعنی کم استفاده کردن مخصوصا مسئله میتیم که وقتی که شبانه چقدر غذایی که مخوریم یکون یعنی اون غذا 100% بر روغن تبدیل میوبد چون که ما حرکت نمیکنیم و شبانه مسئله میدادم که میوجات و سبزوات و مثلا البته جرغوت از اینها استفاده بره خیلی خوب است میوجات و سبزوات در ترکیبش کلیچات که یعنی نخ غوز دارد و اون کلیچات که یکی نخ یا غوز یعنی روده میده ما رو تازه میکند حالت سانیتری روده رو تازه میکند زهر و زخم ها رو تازه میکند خلیسترین تریگلیسرید و امیاک هایی که برای ارگانیسم زهر هستند اونها رو بیرون میبرورد کریستال که روده ها رو خوب میکند و البته یعنی خلیسترین ها رو نیست میکند خلیسترین های پاتولوژی رو از این لحاظ در بیگو میوجود سبزیجات رو مسئله میتیم خوب البته شبونه یعنی خوراک های وزنین خوردن رو مسئله نمیتیم و همیشه یعنی 2.5 لیتر آب نوشیدن رو در یک روز فراموش نکنید چون که معده روده ملایم شده یعنی هضم خوب شده نمک ها میریزن فشار به تنظیم میدارد پیشوب یعنی بسیار هم متعدل میشود و از این لحاظ البته یعنی سالم شما در دست خود شما است و البته یعنی طبیب خود شما یعنی خود شما هستید. و فکر میکنم که استعمال خوراک زیادتی یعنی از نور مای مقرر زیاد برای ما ضرر دارد.
0: عبدالله تشریف‌زاده قید کرد که برای پیشگیری فربهی رعایت طرز حیات سالم خیلی مهم است. این معنای آن را دارد که انسان باید غذای درست استعمال کند، بیشتر سبزیجات و میوه‌ها بخورد، کمتر غذای تیز پخت استفاده ببرد و منتظم به ورزش مشغول شود. حتی پیاده رفتن هر روز میتواند به سلامتی فایده رساند.
1: ورزش رو فراموش کردن در کار نیست. خوب در یک روز مثلا تو 5 کیلومتر پیاده اگر ما امکانیت رو گردی بیم از همه خوبتر و بهتر است. دویدن حجت نیست و رو گشتن از همه خوب است. و یادرس می شویم که اگر ما چقدر رو گردیم همون قدر رگ ها وینه ها تازه می شوند، یعنی البته خوراک هضم می شود، حرکت خون خوب می شود، مبادله ماده ها خوب می شود، کور دل و رگ ها، دلی که 100 هزار مرتبه می تپد و 108 لیتر خون رو می پرتوید، او قوت و درمان می گیرد و از همه خوبترش یعنی عصب راحت میکند. و البته که شبانه گرمان ملاتونینی که برای خواب طبیعت آفریده است اون گرمان خوبتر میبروید و بهترین نعمت خداوند که خواب هست، شیرینترین نعمت خواب است و او توسط ملاتونینی که از یعنی اپیفیز از یعنی قسمی قشری مینه سر که همگی 1 سانتی متر یعنی حجم دارد از او میبروید و از کسلوی سیلویتی تو کسلوی سرطانی این گرمان یعنی انسان رو شفا میبخشد و یکی از انتی اکسیدنت های خیلی بقوت در ارگنیزم هست. و در زمستان میوه‌جات سبزیجات و یعنی میوه های خشک مثلا خوب یک نیم مشت مثلا الوچه، خوچ، دلونه، زیرک یعنی زیلول، قوت، سمرودینه، چلون و غولین اگر نیم مشتی در یک لیتر آب اندخته ما مثلا جوشانده یک استکانی سی بر نوشیم هم فشار رو به تنظیم درورد، خند رو خوب میکند، فربگی رو یعنی البته که روغن ها رو خوب میکند که در اینجا گرمانی لیپتین که قسمی پیش گیپوفیز پیدا میشود یعنی خاصیت های خوبی لیپوتروپیکی یا خود روغن هضم کنی دارن. یعنی بینید میوه‌جات سبزیجات و پیاز و گشنیج و چسنک که مثلا امروز ها دسترس ما هست، البته تورب و شلغم هم بهترین است و ما میتوانیم که از میوه های خوش کمپوت کرده استفاده بریم، هم جای داروها رو عوض میکند و هم البته یعنی ارگانیسم رو از فربگی یعنی به حالت اولی خوب آورده میرساند. و تنج تنسیتی خانوادگی شما عزیزان دل تمنای همیشگی ما طبیعون است.
0: برای پیشگیری فربهی انسان باید طرز حیات سالم را رعایت کند. این معنای آن را دارد که باید غذای مفید و متوازن استعمال کرده شود، سبزیجات و میوه‌ها بیشتر استفاده شوند، اینچنین ورزش و حرکت جسمانی قسمی هر روزه زندگی گردد. حتی قدم زدن عادی نیز می‌تواند به بهتر شدن سلامتی مساعدت کند. در مجموع فربهی مشکل است که با مسئولیت و طرز حیات درست می‌توان آن را پیشگیری و کم کرد. سلامتی بزرگترین ثروت انسان است، بنابراین هر یک شخص باید به نگاه داشتن آن اهمیت جدی دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه وارثان سینا به انجام میرسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند.

سيدنا صافي بشتا.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به همه شما پرسوانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری.

سرخط مهمترین خبرها برگزاری جلسه شورای نمایندگان مجلس عالی دوره هفتم. سامان الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را اندازی شد. تهدید خالیباف علیه اسرائیل و آمریکا گفتگوها را متوقف و جلوی اسرائیل خواهیم ایستاد. و وزیر راست فروت اسرائیل گفته که وقت نگفتن به ترامپ هست.

Ağlam savacı farmoyce maşruye haber ho. Bir yusat efezali itizode reise majlise namadagona majlise oli cumhuriyi Tocukistan celase şurayı majlise namadagona majlise oli cumhuriyi Tocukistan dore hafton barguzor şod. Der celase şura pişnavisi konun asosiy cumhuriyi Tocukistan dar mord islahat ve الحقیه های قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد نهادهای محلی پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحقیه های قانون جمهوری تاجیکستان در مورد منابع زیرزمینی و همچنین پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات قانون جمهوری تاجیکستان در مورد وضعیت حقوقی شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری تاجیکستان ارائه و مورد بحث قرار گرفت و همچنین تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.

Somun ay mucavezi elektroniki cedid ve yek platform ve pardoh te mutamarkiz der Tocikistan rahandozi şuda است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می‌کند. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می‌کند، با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان راه اندازی شده است و این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد. در تاریخ 22 الی 23 آگوست سال جاری جشنواره تابستانی دوشنبه 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه در دوشنبه برگزار خواهد شد. در این راستا خطنامه از شهردار دوشنبه تصویب شده است. این رویداد به ابتکار و حمایت نهاد اجرایی حاکمیت دولتی دوشنبه توسط شرکت با مسئولیت محدود بازارشناس به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. هدف اصلی این جشنواره توسعه صنعت گردشگری و ایجاد شرایط مطلوب برای تفریح و سرگرمی برای ساکنان و مهمانان پایتخت، جذب گردشگران خارجی بیشتر، ارائه فرصت های گردشگری و فرهنگی دوشنبه و حمایت از ابتکارات بخش خصوصی است. با خبرهای داخلی آشنا شدیم و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد، در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته است که در دو روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کردیم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند، نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت. ایستاد و به گزارش خبرگزاری فارس آقای قالیباف این سخنان را روز دوشنبه 1 ژوئن در تماس تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفته است و به نظر می رسد که شدت گرفتن حملات اسرائیل به لبنان در حال تبدیل شدن به جدی ترین خطر برای از میان رفتن آتش‌بسی هست که میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته که معتقد است که ظرف هفته آینده توافقی با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حاصل خواهد شد. او در گفتگوی تلفنی با جاناتو کارل خبرنگار ارشد ABC در واشنگتن گفته است که اوضاع خوب به نظر می رسد، خیلی خوب. آقای ترامپ افزوده که امروز یک مشکل کوچک پیش آمد، اما همونطور که احتمالاً متوجه شدید خیلی سریع آن را حل کردم. و به گفته رئیس جمهور آمریکا این مشکل از نارضایتی ایرانی ها نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملاتی که اسرائیل خاص داشت علیه مناطقی در حومه جنوبی بیروت انجام دهد انتقاد کرده و گفته است که وقت آن رسیده است که به ترامپ نبگوییم. این وزیر راست فرات اسرائیل در برنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که زمان آن رسیده است که آنچه وظیفه می‌طلبد را انجام دهیم و آنچه لازم هست حمله به حزب الله، آزادسازی جنگجویانمان و بازگرداندن امنیت به شمال هست. و او نوشته است که آقای نخست وزیر، شما گفتید که یک نخست وزیر خوی به رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید در صورت امکان بله و در صورت لزوم نه.
اکنون زمان آن هست که به دوستمون رئیس جمهور ترامپ بگوییم نه.

سفر کویو کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا به اسلام آباد به عنوان اولین سفر یک مقام رسمی و عالی رتبه این اتحادیه به پاکستان پس از چندین سال فترت توجه محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. کویو کالاس مسئول عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا که در سفر تاریخی و راهبردی عظیم پاکستان شده است، ضمن تمجید از نقش میانجیگرانه اسلام آباد برای حل بحران منطقه‌ای، از آمادگی بروکسل برای ارائه کمک های فنی به منظور تسهیل در روند مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و حصول توافق نهایی میان دو کشور خبر داد. این سفر که اولین دیدار یک مقام در این سطح از اتحادیه اروپا به پاکستان از سال 2019 تا کنون محسوب می شود، در مقطع بسیار حساس و بحرانی از تحولات ژئوپلیتیک منطقه صورت می گیرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.

یک ضرور سرشار از مهر و صفا تقدیم میکنم به همه شما عزیزانی که برنامه های بخش فارسی رادیو وز تاجیک را دنبال میکنید و ما هم در خدمت شما هستیم با برنامه های متنوع بخش فارسی در همین روز سه شنبه دوم ژانویه.

امیدوارم در هر کجای از این سیاره خاکی که ما رو میشنوید شاد، پویا، تندرست و سلامت باشید و همینطور با ما همراه هم میمونید تا آخرین لحظات برنامه های امروز که ما در خدمت شما هستیم. و در استودیو هم با شما من ملوینه خوشقدم هستم، موجی و تهیه کننده برنامه امروزی، و خانم دولت عزیز نیز کارگردان برنامه امروز هست که آهنگ و ترانه های زیبای را در لابلای برنامه های امروز تقدیمتون میکنند.

در جدول پخش برنامه امروزمون هم نخست برنامه دنیای فناوری های جدید تقدیمتون میگردد و در ادامه تاجیکستان از نگاه گردشگران را داریم و همچنین گیهان سبز نیز تقدیمتون میشود و در ساعت دوم هم برنامه ورنگ جهانی داریم که چون دیروز از روز حفظ حقوق کودکان تجلیل کردیم، با استفاده از این مناسبت من هم با چندی از این کودکان یک صحبتی انجام دادم که در ورنگ جهانی این صحبت تقدیمتون می شود و امیدوارم که با ما همراه بمونید و از برنامه ما لذت ببرید و همینطور یک آهنگ دیگر رو مده پخش است. این آهنگ رو می شنویم و پس از آن شما رو با تازه ترین تکنولوژی هفته آشنا می سازیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: خب دیگه اینا هنگ زیبای امید رو هم که شنیدین و امیدوارم که آماده شنیدن ادامه برنامه های بخش فارسی نیز هستید و در خدمت شما هستیم همین حالا با برنامه دنیای فناوری های جدید. سیتر خبر اول، گلکسی واچ 8 سامسونگ مراقب عضلات کاربران از پیک می شود.
1: دنیای فناوری های جدید،
0: سامسونگ با همکاری محققان بیمارستان عمومی ماساچوست در حال بررسی قابلیت های گلکسی واچ 8 برای جلوگیری از تحلیل عضلات در افرادی هست که داروهای کاهش وزن مصرف می کنند و شرکت سامسونگ پروژه تحقیقاتی را با همکاری مرکز تحقیقات دیابت بیمارستان عمومی ماساچوست آغاز کرده تا بررسی کند که فناوری های پوشیدنی چگونه می توانند که به کاربران مصرف کننده داروهای GLP-1 کمک کند و در این مطالعه پژوهشگران از ساعت هوشمند گلکسی واچ 8 و همچنین اپلیکیشن سامسونگ هلث برای بررسی تغییرات ترکیب بدن و میزان فعالیت روزانه و ضربان قلب کاربران استفاده می کنند و هدف اصلی این پروژه هم جلوگیری از تحلیل عضلات در افرادی هست که تحت درمان با داروهای کاهش وزن قرار دارند و طبق تحقیقات اخیر یکی از نگرانی های پزشکان درباره داروهای GLP یک کاهش توده عضلانی در کنار کاهش وزن هست و موضوعی که می تواند که سلامت قلب، متابولیسم و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. سامسونگ اعلام کرده که در این پروژه 100 داوطلبی که به تازگی مصرف داروهای GLP یک را آغاز کرده‌اند به دو گروه تقسیم می شوند و گروه اول از گلکسی واچ 8 برای پایش وضعیت بدنی و دریافت برنامه های ورزشی تشخیص سازی شده استفاده می کند و گروه دوم تنها مراقبت های استاندارد را دریافت خواهد کرد و محققان امیدوارند که نتایج این مطالعه نشان دهد که ساعت های هوشمند می توانند که نقش مهمی در حفظ سلامت عضلات و کاهش عوارض جانبی داروهای کاهش وزن ایفا کنند.

و خبر دیگرم از انکر داریم که هدفون بیسیم انکر به هوش مصنوعی مجهز می شود. هدفون های بیسیم جدید شرکت انکر از هوش مصنوعی برای رفع نقص هدفون های بیسیم استفاده می کند و به گزارش ایسنا هدفون های سری لیبرتی 5 پرو به شدت به تازگی های کاربردی هوش مصنوعی متکی هستند و شرکت انکر دو هدفون جدید به نام های ساوند کور لیبرتی 5 و پرو و همچنین لیبرتی 5 پرو ماکس رو به خط تولید محصولات صوتی خود اضافه کرده است. انکر خط تولید لیبرتی 5 رو به سمت حوزه های متمرکزتر بر هوش مصنوعی سوق می زد و با افزودن تراشه سینس ای به آنها تماس های واضح‌تر و حذف نویز هوشمندتر دستورات صوتی ترجمه و همچنین رونوشت و خلاصه جلسات رو پشتیبانی می‌کند. و ارتقای اصلی تراشه جدید سینس ای شرکت انکر هست که در هر دو مدل لیبرتی ظاهر می شود و این دستگاه با 8 میکروفون و 2 حسگر هدایت استخوانی به همراه یک مدل هوش مصنوعی کار می کند تا صدای کاربر را از ترافیک، باد و پیچ پیچ های اداری و همچنین سایر نویز های پس زمینه جدا کند و هدفون ساوند کور لیبرتی 5 پرو در آوریل 2026 گواهی نامه رکوردهای جهانی گینس را برای بالاترین امتیاز کیفیت گفتار برای هدفون های بیسیم واقعی کسب کرد.

0: با خبر دیگه، کولر گازی جدید شومی یک اتاق بزرگ را در 15 ثانیه خنک می کند.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: شومی از کولر گازی استفاده میجیکو یعنی پاورفول دوینز فلور و استندینگ ایر کاندیشنر اولترا سی ایچ پی در چین رونمایی کرده و قیمت یعنی که کولر گازی نیز 886 دلار یعنی که حدود همین قدر هست و برای فضاهای بزرگ، سالن‌های پذیرایی و خانه‌های دارای پلان باز طراحی شده است و کولر گازی جدید شومی به کامپرسور در دو یعنی که سیلندر 25 مایز 1 سی سی مجهز شده و به گفته شرکت حجم جابجایی آن 19% بیشتر از نمونه‌های استاندارد است و این سیستم در کنار اپراتور و همچنین کاندروسور دو ردیف ای مسی خالص قرار گرفته که سطح تبادل حرارت بزرگتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد. حداکثر ظرفیت سرمایش دستگاه به 11000 وات و ظرفیت گرمایش آن به 16000 وات میرسد. شومی ادامه میکند که در حالت فرکانس بالا 140 هرتز دستگاه میتواند که تنها در 15 ثانیه یعنی که فرایند خنک‌سازی محیط را آغاز و در 30 ثانیه گرما تولید کند.

0: و مالک اینستاگرام احتمالاً گردنبند هوشمند می‌سازد.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: متا شرکت مادر اینستاگرام و واتساپ در حال گسترش جاه‌طلبی‌های خود در دنیای سخت افزار است و یادداشت‌های داخلی نشان می‌دهد که مهندسان متا فراتر از عینک‌های هوشمند روی پروژه‌های جدیدی از جمله یک گردنبند هوشمند مجهز به هوش مصنوعی کار می‌کنند. بر اساس گزارش وبسایت انفورمیشن، این دستگاه جدید احتمالاً تا سال آینده وارد مرحله آزمایشی می‌شود. و همچنین این پروژه بر پایه فناوری‌های استارتاپ لیمیتلس بنا شده است که یعنی که پیشتر در زمینه ضبط یعنی که مکالمات و همچنین خلاصه سازی خودکار آنها تخصص داشت و گردنبند متا هم که به لباس متصل می شود یا دور گردن قرار می گیرد یا نقش یک دستیار شخصی همیشگی را ایفا خواهد کرد. و هدف متا این هست که با ابزار جدیدش جایگاه خود را در بازار رو به رشد پوشیدنی های هوشمند مستحکم تر کند و همچنین تجربه متفاوت از تعامل با هوش مصنوعی ارائه دهد. و همچنین برنامه های متا تنها به گردنبند محدود نمی شود و این شرکت برای عرضه مدل های جدید عینک هوشمند تا پایان سال 2026 آماده می شود. محصولات جدید مسیر موفقیت آمیز عینک های متا ریبن را ادامه می دهد و همچنین تمرکز اصلی آنها بر ارتقای قابلیت های هوشمند خواهد بود.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. خب بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را و حالا هم تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ما همیشه نظرات خارجیان را پخش میکنیم و اینکه آنها تاجیکستان را چگونه کشف کردند و نظرشون در مورد تاجیکستان چی است و چه چیزی براشون در کشور ما جذابیت داشته و چه آنها را به تاجیکستان آورده است. و تاجیکستان همطور که میدونیم یک طبیعت بکر و زیبایی دارد که اکنون در سراسر جهان به خصوص همچون یک سرزمین کوهستانی شناخته شده است و امروز گردشگران هم از سراسر جهان برای دیدن قله های سر به فلک کشیده ما میآیند. مثل دو گردشگری که در این برنامه ما برای شما معرفی میکنیم، یعنی که ارنور آکوزیموف گردشگری از قزاقستان و رد کلایان گردشگری از فیلیپین برای دیدن طبیعت تاجیکستان آمده بودند، زیرا که از دوستانشون چیزهای زیادی در مورد تاجیکستان شنیده بودند. و رد کلاین از دوست آلمانیش در مورد تاجیکستان شنیده و تصمیم گرفته که باید بیاید و خودش این زیبایی ها را ببیند. حالا هم توجه کنید که رد کلاین در این مورد چی میگوید.
2: I have a German friend who traveled to Tajikistan and what he said was people are really kind, really hospitable.
1: من یک دوست آلمانی دارم که به تاجیکستان سفر کرد و چیزایی که او گفت این بود که مردم واقعا مهربان، مهمان نواز و خونگرم و صمیمی هستند. و گفته بود که یک بار با چند تا دوستش در اطراف چند خانه قدم میزد و یک خانه بود که دروازه‌اش باز بود و مردم محلی در حال چای خوردن بودن و وقتی از آنجا رد شدند مردم محلی گفتند که بیایید با ما چای بخورید و او هم گفت که باشد حتما و همینطور مهمان این خانواده شد و همراهشون چای خورد و گفت که تجربه واقعا خوبی بود و مردم مهمان نواز و بسیار مهربان هستند و این چیزی هست که گفته که من از دوستم شنیدم. و دومین چیزی که من در مورد تاجیکستان شنیدم از دوست فیلیپینی هم بود و او چند سال پیش به تاجیکستان سفر کرد و نظر او این بود که احساس میکنم تاجیکستان کشوری هست که همه افراد خوش تیپ و زیبا هستند. و وقتی که من هم به تاجیکستان اومدم و در فرودگاه که به هر کنارم نگاه میکردم آدمای بسیار زیبا و خوش تیپی دیدم و گفتم بله من با او موافق هستم که واقعا مردم تاجیک خیلی خوش لباس و خیلی خوش تیپ هستند. و من اینجا خیلی مکانهای زیبایی دیدم و تصمیم گرفتم که دوباره برگردم و حالا هم جاهای بیشتری باید ببینم. و وقتی به طبیعت دوشنبه می کنم تعجب می کنم که چطور ممکن اینقدر یک شهر به این اندازه زیبا باشد. اینجا هم کوههای برف پوش می بینی، هم تپه های سرسبز می بینی و هم ساختمان های مدرن و هم قدیمی که چنین زیبایی رو من هیچ کجای ندیدم. و من مطمئنن باز دوباره به تاجیکستان برمیگردم.
2: And like classic architecture and when you look beyond you see just beautiful green hills with houses there.
1: بله چنین هست نظر این گردشگر فیلیپینی که ما هم در موردش شنیدیم و همچنین نظرش رو برای شما دوستای عزیزم آوردیم که چنین یک نظر خوبی در مورد مردم ما و کشور زیبای ما دارند. و البته که بیشتر گردشگرانی که به تاجیکستان می آیند از زیبایی و مهربانی مردم ما صحبت می کنند و از طبیعت دلفریب ما و سفرهای آیندهشون به تاجیکستان رو برنامه ریزی می کنند و گردشگر دیگری هم که از قزاقستان آمده نظرش رو برای من چنین ابراز داشت.
3: For me, Tajikistan, it's a country of a lot of mountains.
2: Yeah.
3: I didn't know like percentage of how many percent of...
1: برای من تاجیکستان یک کشوری با کوههای بلند هست و خب من در مورد پامیر هم می‌دونم که دارای کوههای بسیار بلندی در آسیای مرکزی هست و وقتی آمدم اینجا یک زیبایی منحصر به فردی رو دیدم. مردم خوب، طبیعت سبز و زیبا، پارک های دلربا و میوه های بسیار خوشمزه. در قزاقستان هم میوه داریم و قیمتش هم خیلی بالا هست و فکر کنم که میوه های ما از تاجیکستان و ازبکستان میوه. و در این چند روز ما چند غذای ملی اینجا را هم خوردیم که خیلی خوشمزه بودن، از جمله خورتاب و آش بوریده. چون ما قزاق ها این نوع غذاها را نداریم و این برای من مثل یک چیز بسیار خاصی بود و جاهای قشنگی رو دیدیم. جاهای زیبا البته داریم، اما تاجیکستان اون طبیعتی که دارد بسیار زیبایی منحصر به فردی دارد و من در این مدت از قلعه حصار بازدید کردم و منظره بسیار زیبایی رو دارد و خب داشتم تصور میکردم که پادشاه در اون زمان چگونه در این قلعه زندگی میکرده است و من فقط میگفتم که وای اینجا واقعا زیباست و مطمئنم که جاهای زیباتری هم وجود دارد و اگه فرصت پیدا کنم دوست دارم که حتی از پامیر هم دیدن کنم.
3: I visit those places and like it's a very beautiful view. So I was imagining how was king like was living on that time.
1: بله و اینم نظر این گردشگر قزاقستانی بود که در مورد زیبایی های کشورمون، غذاهای خوشمزه‌ای که خوردند و سفری هم که به حصار داشتند برامون گفتند. و واقعا هم تاجیکستان ما طبیعت منحصر به فرد دارد که نه همه کشورهای جهان چنین زیبایی ها را دارند. و از کوههای سر به فلک کشیده تا رودخانه های خروشان و چشمه های شفابخش و تپه های سرسبز.

و عزیزان، اینم بود برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران که امروز نظر دو گردشگر قزاقستانی و فلیپینی را براتون پخش کردیم.

در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و اونهایی که تازه به موج ما پیوستن براتون درود میگم و اونهایی که از ساعت اول یا که از شروع برنامه ها رو میشنوند خسته نباشید میگم به شما و سپاسگزاری میکنیم از همراهیتون و در ادامه هم باز در خدمت شما هستیم با گیاهان سبز.

امروز در مورد کاهو صحبت میکنیم و فواید بیشماری که دارد. و البته که کاهو یکی از شناخته ترین و پرمصرف ترین سبزیجات در سراسر جهان و نه تنها به زیبایی سفره ها کمک می کند، بلکه از نظر سلامتی نیز جایگاه ویژه دارد. این گیاه به تازگی، یعنی که به تاریخی که به هزاران سال پیش برمی گردد، از گذشته های دور تا امروز بخش جدای ناپذیر از رژیم غذایی انسان ها بوده است و فواید مانند کمک به حفظ تناسب اندام، تقویت سلامت چشم ها و حتی نقش احتمالی در پیشگیری از بیماری های مانند سرطان را می تواند که درمان کند. و همچنین یعنی که کاهوی آیسبرگ خام 96% آب، 3% کربوهیدرات و مقدار ناچیز پروتئین و چربی دارد و در هر 100 گرم از این کاهو تنها 14 کالری انرژی دریافت می کنید. و همچنین این نوع کاهو منبع غنی ویتامین K هست و اما سایر، یعنی که ریز مغذی های در آن به مقدار قابل توجهی یافت نمی شوند. و همچنین کاهو یکی از سبزیجاتی هست که به دلیل ترکیبات مغذی هش فواید بسیاری برای سلامتی به همراه دارد. این گیاه کم کالری با حدود 96% آب گزینه عالی برای هیدرات نگه داشتن بدن و کمک به کنترل وزن هست و کاهوی منبع غنی ویتامین K محسوب می شود که نقش مهمی در سلامت استخوان ها و همچنین دیگر بافت ها دارد. و همچنین در انواع تیره تر آن مانند کاهوی رومی، یعنی که بتاکاروتین فراوانی یافت می شود که به عنوان پیش ساز ویتامین A به تقویت بینایی و سلامت پوست کمک می کند و فیبر موجود در ساقه و برگ های کاهو نیز به بهبود عملکرد گوارش و پیشگیری از یبوست نیز یاری می رساند.

و در تابستانی کوهو به عنوان گیاهی با طبع سرد و تر شناخته می شود که خواص متعددی برای سلامتی دارد و این سبزی به پاکسازی و تصفیه خون کمک می کند و خون رقیق و همچنین با کیفیت تولید می کند که از نظر ارزش بر خون حاصل از سایر سبزیجات برتری دارد. و کوهو با رطوبت فراوان خود نه تنها رطوبت طبیعی بدن را تامین و تقویت می کند، بلکه به دلیل ملین بودن از یبوست جلوگیری کرده و به گوارش یاری می رساند. همچنین این رطوبت باعث کاهش تندی و حرارت صفرا می شود و تشنگی را تسکین می دهد و از این رو کوهو به عنوان یک آرام بخش طبیعی و خوب‌آور مؤثر شناخته شده است.

از نظر غذایی چندان سنگین نیست و به همین دلیل مصرف آن به افزایش وزن منجر نمی شود که این ویژگی آن را برای حفظ تناسب اندام مناسب می کند و یکی از ترکیبات محبوب در طب سنتی کاهو با یعنی که سکنجبین هست که به ویژه در بهار و تابستان به عنوان میان وعده موفد و همچنین سبک توصیه می شود سبک توصیه می شود و این ترکیب نه تنها از پرخوری جلوگیری می کند بلکه به تعادل بدن در فصول گرم کمک می کند و همچنین برای رفع اختلالات خواب استفاده از اصاره یا که آب کاهو یک راهکار سنتی و کارآمد به شمار می رود و این خواص کاهو را به گزینه ارزشمند در رژیم غذای سنتی تبدیل کرده است.

کوهو با وجود فواید فراوانش میتواند که منشأ مشکلاتی برای سلامتی باشد، به خصوص اگه به باکتری های مثل لیستریا یا که مونوسیتوژنز و دیگر ها باشید. و این باکتری ها که میتواند که از طریق یعنی که مدفوع حیوانات یا که آب آلوده به کاهو را پیدا می کنند، در برخی موارد باعث بیماری های مانند یعنی که لیستوریوز یا که مسمومیت غذایی شود. و هرچند یعنی که مطالعات هم نشان داده که عمر کوتاه کاهو و حضور میکروب های طبیعی روی برگهایش اغلب از شدت این آلودگی ها کم می کند، اما خطر همچنان وجود دارد و به ویژه در کاهوهای آماده و بسته بندی شده. و علاوه بر باکتری ها یعنی که ویروس های هم مثل هپاتیت ای و همچنین انگل های مانند یعنی که ژردیا و بعضی دیگر هست که از طریق کاهو شسته نشده منتقل می شوند. به این خاطر هم یعنی که قبل از این که شما کاهو را مصرف کنید در سالاداتون یا که به علاهیدگی یعنی که اون را بخورید، حتما اون را خوب شستشو کنید تا از ویروس ها و باکتری ها اون یعنی که تازه شود.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیک استان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، برگزاری جلسه شورای نمایندگان مجلس عالی دوره هفتم. سامانه الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را اندازی شد. تهدید خالیباف علیه اسرائیل و آمریکا، گفتگوها را متوقف و جلوی اسرائیل خواهیم ایستاد. و وزیر راست فرانسه اسرائیل گفته که وقت نگفتن به ترامپ هست.

اهلم سواجو فرمويت مشروي خبرها برئاسه فیزالی ایدزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دوره هفتم برگزار شد. در جلسه شورا پیشنویس قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد نهادهای محلی، پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون جمهوری تاجیکستان در مورد منابع زیرزمینی و همچنین پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات قانون جمهوری تاجیکستان در مورد وضعیت حقوقی شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری تاجیکستان ارائه و مورد بحث قرار گرفت و همچنین تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و یک پلتفرم پرداخت متمرکز در تاجیکستان راه اندازی شده است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می کند. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می کند، با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان راه اندازی شده است و این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد. در تاریخ 22 الی 23 آگوست سال جاری جشنواره تابستانی دوشنبه 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه در دوشنبه برگزار خواهد شد. در این راستا ختم‌نامه از شهردار دوشنبه تصویب شده است. این رویداد به ابتکار و حمایت نهاد اجرایی حاکمیت دولتی دوشنبه توسط شرکت سوم مسئولیت محدود بازارشناس به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. هدف اصل این جشنواره توسعه صنعت گردشگری و ایجاد شرایط مطلوب برای تفریح و سرگرمی برای ساکنان و مهمانان پایتخت، جذب گردشگران خارجی بیشتر، ارائه فرصت های گردشگری و فرهنگی دوشنبه و حمایت از ابتکارات بخش خصوصی است. با خبرهای داخلی آشنا شدین و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. محمد باقر خالیباف رئیس مجلس ایران که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته است که در دو روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کردیم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف می کنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد. و به گزارش خبرگزاری فارس آقای خالیباف این سخن آن را روز دوشنبه 1 ژوئن در تماس تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفته است و به نظر می رسد که شدت گرفتن حملات اسرائیل به لبنان در حال تبدیل شدن به جدی‌ترین خطر برای از میان رفتن آتش‌بسی هست که میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته که معتقد است که ظرف هفته آینده توافقی با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حاصل خواهد شد. او در گفتگوی تلفنی با جاناتا کارل خبرنگار ارشد ABC در واشنگتن گفته است که اوضاع خوب به نظر می رسد، خیلی خوب. آقای ترامپ افزوده که امروز یک مشکل کوچک پیش آمد، اما همونطور که احتمالاً متوجه شدید خیلی سریع آن را حل کردند. و به گفته رئیس جمهور آمریکا این مشکل از نارضایتی ایرانی ها نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود.
وزیر امنیت ملی اسرائیل از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملاتی که اسرائیل خاص داشت علیه مناطق در حومه جنوبی بیروت انجام دهد انتقاد کرده و گفته است که وقت آن رسیده است که به ترامپ نبگوییم. این وزیر راست فروت اسرائیل در برنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که زمان آن رسیده است که آنچه وظیفه میطلبد را انجام دهیم و آنچه لازم هست حمله به حزب الله، آزادسازی جنگجویانمان و بازگرداندن امنیت به شمال هست. و او نوشته است که آقای نخست وزیر، شما گفتید که یک نخست وزیر خوی به رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در صورت امکان بله و در صورت لزوم نه. اکنون زمان آن هست که به دوستمون رئیس جمهور ترامپ بگوییم نه. سفر کویو کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا به اسلام آباد به عنوان اولین سفر یک مقام رسمی و عالی رتبه این اتحادیه به پاکستان پس از چندین سال فترت، توجه محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. کویو کالاس، مسئول عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا که در سفر تاریخی و راهبردی عظیم پاکستان شده است، ضمن تمجید از نقش میانجیگرانه اسلام آباد برای حل بحران منطقه‌ای، از آمادگی بروکسل برای ارائه کمک‌های فنی به منظور تسهیل در روند مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و حصول توافق نهایی میان دو کشور خبر داد. این سفر که اولین دیدار یک مقام در این سطح از اتحادیه اروپا به پاکستان از سال 2019 تا کنون محسوب می شود، در مقطع بسیار حساس و بحرانی از تحولات ژئوپلیتیک منطقه صورت می گیرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

اورنگ جوانی برنامه است برای جوانان و نوجوانان که از زندگی، شغل، از موفقیت و آرزوهای ایشان حرف خواهیم زد. همزمان برنامه اورنگ جوانی برنامه است که به درخواست و سؤال شنوندگانمون به ویژه جوانان که در پیشاروی زندگی نیاز به کمک دارند پاسخ خواهد داد. شنوندگان گرامی، در برنامه ما کارشناسان و متخصصین ورزیده رشته های مختلف شرکت خواهند کرد که به سؤال یکایک شما پاسخ خواهند داد. برنامه اورنگ جوانی را همراه باشید.

این ساعت دوم برنامه های بخش فارسی و برنامه رنگ جهانی هست که تقدیم شما دوست عزیز میگردد و بازم درود میگویم به همه شما که تا اینجای برنامه ها با ما همراه موندید.

0: دی روزی کم جوان روز بین المللی حفظ حقوق کودکان بود و به مناسبت روز کودک و با هدف آشنایی بیشتر با دیدگاه ها، علایق و تجربه های کودکان در زمینه کتاب و کتابخوانی و گفتگوی با شماری از دانش آموزان ما برگزار کردیم و در این مصاحبه کودکان از احساس خود نسبت به روز کودک، اهمیت این روز در زندگیشون و همچنین تجربه حضور و شرکت در مسابقه فروغ صبح دانای کتاب ها سخن گفتند و همچنین از آنان درباره کتاب های مورد علاقه شون و شخصیت های محبوب داستانی و نقش مطالعه در زندگی روزمره شون پرسیدیم و پاسخ های صمیمانه و جالب این کودکان هم نشان داده که کتاب و کتابخوانی نه تنها به افزایش دانش و آگاهی آنان کمک می کند، بلکه در شکل گیری رویاها، خلاقیت و نگرش آنان نسبت به آینده نیز نقش مهمی دارد. و حالا هم این صحبتی که با این کودکان انجام دادیم بینو با هم بشنویم.
1: من برای شما درود میگویم و در آغاز میخواستم که شما خودتون رو برای ما و برای دوستان جوانتون که شما رو میشنوند معرفی کنید.
2: شهریار میرزا

0: نوی شهر دوشنبه و اینچنین قالبی آزمونی جمهوری فروغی سوپی دانای کتاب است از روی نمینیتی ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفای هستم.
1: آفرین، شما چقدر همتون در آزمون ها شرکت کردین؟ نه؟ امروز مثلا در روز یکم ژوئن که همچون روز حفظ حقوق کودکان هست، خب برای شما این روز چگونه روز هست و اون را چگونه شروع کردین؟
2: وقتی که سحر بود ما از خواب بیدار شدیم، یک حسی عجیبه به ما دست داد که امروز عید ماست، امروز روز ماست و پسر پدر ما را تبریک کرد و ما قرار دادیم که امروز به کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان میاییم و حاضر در همین کتاب ما طول 3 سال می شود که در همین کتابخانه میایم و در اینجا کتاب می خوانیم. اینجا یک درگاهی علم و معرفت می باشد که هر یک خواننده می تواند در اینجا آمده علم آموزد، سواد آموزد. یعنی ما مثالی می شود که آدم های دوران پیش می گویند که با هر یک آدم 40 هنر کم است. یعنی آدم ها باید علم آموزند، سواد آموزند. اگر در جهان از آدمی بیکار خدا بیزار. اگر ما سواد نا آموزیم یعنی ما آینده دار نیستیم، ما در آینده خور می شویم.
1: بهترین حرفا را خودت زدی. حالا که هر روز کتابخانه میای، همین روزی هم که گفتی روز خودمون هستم، خواستی در همینجا سفری کنی؟ نخواستی جای بری که برای تفریح، برای بازی؟
2: پدرم پیشنهاد کرد که امروز یعنی با همون جایی که پدرم کار میکنند بعد همون جا رویم و بعد از آن با سیروگشت رویم، اما من رد کردم. یعنی امروز ما در اینجا دو برنامه کلان داشتیم، یکی اش در ساعت 2 میشود و یکی اش در ساعت 8. من گفتم که من در کتابخانه کار بسیار دارم و هم برای کتابخانه میروم و هم در آنجا ما برنامه های کلان داریم و نمیتوانم که با آنها اشتراک نکنم. من باید در این برنامه ها اشتراک کرده سواد خودم رو سرقل دیم.
1: آفرین، یعنی که بازم کتابخانه رو انتخاب کردی، بهترین کار رو کردی. خب خودت برامون بگو که امروز رو چگونه سپری کردی و اصلا امروز که روز کودکان هست برای خودت چه معنی دارد؟
3: اصلا روز کودکان یعنی روز حمایت کودکان بسیار خوب است، زیرا کودکان آینده ساز ملت ما هستند و همین تا من گفتنی هستم که هر یک کودک باید که با خواندن کتاب ها مشغول شود و کتاب های عجایب که برای خودش عجایب باشد بخواند و اگر این کار رو هر روز انجام دهد با او یک تاثیر میرساند که میتواند که علم گیرد و وقتی که کودک دانش و علم که گرفت میتواند که در آینده راه درست خودش را انتخاب نماید و ما هم کوشش میکنیم که در آزمون هایی که از گذر سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار میکنند اشتراک کرده دانش خود را صیقل دهیم، کتاب خونیم و تحت عنوان پیروان پیشوای ملت عمل نماییم. و من باید گویم که تربیت هر یک کودک از پدر و مادر سرچشمه می گیرد و اگر پدر و مادر کتاب را برای کودک پیشه نمایند این یک کار خوبه هست، زیرا که کودک از خوردی اگر به خوندن کتاب ها مشغول شود وقتی که وی بزرگ شدن گرفت لکه وی دانش خود را صیقل دادن می گیرد و یعنی روح درست خودش را اشغال می کند. پس باید که ما کوشش کنیم که ما کودکان را خوب تربیه نماییم و برای درست زندگی هدایت نمویم.
1: ترین حرفا رو زدی، اما در مورد این روز نگفتی که امروز برای خودت یک روز معمولی هست یا که از دیگر روزها فرق میکنه چون روز کودکان هست.
3: البته از دیگر روزها فرق میکنه، زیرا امروز روزی خود ما میباشد و من بسیار خرسندم و امروز در کتابخانه ملی یک جمع اومد برگزار میکنند و من در این جمع اومد اشتراک میکنم و خیلی هم خرسند هستم و مینداری خود رو با همون کسانی که با چنین برنامه ها سمی ارزنده خود رو گذاشتند میرسونم.
4: رنگی جوانی
0: یکمی ایون روزی کودکان باشد، یعنی روزی مومه باشد. من امروز خیلی خرسان هستم، امروز رو یک روزی فراموش نشونده در خاطرم میماند چون که امروز یک برنامه در کتابخانه ملی برگزار میگردد بخشیده بر همین یکمی ایون روزی کودکان و من خیلی خرسان هستم که در چنین برنامه اشتراک میورزم.
1: خب جدا از این برنامه هایی که شما در کتابخانه دارین، بیرون از کتابخانه هم جای یک نیکی برنامه دارین در برنامه‌تون گنجاندین؟ مثلا برای یک تماشا، برای بازی جای میریم با خانواده‌تون یا نه؟
0: بله، به من پدرم این سحر گفت ولی من رد کردم، چون که من گفتم که در

0: китобхона имрӯз рӯзи кӯдакон яъне рӯзи мо аст гуфта дар китобхона баромадҳо мешавад ва рақсу бозӣ ва ҷашнҳо мешавад гуфта барои ҳамин тамошо нарафта бо падару модарамон омада ба китобхона саҳар вақти худро ба китобхона гузоштам ва баъдан имрӯз дар соати 2 барнома аст ва мехоҳам дар ин барнома иштирок кунам
1: беҳтарин корро мекунед шумо ва аз кӣ боз шумо میایین کتابخانه و کتاب میخونین چند وقت شد که شما اینجا میایین
2: وقتی که در صف یکم میخوندم یک بار همین کتابخانه با همراهی دوستانم آمده بودیم اما آن وقتا من در آزمون های جمهوری یعنی آزمون فروغ شبی دانایی اشتراک نمیکردم وقتی که من همین کتابخانه آمدم من گفتم که من باید در همین خیر آزمون ها اشتراک کنم و دانش خودم را صقل دهم وقتی که من به صف دیوم رفتم با پدرم گفتم که مرا به کتابخانه ملی برید من میخوام در آزمون ها اشتراک ورزم پدرم که خیلی انسان خوب بباشند و من آنها را خیلی دوست میدارم آنها خواهش مرا رد نکردند و آگاهی همان روز ما را به کتابخانه آوردند نام نویس کردند و ما رفته به مکتب خبر دادیم که من در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب از اشتراک میکنم و همان یک آموزگار مرا مثال رهبری میکرد همین آموزگار خدا رحمت کند از دنیا گذشتند وقتی که تعطیلی تابستون ما میشدیم از مکتب ما هر روز به کتابخانه میآمدیم وقتی که من به صنف چهارم گذشتم یک آموزگار دیگر مرا برای تیار کردن در آزمون قبول کرد و تا حاضر همان کس مرا رهبری میکند ما خیلی در همین آزمون ها پیشروی کردیم و من خیلی از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان خیلی مینادار هستم که برای ما کودکان همین خیلی آزمون ها برگزار میکند و برای کتاب خواندن تاریخ دیرینه تاجیک رو برداشتند و مثال نویسندگان دوران پیش ما باید همیشه کتاب خونیم یعنی ادبیات زبان و تاریخ دوران پیش رو ما باید زنده گردانیم برای همین من از همان وقت در همین آزمون خیلی شوق هم بسیار آمد و قریب هر روز بر همین کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان آمده تا مطالعه میکنم و خیلی همین وقت کتاب میخونم با من یک حس دست میتید که خیلی همین حس هیجان‌آور میباشد
1: خب چند سال هست که در فروغ صبحی‌دانایی کتاب از شرکت میکنید؟
2: طولی 4 سال
1: خب طول این 4 سال تا کدام مرحله رسیدید؟
2: در سال یکمه که ما اشتراک میکردیم تا مرحله سیوم تا یعنی تا ناحیه های تابع جمهوری رفتیم در مرحله دیوم هم همین خیل در سال پیش ما تا در جمهوری رفتیم اما افسوس ما قبول نشدیم اما ما روح افتاده نشدیم و باز این سال تیار شده در همین آزمون اشتراک کرده ایستادیم
1: و حالا امسال آمادگی چطور هست؟
2: خوب است در همین دوری دیومه که به نزدیکی برگزار شده بود دو هفته پیش ما سازوار جای یکم شدیم و خیلی خوشحالیم اکنون به مرحله سوم تیاری میکنیم
1: خب چی امید داری انتظاری چی است
2: من باور دارم که همین سال یکان جای های نمایان را اشغال میکنه
1: در دور جمهوری حتما
2: بله
1: موفق باشی خب خودت برامون بگو از شرکت در آزمون فروغ صبحی دانایی چون خودت هم گفتی که شرکت کننده این آزمون هستی و چه پیشرفت هایی داشتی در این آزمون
0: من طولی 4 سال در این آزمون اشتراک کرده بودم و هر سال من تا دور جمهوریوی میرفتم اما سزاوار جای نمیگشتم ولی از این رو افتاده نمیشدم و به کتابخانه ملی میامدم کتاب های شوقوار اینجا با من معقول هستند و من کتاب ها رو میخوندم و سال 4 من در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است در دور جمهوریوی سزاوار جای اول گشتم و من خیلی خرسند هستم و همین طور باز این سال باشد در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی اشتراک میکنم زیرا میخواهم که تاریخ و مدنیت خلق تاجیک را دانسته باشم که گذشتگان ما چی رخ داده است چی پهلوانان بودند و من هر روز به کتابخانه آمده طول یک دو ساعت وقت خود را در کتابخانه میگذرانم کتاب ها را میخونم تا اینکه دانش خود را صقل دهم و همچنین در برنامه هایی که در شعبه کودکان و نوارسان کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنم و همچنین من همچون کارگر تلویزیون کودکان و نوارسان بهارستان هم به حساب میروم در برنامه کتابی نو و من خیلی خرسند هستم که امروز برای ما کودکان و نوارسان چنین شرایط های خوب مهیا کردند که ما میتونیم که خونیم و آینده خود رو بسازیم بناهای آباد گردد خراب زیباران و از تابش آفتاب پا پیفکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند. کز این نامه بس عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خیرد. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
3: اورنگی
4: مرا مادرم از سن 6 سالگی به کتابخانه ملی آورده و در اینجا وقتی که من کتاب ها را دیدم شوق و ذوقم به حد بسیار شد و میخواستم که تستر کتابخانه را یاد گیرم و کتاب های زیاد را مطالعه نمایم و مادرم به من کمک میکرد از سن 6 سالگی به مطالعه کتاب سر کنم و از سن 7 سالگی باشد من هم نوشتن را هم خواندن را یاد گرفتم و وقتی که من به سن فیا قدم موندم فهمیدم که در کتابخانه چنین محفل ها و برنامه ها است و شرکت ورزیدم در چنین برنامه ها و مادرم مرا با آزمون فروغ سپی دانای کتاب است تیار کرد و برد، ولی من از دور ناحیوی جا نگرفتم ولی روح افتاده نشدم. بعد از 4-5 سال اشتراک کرده در این آزمون و در سال 5 سزاوار جای دویم گشتم در دور جمهوریویش و بعدا من چند وقتی که میافتیدم از همین آزمون روح افتاده نمیشدم و باز شرکت میکردم که دانش خود را سایقل دهم و در این کتابخانه ملی بسیار کتاب های عجیب و شوق‌آور می باشد که هر یک کودک را کتاب به خودش جلب می کند توجهش را.
1: چگونه کتاب ها بیشتر توجه کودکان را جلب می کنند؟ اونهایی که تصویر دارند، عکس دارند؟
4: بله، اونهایی که عکس بسیار دارند می توانند با کودک های از سن 3 تا از سن 10 ساله یا 9 ساله بالا مقصد جلب کند همین کودک رو. وقتی که همین طلبه مکتب خانه صنف 7 یا 6 باشد کتاب های استاد صدرالدین عینی، میرزا تورسونزاده، عبدالملک بهاری اینها رو خواند، اینها با خیلی عجیب تر هستند. کتاب های شب قوار دارند، من خودم خواندم برای همین گفته ایستادم.
1: خب کتاب های مورد علاقتون کدام است؟ کدام کتاب رو بیشتر دوست دارین شما؟
4: من از کتاب های استاد صدرالدین عینی، مکتب کهنه، آدینه و غیره ها.
1: خب خود چی کتاب رو بیشتر دوست دارین؟ بیشتر
2: من در همین سال یک کتاب رو خوندم از استاد پلاتولیس، کتابی توبیستون. من این کتاب رو با یک احساس خوندم که کتاب با من خیلی پسند آمد و چندین بارها و بارها همین کتاب رو مطالعه میکنم. همین استاد پلاتولیس همین کتاب رو با یک شوق و ذوق، با یک احساس نوشته است که وقتی که یک کس یا وقتی که اون خواننده همین کتاب رو میخوند به یک حس با وای دست میدهد که حس خیلی عجیب آور میباشد. این کتاب درباره یک پسر میرود که رفته در دیگر جاها سودا میکند. همین پسر وقتی که با چایخونه امکش، یعنی به نزد چایخونه امکش با دهه زرچشمه، از بازار چیز گرفته برده و در دهه زرچشمه بفروخت و وقتی که در همون جا کار میکرد او در چایخونه همون تاغایش که تاغایش عبدالطیف تاغا نام داشت یک دوست داشت که نامش قاسم جان بود و با همون دوستش خیلی صمیمی بود. اون دوستش خیلی باسواد بود، در نزد اون چند روبایی ها میخوند، چند شعبیت ها میخوند که من یک تیش رو از خود نمودم. یک عجایباته همون کتاب رو من میخوندم و من خیلی پسندم.
1: خب خاله چی؟ اصلا کدوم کتاب رو بیشتر دوست داری و از بین این همه کتاب هایی که خوندی کدومش بیشتر مورد پسندت است؟
0: اصلا برای من هر گونه کتاب معقول است، زیرا که کتاب این دوستی به منت انسان است که انسان از کتاب دانش خود را سایقل می دهد. مثلا چیزهایی را که نمی داند از کتاب می فهمد، چنان که بزرگان گفتند همه اسرار گنج و دهر عالم در کتاب است، کلید جمله مکروهیل هم از کتاب. اگر خواهی شوی دانا توانا چون بزرگان، کتاب خوان. و من هم با همسالان خود توصیه میدیم که حتما کتاب ها رو گرفته خونن و فرق ندارد که چی خیلی کتاب باشد. با من بیشتر کتاب های فانتاستیکی معقول است و مثل زنبور عینکدار است استاد عبدالملک بهاری. چون در این اثرها هرچند که تخیلی هستند اما بیشتر از این کتاب ها حقیقت است و شوق‌آور می باشند برای من.
1: خب مثلا تصور کنین که اگر خودتون نویسنده می بودین چگونه می نوشتین؟ در باره چی می نوشتین؟ چگونه اثر می آفریدین؟
0: اگر خود من نویسنده می بودم یک اثری که با همه پسند آید، یعنی که از روزگاری همه باشد، مثلا از روزگاری خودم، از روزگاری یکم دوستم و مشکلی های زندگی و بسیار همین چیزا.
4: از همین روزگاری خودم، از روزگاری خودم سر کرده به روزگاری پدر و مادرم و چگونه وقت خود رو من نگذرانم، به چی کارها مشغول هستم و چی واقعی های عجیبه می شود می نویستم.
2: من راستی در یک محفل اشتراک می کردم، کم کم حکایه ایجاد می کردم و یک شش حکایه ایجاد کردم. من وقتی که آدم یکان چیز می نویسد، باز می خواهی از حیات خود داد نویسی، از حیات یکان دوست داد نویسی. من همین را گرفته 5 یا 6 تا حکایه نوشتم.
1: خب این حکایه در باره چه بود؟ از حیات دوستات بود یا چیز عجیبی دیگر؟
2: یک حکایه نام داشت در خونه بابا، این در باره خدا می رفت. یک حکایه دیگر حکایت دوران بود که در باره یک دوستم می رفت. بعد یک حکایه دیگر مردی تنبال بود. باز یک حکایه دیگر نوشتم برای خیانت دوست.
1: خب یعنی که اینهایی که واقعی هستن از زندگی خودت بودن؟
2: بله واقعی هستن.
1: به نظر شما برای یک نویسنده خوب شدن چه چیز لازم است؟
2: اول دانش، علم، معرفت. یعنی یکان با مثال گیریم، اگر یکان آدم که کتاب نخوند او چخیل یکان حکایه می نویسد از فکری خود، اگر نویسد هم با کلمه های دغل می نویسد مثال، اما اگر آدم کتاب خوند یعنی تخیلوی ادبی می شود. یعنی
1: خب خود چه نظر داری مثلا برای یک نویسنده خوب شدن چه چیز لازم هست؟
0: با فکر ما که هر کس نویسنده شده می تواند، زیرا حکایه نویشتن کمتر آسان‌تر است. می توقت فکر طلب می کند. وقتی آدم نشسته فکر می کند خود به خود کلمه ها پیدا شده می گیرند. ولی اگر آدم کتاب خوند وقتی که دیگران رو درک کند می تواند که باز بهتر حکایه نویسد. می تواند که فکرانی و قوی تر شود و به نظر من که کتاب خود آدم رو به کلاهوی بلند رسوند. یعنی آدم وقتی کتاب میخوند هر کار کرده میتواند. مثلا اگر شخصی که کتاب نخونده باشد و میخواهد که نویسنده شود، حکایه های مینویسد که جلب توجه دیگران نیست، زیرا که دیگران رو درک کردن نمیتواند.
3: آبرنگی جوانی، آبرنگی جوانی،
4: البته این حکایه نویسن، افسانه نویسن، این خیلی آسان است، ولی شعر نویسن این قافیه بندی وزن دارد و به نظر من این خیلی مشکل است و هر یک قافیه و وزن رو فهمیدن این خیلی مشکل است برای من. برای همین وقتی که همین کودک وقتی که قلم به دست میگیرد، این وقت خودش و نویسنده شده است و باید در حکایه نویسی باید واقعه عجیبی رو نقل کنی، شوق‌آوری رو نقل کنی که همون خواننده رو به خود جلب کند. و بسیار از حکایه ها چی طوری که خالد گفت برای نه هر کس رو فهمیش ندارند، یعنی خواننده رو به خود جلب کردن نمیتواند.
1: بسیار عالی. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، این صحبت رو به پایان میرسونم و برای شما موفقیت آرزو میکنم و تشکر از این که وقتتون رو برای من جدا کردین و صحبت کردین. و حرفای آخرتون چه هست؟ برای ما چی میخواین بگین؟
2: من راستی در آخر فکر کردم، میخواهم یک غزل از استاد سیدای نصفی. در محبت طفلی عشقم گوهری چشم میشود، چون مربی شد پدر فرزند قابل میشود. میگرد قمری زی قد قد از بمای سر، قامتی او گربسوی باغ مایل می شود. شام بعد از کشتن پروانه قصدی خود کند، خونی ناحق شله دامانی قاتل می شود. آب می سا تماشای روخی آینه را، مرد می داند که با آن رو مقابل می شود. شکوهی اغیار اگر هستی با منگره، سگ برای لقمه دامنگیری سامنی می شود. تا توانی خیش را از سلفت بیان دور دار، آب چون با خاک یک جایی کنند گل می شود. سیدا از دیده اشکش ریخ در دامانی کشید، کاروان هر جا گیری فیاران منزل می شود.
1: فهم.
0: چون که بزرگان گفتند صد خانه کتاب خانی سود نبود، باید که کتاب خانه درسی نبود. اگر شخص خودش خواهد که کتاب خواند، حتما میتواند که خواسته خود رو عملی گرداند. گفتنی هستم که باید جوانان امروزه رو به کتاب آورند و از کودکی کتاب خواند علم و دانش آموزند، تا اینکه در پیشبری دولت عزیزمان تاجیکستان سهمی ارزنده گذارند.
4: من گفتنی هستم که به همسالان خود توصیه میدیم که وقتی خود را دریغ نگذاشته به کتابخانه آمده، یعنی در خانه های خود هم خوانند میشوند، و چون که تعطیل تابستانه آمد، وقتی خود را دریغ نگذارند و به کتابخانه مشغول شوند، هر گونه کتاب های عجیب و شقاور را مطالعه نمایند.
1: سپاس از شما، بازم برای شما موفقیت آرزو میکنم و بگذار هر هدف، هر آرزویی که داریم به اون برسید.
4: تشکر زیاد.
0: تشکر زیاد.

این مصاحبه بار دیگر اهمیت فراهمسازی فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برای کودکان را از جانب دولت کشور و همچنین کتابخانه ملی تاجیکستان آشکار ساخت. فرصت‌هایی که می‌تواند که استعدادها را شکوفا کرده و آنان را به سوی آینده روشن‌تر راهنمو سازد. امید است که با گسترش فرهنگ کتابخوانی و حمایت از برنامه‌های آموزشی، شاهد حضور هرچه بیشتر کودکان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی باشیم و زمینه رشد و موفقیت آنان بیش از پیش فراهم شود.

0: تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می دارم تو را. از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: بخش نوشته های بسیار زیبا در مورد زندگی،

مهم نیست که چقدر تحصیل کرده ای، چقدر با استعدادی یا چقدر ثروتمندی. نحوه رفتار با دیگران خود همه چیز را راجع به تو میگوید.

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمایید، نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است.

همیشه دعا کنید، چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد.

تو نامحدودی، پست، نامحدود ببین و نامحدود بیندیش. توانی تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای.

همیشه کسی رو برای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها خودت رو کوچک کنی.

انسان از سه چیز درست شده: رنج، کار و عشق. ما به خاطر عشق رنج میکشیم، از سر رنج کار میکنیم و در پی کار عاشق میشویم.

خودت باش، نه تندیسی که دیگران میخواهند. وقتی خاله به فکر دیگران میشوی، زیبا میشوی به چشمانشون. اما قبول کن، تمام مجسمه ها شکستنی هستند در کمال زیبایی.

کارهای بزرگ شروهای کوچک دارند. بزرگترین برندهای دنیا از یک گاراژ کوچک شروع شدند. برای یک شروع خوب باید همه چیز را ساده گرفت.

از کسانی که میکوشند آرزوهایت را کوچک و بیارزش جلوه دهند دوری کن. مردم کوچک آرزوهای دیگران را کوچک میشمارند، ولی افراد بزرگ به تو میگویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

مردم اگه نتونن کاری رو انجام بدن، دوست دارن به تو هم بگن نمیتونی. هیچ وقت به هیچ کس اجازه نده بهت بگه نمیتونی کاری رو انجام بدی. باید از رویاهات محافظت کنی.

خوبی بودبودک اینه که میدونه زندگیش به یه نخ نازک بنده، ولی باز هم تو آسمون آزادانه شاده و میخنده.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-72-37 و یا 227-68-88 و 90-88-90-80 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: درود و وقت بخیر، برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز شنبه 2 جون سال 2026 میلادی برابر است به 12 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. دیگه شرحی هست از نقش صلح تاجیکستان در امنیت منطقه و جهان که می شنوید. بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم مطلبی است در ارتباط با سال روز آژانس اطلاعاتی خاور که تقدیمتان می گردد. در قسمت دوم برنامه روز یک ساز را می شنوید. و اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط اخبار. در تاجیکستان نظام نو مجوزهای الکترونی راه اندازی کردید. در ولایت سوق دالان نو انگار مورد استفاده قرار گرفت. در دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می گردد. کمیته حقوق کودک ملل متحد اصول نامه تفریق زوجین طالبان را نقص شدید حقوق بشر ارزیابی کرده است. نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب تطبیق نموده و استراتژیک ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتری برای سالهای 2025 الی 2029 را قبول نموده است. این موضوع ضمن ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با خانم سوال گوزل کلینگ رئیس نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی کردید. در این ملاقات مسائل همکاری بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه‌ها، رشد آبرسانی و سانیتری مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه ایکولوژی و زیربنایی داشته، بلکه جهت رشد استوار، صحت اهالی، امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و جلوگیری خفوف بشردوستانه اهمیت کلیدی دارد. در این زمینه فعالیت فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در بهترسازی دسترسی به آب نوشاکی بی خطر مخصوصا در مناطق دوردست کوهستان مسمر ارزیابی کردید. در تاجیکستان نظام نوی مجوزهای الکترونی و پلتفرم پرداخت متمرکز به فعال گردید که روند تهیه و تبادل رخصتنامه‌های ترانسپورت را در کشور ساده و رقمی می‌سازد. این نظام با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان رخصتنامه‌های ترانسپورت را در کشور برای حمل و نقل بین المللی ساده می‌سازد و با فرمت رقمی تبدیل می‌دهد. این نظام یک گام مهم در راه رشد شفافیت و امنیت خدمات ترانسپورت می‌باشد. وزرای ترانسپورت تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازه‌نامه‌های الکترونی را امضا کردند. نظام نوی رخصتنامه الکترونی و پلتفرم حساب برابرکنی متمرکز در چارچوب برنامه رشد اقتدار دالان ترانسپورتی ترانسکاسپی که از جانب اتحاد اروپا و حکومت آلمان مبلغ گذاری شده است و توسط جیس راه اندازی می شود نوسازی شده است. در ددبانگاه گمرکی فاتح آباد اداره منطقوی گمرکی در ولایت سوق دالان نو انگر مورد استفاده قرار گرفت. طبق اطلاع منبع این دالان در دایره همکاری میان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در چارچوب برنامه جهانی نظارت مسافران و باربری بنیاد گردید است. در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات از ام ترسونزاده معاون رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نماینده منطقوی دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان الیور شتالپ نماینده های سازمان های بین المللی و کارمندان مقامات گمرک اشتراک نموده با زیربنا و فعالیت دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد آشنا شدند. گفته شد که دالان نو برای بهتر ساختن شرایط عبور نظارت گمرکی، رشد مثمر معاینه های بارها و تحکیم اقتدار زیربنا دیدبانگاه گمرکی مساعدت خواهد کرد.
خبر دیگر، با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در فستیوال بین المللی درهای باز 2026 گوشه تاجیکستان راه اندازی کرده. در این فستیوال کارمندان طریقه برنامه بورسیه ها برای رشد ذخایر انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تسلیم میکنند اشتراک ورزیدند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی من جمله زردوزی و کندکاری، لباس های ملی، امثال اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان، همچنین امکانات سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژی، ذخایر آب و یخچال های کشور معرفی کردید. و قرار است بر روز 22 الی 23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانی دوشنبه 2026 برگزار گردد. این فستیوال با ابتکار و دستگیری حکومت شهر دوشنبه از جانب شرکت بازارشناس به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. هدف این فستیوال رشد بخش سیاحی، فراهم ساختن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنین و میهمانان کشور، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری ابتکارات بخش خصوصی می باشد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 جوزا در اعلامیه با اشاره به برخی موردهای اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست می‌دانند، این موردها را نقض شدید و سیستماتیکی قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این کمیته می‌افزاید که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل ضررآور بلکه نقض اساسی حقوق است. بر اساس اعلامیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیب‌های جسمی و روانی دراز مدت قرار می‌دهد. اصولنامه تفریقی زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد با واکنش های گسترده روبرو شده است. از این میان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می کند و تبعیض سیستماتیکی را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر درباره تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه 11 جوزا اعلام کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 جون درباره تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یک از کشورهای می باشد که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر 100 هزار تولد زنده 600 مادر جان خود را از دست می دهد. آچا روز دوشنبه 11 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که مراقبت های تخصصی و کارمندان صحی زن می توانند جان انسان ها را نجات بدهند، اما محدودیت های اشتراک زنان در خدمات صحی دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات بخش را محدود می کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمه عالی من جمله در بخش طب ممنوع ساختند. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: دیدگاه، دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.

0: خب همراهان عزیز، با ادامه برنامه دری خوش آمدید و اکنون سر میزنیم به برنامه دیدگاه. همراهان عزیز، در این برنامه تصمیم گرفتیم باز هم روی احترام گذاشتن به قهرمانان ملی که به طور معلوم رهبری کشور ما محترم امام علی رحمان در ردیف سایر اقدامات وطن دوستانه و احترام گذاشتن به بزرگان ملت خود، باز هم برای آوردن خاک قهرمانان تاجیک از کشور روسیه به تاجیکستان صورت گرفت این برنامه را اختصاص دادیم. در مورد اهمیت احترام گذاشتن، احترام قائل شدن باز هم به قهرمانان ملی و این اقدام نوبتی رهبری کشور و در این ارتباط به برنامه دیدگاه دعوت ساختم زبیدالله دولت، آگاه مسائل سیاسی کشور را، که یک صحبت، امیدوارم یک صحبت بسیار خوبی هم داشته باشیم. با برنامه خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: زنده باشید. و توریم می فهمیم پیوند معنوی قهرمانان با میهن در سیاست پیشوای ملت ما آید به حفظ خاطره ملی افاده یافته و آوردن خاک رمزی همچون نشانه احترام به تاریخ، وارثیت نسل ها و دولتداری ملی ارزیابی می گردد. لطفا بگید که احترام گذاشتن به قهرمانان ملی در شرایط معاصری جهان چه اهمیتی دارد؟
1: عموماً عملی که پیشوای ملت انجام دادن پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، این عمل پیوستگی به فرهنگ، به آیین ما
0: درست
1: و به عرف و عادت های اجدادان آریایی ما پیوستگی بسیار زیاد دارد.
0: بله، نگرده درست است.
1: بله، اما گپ سر آن است که خیلی در زمان این رویداد با وقوع پیوست که بعضی گیاپولیتیکی جهان خیلی متشنج است و در همین گونه شرایط امام علی رحمان باری اول در تاریخ انسانیت اثبات کرد که دولتداری نه تنها اقتصادیات است، اجتماعیات است، بلکه سیاست است، اما دولتداری فرهنگ است، دولتداری دانش است و خویشتنشناسی است، هویت ملی است و پس داشتن خاطره تاریخی ملت است. انا همین عملی که روز 19 ماه می پرزیدنت محترم مملکت انجام دادن در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، خودشان شخصا رفته اشتراک کردند، پیشواز گرفتند. اما گپ در سر آن است که وقتی که پرزیدنت محترم مملکت برای پیشواز تربتی سه فرزند سرسپرده ملت، دوتا قهرمان جمهوری تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاتمور و فدایی راه معارف و علم و فرهنگ جمهوری تاجیکستان نثار محمد خودشون شخصا رفتن،
0: درست است،
1: و ارج گذاشتن. اگر کسی تماشا کرده باشد مشاهده نمود که سری تعظیم فرود آوردن. وقتی که شخصی یکم دولت پرزیدنت محترم مملکت به فرودگاه رفته اونها رو پیشواز میگیرد و سر فرود میارد، این سری تعظیمی نه تنها پرزیدنت است، این سری تعظیم ملت است و ارجگذاری دولت است و ارجگذاری شخصیت های بلندپایه دولت جمهوری تاجیکستان است.
0: درست است.
1: باید گویم که این عمل ریشه در تاریخ زیاده از 6000 ساله ملت ما دارد.
0: بله.

0: وقتی که انسان به دنیا می آید با خاک گویا شسته می شود و بعد عاقبت بعد زندگی چقدر سن سالی که عمر می بیند با عاقبت باز با آغوش خاک برمی گردد. برای همین بسیار شاعران کلاسیک ما گفتن که از خاک بر آمده است و در خاک شده است. ما در این باره چی نمیگم، لیکن یک چیز جالب است که همین پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان با تمامی شهروندان جمهوری با آنهایی که این وطن و این ملت و این دولت برایشان عزیز است یک سبق تاریخی داد، یک درس داد که دولت نه تنها با اقتصادیات و سیاست آباد میکنند، بلکه دولت با فرهنگ، با آیین، با خویشتنشناسی، با هویت، یعنی با علم و عملهایی که انسان میسازند با این آباد میدارند، چون که سراغوز همه گونه عمل ها انسان است.
1: درست است. بله.
0: حتی ذهن سونی رقمی کنونی و دیگر کامیابی های علم و فناوری زمان حاضر را سرچشمه شون انسان است. عقل ذهن سونی را کی می سازد؟ انسان می سازد. رقمی کنونی را کی عملی می کند؟ انسان می کند و همه دیگر عمل ها را. از این را کار کردن با انسان یکی از فنهای خیلی مشکل است در دنیا. برای همین آفرین باید ما گوییم به سرور دولتی که زیاده از قریب 11 میلیون نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان راهبری میکند.
1: بله درست.
0: از عهده کار میبراید، مملکت ثبات دارد، امنیت دارد، وحدت دارد و استقلالیتش را دفاع کردن میتواند. این کاری آسان نیست. با گفتن آسان است، اما در عمل با واقعیت تبدیل دادن کاری آسان نیست. همین عملی که روز 19 هم پرزیدنت محترم مملکت انجام دادن، این یکمش اولی عملی یک گویم دولت مرد بود.
1: درست.
0: دویمش عملی یک جوان مرد بود.
1: بله.
0: و سیومش عمل راهبری بود که این ملت و این دولت بهتر از جونش دوست می‌دارد.
1: درست است.
0: خودش هم برخو این چیزا در سخنگوی هایش هم خط کرده بودن که اگر لازم شود در راه حفظ وطن من جانم رو دریغ نمی‌دارم. گفتگی برخو گفته بودن. حتی اج اجلاسی 16 همین شروع عالی هم اگر سرکیم همین دفعه بودن. و تو امروز از همه مهمان است که خلق ما علاقه عادت کرد شهروندان جمهوری تاجیکستان که سخن پرزیدنت با عملش یک است.
1: درست است.
0: همه وقت چیزی که گفت همون اجرا میکند. ولی بینید اکنون همین سه شخصیتی که ما نمبر کردیم، هم نصرت الله مخصوم، هم شیرین شاه شفتیمار و هم نثار محمد، اینها فرزندان سرسپرده ملت هستند. آنهایی هستند که در زمان زندگی کردند که در سیاست حرف گفتن خطر داشت، مسئولیت طلب میکرد. در زمان زندگی کردن که تقسیمات حدودی در آسیای مرکزی اکنون شروع می شد.
1: بله.
0: و ملت ما ملت تاجیک دشمنان زیادی داشت و می خواستن که در همین آسیای مرکزی موجود بودن خلق رو با مثل خلق تاجیک انکار کنند.
1: درست.
0: دیگر ملت هایی که در آسیای مرکزی زندگی می کردن.
1: بله.
0: اما نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور اینها اولین شخصیت های بودند که در روح برپا کردن دولتداری ملی تاجیکی جانشان را سپردند. من بیاد میگم نصرت الله مخصوم چیکار کرد؟
1: خب
0: نصرت الله مخصوم وقتی که در ناحیه امروزه اگنگ رش گویم غرم پیشین وادی غرم پیشین و در یک قشلاق دوردست تولد شد و بعد از سبب کمبغلی کمبیزاتی در جستجوی کار و روزگار به جمهوری بگیم ازبکستان رفت و در آنجا در زاوات های پخته در قسم های حربی در همون جا کار کرد. جهان بینیش وسیع شد و فهمید که در نیا چی گپ است و عینن همین دایره فعالیتش به سال های تقسیمات حدودی ملی در آسیای مرکزی راست آمد. درک کرد که اگر امروز ملت تاجیک صاحب دولت نشود و از خاطره تاریخی نیست می شود، از خاطره سیاسی جهان نیست می شود، دیگر همین خیلی ملت موجودیت شد اثبات کردن مشکل می شود. برای همین اگر اینجا سه واقعیتی هست که به هم پیوستگی دارد، اینجا حسین نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و رهبریت

0: olmaqda ey cumhuriyan bud ki gider hayatı cumhur Özbekistan'dan avval hemi xil naqşa bud yo yak loyihay bud ki boyad ki hamçun yak goyim viloyati مختار در هیئت جمهوری ازبکستان باشد. ببینید ولایت مختار حتی درباره جمهوری مختار یگان سخن نبود و نصرت الله مخصوم بارها با مکتوب ها با کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی مراجعه کرد که همین خیلی خلق تاریخ است. این تاریخ این ملت از هیچ کجا نامده است، ملت بومی است، همینجا در زندگی کرده اگه از مقیمی است. و شخصیت دیگری که همین کار کرد این شیرین شاه شاه تیمور بود. شیرین شاه شاه تیمور شخصا به نام سرور اولی اتحاد شوروی یوسف ایسریانش سالین مکتوب نوشت. در مکتوبش با دلیل، با مدرک، با دلیل های تاریخی اثبات کرد که این خیلی ملت هست، این تاریخی از 5-6 هزار ساله دارد و حقوقی معنوی و سیاسی فرهنگی در اینجا داشتن دولت دارد.
1: درست.
0: برای همین دشمنان ملت خواستن که این دو نفر را نیست کنند. اگر اینا نیست می شدند، جسمان نیست می شدند، دولت شاید که دیگر خیلی رنگ می گرفت. شاید که مختار می شدیم یا از این زیاد نمی شدیم. اما
1: یا در سکل یک ویلویت
0: بله می ماندیم. بعد هر به مقابل اینا تهمت های زیادی کردند. گفتن که اینها با مقابل حزب کمونیست اتحاد شوروی اینها گویم که جزئیات های بورژوازی هستند، الیمنت های بورژوازی میگفتن اون وقت و با تهمت های زیاد و بعد آنها را با بهانه های گوناگون به مسکو دعوت کردند و آنجا بعد زندانی کردند و سال 37 با پرونده های بخته سخته آنها را تهمت کردند و با حکم سودی عالی جماهیر شوروی سوسیالیستی آنها را به قتل رسانیدند. میدونید چی؟ همین هر سه این سه فرزند، من بیهوده نمیگم، سه فرزندی یک ملت. در باره نصر محمد علی من میگم برای چی؟ همین بعد در چی گیم آرامگاهی دانسکای شهر مسکو که آرامگاه برای خائنان ملت بود همونجا گور کردند. گور کردند و اکنون امام علی رحمان نقش همین دو نفره، دو فرزندی که در برپا کردن جمهوری اول مختار جمهوری تاجستان در حیات ازبکستان سال 24 من در نظر دارم 1924 و بعد سال 1929 تشکیل شوی جمهوری اتفاقی جمهوری تاجیکستان در حیات اس‌اس‌ر همچون یک جمهوری اتفاقی سبب شدند. اگر همین دو نفر و نصر محمد هم نمی بودند، ما با این نقشه، با این نیت، با این ارمان هزار ساله هم نمی رسیدیم ما این ملت. و آنها هرچند که می دونستند که قربان می شوند از روحشون بر نگشتن و عاقبت قربان هم شدن. اما یک چیز دشمنان ملت به اعتبار نگرفتن که میتونیم ما قهرمان ملت تا جسمان نیست کنیم، پرونیم یا بدار آویزیم یا یکان راه دیگر خطی نیست کنیم. اما آنها در اندیشه نکردن که اندیشه های آنها، عمل های آنها را کشته نمی شود.
1: بله درست.
0: انسان همی کشی جانش همی گری اما اندیشه هایش پنج لگی هستن که آنها را نیست کرده نمی شود. برای همین خاطره این دو قهرمان ملت وقتی که 20 سال پیش با اینها امام علی رحمان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فرمان خودشون عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان داد.
1: درست است.
0: این یک اعتراف سرور دولت در سمت برپا کردن دولت ملی جمهوری تاجیکستان اعترافی خدمت اونفو هست. وقتی که با فرمان پرزیدنت این کار به عمل برآورده می شود این اعترافی دولت است و اعتراف ملت است. ملت معقول می شمارد چون که همین پرزیدنت با روح رای پرسی عمومی خلق انتخاب کرده است. یعنی رای خودش رو با همین آدم باور کرده است. برای همین گفتی پرزیدنت، گفتی ملت است، گفتی دولت است.
1: درست
0: است. از این جهت من همین آدمان شاید گمان کنند که هم خیلی با واسطه تلفن زنگ می زند بعد اجازت می شود. نه، برای با جمهوری تاجیکستان آوردن تربت این سه فرزند جانسپور ملت شاید که ماها در سطح عالی دولتی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیه روسیه گفتوشنید شد. در سطح وزارت کارهای خارجی گفتوشنید را گذاشتن با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیه روسیه محترم ولادیمیر پوتین. بعد به خلاصه آمدن و همین کار عملی شد. اما تشبسکاری کار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امامای رحمان بود، چون که فرزندان همین ملت، فرزندان همین دولت بودند. این سه قهرمان، هرچند که نثار محمد قهرمان نبود اما عملش قهرمانی بود.
1: خب آقای زبیدالله، آیا طوری هم شما تاکید ورزیدید سه فرزندی که برای یعنی که ملت تاجیک، برای دولت تاجیکان که طوری گفتید این ملت یک دولت، یک ملت بسیار بومی اصلی این سرزمین بود که بعدن دیگر ملت ها در اینجا برای خودشان جمهوری ساختن و دولت ساختن، زبان خدا یعنی رسمی کردن. خب بعدن با کشته شدن این قهرمانان ملت تاجیک در روسیه که طوری هم شما گفتین در قبرستان خائنین اونجا دفن شدن، بعد از او طوری همگی میدونن، شما هم به عنوان یک دانشمند میفهمین، اصلا منطقه آسیای مرکزی را بیشتر تاجیکستان و سایر امی کشورهای منطقه را بیشتر باستانشناسان روس تحقیق کردن، درست است؟
0: با هم خلاص
1: از اصلیت این ملت، از باستانی این ملت، از اساسی ترین ملت تاجیک و شهرهایی که داشتن، تمدن بسیار زیاد و باستانی قدیمی که داشتن، ایرا دانشمندای روس بیشتر تحقیق کردن در زمان شوروی، درست است؟ و بعدن با کشته شدن امی چهره های ملت تاجیک، بعدن یا که قبل از استقلالیت کشوری ما یا که کشورهای منطقه و یا که در بعد استقلالیت، نظری سیاستدانان روس یا امو اشخاصی که امینا را به قتل رساندن یا امو گروهی که در همین فکر بودن، بعدن نظر خود تغییر دادن یا که فعلا نیز به همون نظر بودن؟
0: جامل های خیلی زیاد هستند.
1: خب
0: یکی ما در باره جزئیات های عامل ها نمیستیم، اما عامل های مهم هم میگوییم. یکی از عامل های مهم آن بود که همین سه نفر و ما باید فراموش نکنیم استاد صدرالدین عینی،
1: درست است،
0: که با نمونه ادبیات تاجیکی خودش سال 1926، این البته با کمک دیگران هم بود، مواد های زیادی جمع کردن و همین اثر نوشت. این اثر از جهت فرهنگی، از جهت علمی، از جهت گویم زبان، موجودیت همین ملت علمان اساسناک کرد. این از جهت علمی. اما از جهت سیاسی، از جهت دیگر مثلا گویم اجتماعی و اقتصادی، این کارها را این سه قهرمان ملت کردند. و میدونی چی؟ در جمهوری تاجیکستان عاقبت همین عدالت تاریخی همیشه برقرار می شود در یازود.
1: بله، بعدن سفید کرده شدن.
0: سال 1956
1: سفید
0: شدن با قرار سودی عالی. اما افسوس که علاقه کور از کور گذشته بود.
1: درست است.
0: چون که هم قربان شدن. من برای چه گفتم که 20 سال پیش امام علی رحمان با اونها عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان داد. و بینید از همین حادثه سر شدنشان 86 سال میگذرد که باید پرانده بودن، باید اتانه
1: است.
0: در قریب 100 سال، 86 سال گذشت، اما یک فرزند دیگری قهرمان ملت، خاطره آنها را برای بلند برداشتن خاطره تاریخی ملت تاجیک استفاده کرد. یعنی خودشناسی ملت، هویت ملی آنها را بیدار کرد. همین دو روزی که امام علی رحمان از پای همین تشبس بود، پرزیدنت محترم مملکت ما 18 و 19 می، این دو روزی هست که در بیدار کردن خشتن شناسی ملت و هویت ملی قدمی 100 ساله ها را داشت،
1: درست،
0: اهمیت یک 100 ساله را داشت، به این درجه بیدار کرد شعور تاریخی ملت ما را. بینید که وقتی که این نهار را آوردن تربتشان، بعد یک روز دو روز علاقه در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در شبکه های اجتماعی به طرز مثبت به حادهی به این عمل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز شد. اصلا ملتی نثار محمد پشتون است و در افغانستان پشتون ها زیاد زندگی میکنن. آنها بسیار خرسند شدن از این عمل، این عمل رو عمل جوان مردانه گفتن، حتی آرزو داشتن که همین گونه پرزیدنت داشته باشن. در صحیفه های اجتماعی این گپ ها هست، یعنی یا گویم تأثیری عمیقی بین المللی گذاشت. این اهمیت اولش بود.
1: بله.
0: دیگر این که اثبات کرد با تمام دولت های دنیا که این دولت، هرچند امسال 9 سپتامبر همگی 35 ساله بله. میشد، یک دولت جوان هست، اما قدم های بسیار استوار در روح ملت سازی میگذارد که شاید خلقهای دیگر، مثلا خلقهای اروپای غربی، آسیا، در صرف 200 سال 300 سال این گونه عملها را به جا میارند. من برها در مقاله هایم در کتاب هایم میگویم که همین 35 سالی تاریخ ملت ما، اگر با تاریخ 35 سالی اولی شتاتوی متحده مقایسه کنیم، جمهوری تاجیکستان همون قدر دست ها و احراد دارد که داره 35 سال. در 35 سالی اول شتاتوی متحده امریکا نداشت. از جهت دستاورت های اجتماعی، اقتصادی، وطنسازی، سیاسی و بین المللی. اما همین دولت و ملت پایدار تنها به این چیزهای گفتگی من نیست، پایدار به ملت خود است.
1: درست است. درست.
0: برای همین ملت ساختن یکی از سیاست‌های مهم دولتی است.
1: بله.
0: در جمهوری تاجیکستان ملت سازی از روزهای اولی و دست آوردن استقلالیت، یعنی از سال 1991 سر شد.
1: درست.
0: 35 سال. اما گپ در سر اون است که شما چطوری که گفته این عملی که پریزیدنت محترم انجام داد، بعدی وای من نمبر نکنم کدام دولت ها، شما میدونید بعدی وای یک چند دولت های دنیا همین کار علاقه بعد یک هفته کردن، بخصوص دولت های اروپایی.
1: بله.
0: تربتش از هر کجا آوردن، یعنی اونها هم به طرز خود، البته ما کاری نداریم، اما به طرز خود بزرگان خودشون پست داشتن.
1: درست.
0: ما هم میگویند که بزرگان را بزرگان زنده میدارند. امام رحمان قهرمان ملت است.
1: بله. درست.
0: همچون یک دولت مرد، همچون یک جوان مرد، همچون یک پرزیدنت، چهره های شناخته بسیار با اعتبار سیاست بین المللی هم هست.
1: بله. درست.
0: بینید من فقط یک نمبر میکنم که تشبس هایشون چقدر آبروی اعتبار جمهوری تاجیکستان در رسای بین المللی بلند برداشت. انا همین گونه یک فرزند خودش که بزرگ است، بزرگان گذشته ملت پاس می‌دهند،
1: قدری زرگر
0: می‌دانند. بله. اما گپ در سر اون نیست که رفتن تربت آوردن، گپ در سر اون است که ما خاطره همین سه قهرمان ملت پاس داشتیم.
1: درست است.
0: یادتان باشد در سالهای اول و در سالهای حاکمیت شوروی هفته های پاس خاطر می‌شد.
1: درست. بله.
0: بوده؟
1: بله.
0: هفته های پاس خاطر. انا کن مضمون از همون جا هست، پاس خاطر شهیدانی روح استقلال وطن است. اگر این کار را وقتی که امام علی رحمان انجام داد به صفت پرزیدنت، به صفت شخص یکمین دولت انجام داد، دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان دیدن که این ملت صاحب دارد، حتی گذشتگان خودش را سراغ میکند، صاحبی میکند، برگردانده به وطن آوردن این سه قهرمان، این برگردانده با آغوش مادر آوردن در برابر است.
1: درست است. آقای زبدلو، بعضن فکر میکنم و برنامه های زیادی هم تهیه کردیم، بعضن فکر میکنم و وقتی که سال 56 جرم خیانت جرمی ساده نیست.
0: بله.
1: برای هر یک ملت، برای هر یک دولت جرمی ساده نیست و امی جرمی خیانتی که سری امی قهرمانای ملت تاجیک یا که این دولت مردای تاجیک بار کردن و بعدن بعدی چند سال دیگه این جرمه از اونا گرفتن. ولی تا این وقت اینا را در یک قبرستان یعنی خائنین دفن کردن. بله. پس چرا بعدی سفید کردن ایشان اونا را اونجا نگرفتن و تا امروز اونجا اونا ماندن؟ در روسیه، در همونچنان یک قبرستان یا به نام خائنان ماندن،
0: چون که در دوران شوروی با این امکانیت نبود، همه در یک دولت بودیم، از مرکز اداره می شدیم.
1: خب درست است.
0: ببینید برای که درست شنوندگان ما درک کنند، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان که در هیئت شوروی بود همگی سه کارگر داشت.
1: بله.
0: این هم تو بله. یک رسمیچگی بود.
1: درست است.
0: بله. گویا که در عمل همه کار از مرکز، از شهر بله. مسکو بله. اداره میشد، حال میکند و امکانیت نبود. وقتی که دولت ما صاحب استقلال شد، امام علی رحمان ارمان زیاده از هزار ساله این ملت عملی کرد، واقعی کرد. اناتون دولت صاحب استقلالی معنای صاحب اختیاری را دارد. سوورنیتت هم میگویند.
1: بله درست.
0: معنای صاحب با اختیاری خودش که شد، این عمل انجام داد. بله. اون وقت امکان سیاسی نبود، راضی نمیشد. حکومت مرکزشون که اونها در همون دوره ببینید تا سال 56 تو صفحه چیدنشون دولت پیشین اونها رو خائن ملت حساب میکرد. اینها خطاگی های سیاسی دوره استالینی بودند.
1: بله درست.
0: که آدمان رو با هر گونه پرونده های بافته و ساخته به قتل میرسانیدند. بعد میدونی چی هست؟ در روحی سروی سیاره زمین یک زمین هست و در اونجا زیاده از هزاران هزار ملت ها زندگی میکنند. 2700. اما از همین 2700 ملت نه همشون دولت دارند. در مثلا 250 دولت دارد در دنیا هست از ملت ها. باز از همین مقدار 193 دولت اعضای سازمان ملل متحد است. دیگر قریب 50-60 دیگرش آنها به اینجا قبول نمیشود، چون که به معیارهای طلبات های سازمان ملل متحد جوابگو نیستند. یعنی برای تبادلات به سر حاکمیت آنها حاکمیت گرفتند، برای سوی قصد کشتن سرور دولت و دیگر راههای غیر قانونی.
1: بله.
0: آنهایی که برای دموکراتی انتخابات واسه انتخابات به سر حاکمیت آمدند، آنها اعضای سازمان ملل متحد هستند و جای افتخار است که جمهوری تاجیکستان یکی هنوز سال 92 دویم مرد اعضای سازمان ملل متحد شد. بینید اعتراف شد درم از طرف یک تشکیلات بین المللی با ابروترین دنیا اعتراف شد. یک تصور کنید، البته امام علی رحمان بینید که 20 سال پیش با آنها عنوان قهرمانی داد، یعنی 20 سال پیش اعتراف کرد که آنها پایه‌گذاری به واسطه دولتی با نام جمهوری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی بودند که اساس برپوشیدن این دولت گردید. دولت جمهوری تاجیکستان پایش از همون جا است، پای دیوارش، اساسش، بنیادش انا همین دو فرزندی فرزند سه فرزندی فرزانه ملت نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد هستند. نگفته نماند که وقتی که همه مراسم های دینی و مراسم های ملی را انجام دادن، یعنی بردن در آرامگاه لوچاب جنازه کردن، شما گفتید که برای چی خودی ایشان را نیاوردن، یعنی باقی مانده های جسد ایشان را نیاوردن. اونجا عامل های دیگر است که بعد من شما علایده میگم، اونجا گفتن نمیخواهم برای که دهشت آور هستند، خاطره مردم را ویران میکنند. اما گپ در سر اون است که ملت فهمید که اگر دولت ملی باشد، صاحب استقلال باشد یا پرزیدنتی یا جمهوری باشد، این دولت ملتش صاحب دارد.
1: درست است.
0: مرزبومش صاحب دارد. فرهنگش صاحب دارد. یعنی صاحب پرزیدنت است، صاحب ملت خودش است.
1: بله بله.
0: برای همین این عملی که انجام داده شد، من همچون یک محقق گفتم میتوانم که شاید بعدی 5 سال 10 سال باز حاصل های دهد که
1: درست است.
0: این ملت
1: درست است.
0: تربیه ملت کاری آسان نیست، پختچینی نیست که بهار کاری و تیرمو حاصلش گیری. یک عمر از گهوره تو گور تربیت میکنی، این نسل تربیت میکنی که میگذرد دیگرش، این یعنی انجام ندارد. من بارها گفته بودم شما این از یاد علکه میدونید که دولت سازی آغاز دارد انجام نید.
1: درست است.
0: انسان سازی هم همه خیل است، ملت سازی هم همه خیل است، حتی خانه میسازی در خشلق
1: بله،
0: هر سال هر بعد چندین سال تعمیر نکنی خونه رو ویران نشود.
1: درست است.
0: یعنی دولت سازی هم ملت سازی هم همه
1: خیل است. آوردن خاک یا که گرامی داشت یا احترام گذاشتن به این شخصیت های ملت تاجیک، نه تنها یعنی که اون اعتراف گذاشتن با ایشان از بلکی توسط آن ما از طور شما هم گفتین در یک صحبت بسیار خوب کاری آنها را جرأت ایشان وطن دوستی و ملت دوستی ایشان در یک وضعیت بسیار وخیم سیاسی وقت نشان داد. امی چی تأثیر برای دوست داشتن وطن برای در جهان معاصر در زمان معاصر با جوانان با ملت دارد؟
0: من دو مصره میگویم، بسیار است دو مصره.
1: خب
0: میگویم که گذارت ساعت دشوار وطن را مفروش،
1: درست
0: غم امروز شود پر وطن را مفروش.
1: بله.
0: شرمساری خیانت تو ابد میماند.
1: بله.
0: از جون گذرو وطن رو مفروش.
1: بله.
0: این تاکید است.
1: بله.
0: تاکید است که کسی خودی ملت ما هم خواهینو را نمیبخشد ایج وقت.
1: بله.
0: یگونه گناه که ملت اون نمیبخشد خواهینی است. خواهینی با وطن است، خواهینی با ملت.
1: درست.
0: این هم در فرهنگ ما هست.
1: بله.
0: در فرهنگ آریایی هم است، در فرهنگ اسلامی هم است و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم است و در دین اسلام هم است.
1: بله بله.
0: هیچ کس اعتراف نمیکند خائنی را، برعکس محکوم میکند و نمیبخشد، گناه نابخشیدنی است.
1: درست.
0: برای همین اکنون وقتی که این فرزندان ملت، قهرمانان ملت سه نفر وقتی که میدونستند که قربان میشوند و تو به آخر رفتند، از راهشون برنگشتند.
1: درست.
0: این هم خیلی یک آدم بی‌سواد میفهمد که قهرمانی است.
1: بله درست است.
0: از جان گذشتن، جان چیزی شیرین است.
1: بله بله.
0: برای هر یکی ما، اما از جان گذشتن و وطن ملت زنده گذاشتن این معنای آنها دارد که همین آدمان فرزندان خودشون، اولاد خودشون، اجداد خودشون، ملت و دولت خودشون احتیاط کردن، به خاطر همون جان نثاری کردن، به خاطر همون سر سپردن، اما خیانت نکردن.
1: بله
0: این از دست هر کس نمیبرد. دیگر این که این عملی که هم اونها انجام دادن در وقتش و نصر محمد، شیرین شاه شاه تیمور و نصرت الله مقصود، این عمل یک نمونه هست، یک درسی هست برای نسل جوانی امروزه جمهوری تاجیکستان که عبرت بگیرن. پیش از من چی؟ خیشتن شناسی.
1: درست است.
0: چی هست همین خیشتن شناسی؟ خیشتن شناسی از دو عباره عبارت است، خیشتن و شناختن.
1: خب
0: اگر هر یک شخص خودش شناسد که او کیست،
1: بله بله،
0: از کدام ملت است، گذشته تاریخیش چی گونه بود، امروزش، فرهنگش، علمش، عملش، سیاستش چی گونه است، وقتی که میشناسد همین خود شناسی خودت که شناختی، خدای خودت میشناسی، ملت خودت میشناسی، دولت خودت میشناسی و به قدر منزلت و مقام اونها میرسی. این بسیار چیزی مشکل است. نه هر کس مثلا گفته میتواند که خشتن شناسی چیست.
1: در کدام وقت همی خشتن شناسی رشد میابد؟ مثلا در یک قریه یا که دهه، در یک مکتب، حتی در یک آیله خانواده نظرها مختلفن. بعضن یک شخص وطن دوستدار است، شخص دیگر یا نمیفهم مخالف.
0: این چیز طبیعی، این چیز طبیعی است. با قبل رفیقان رو سیست تست بینه، خب این یک چیزی طبیعی هست، اما گپ در سر اون است که مخالف دولت دموکراتی به مخالف نمی شود.
1: خب
0: اما مخالف باید در دایره قانونهای عمل کننده دولت باشد. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سیاسی و دیگر بسیار قانونهای دیگری که هستند، اونها را رعایت کند. کسی که اگر خواستی سروری دولت شدن داشته باشد، مرحمت در انتخابات شد. برها انتخابات هایی که در جمهوری تاجیکستان شده گذشتن، 5 نفر و 6 نفر و 10 نفر از این هم زیاد نامزدها به منصب پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان بودند. انتخابات شفاف میگذشت، آدم ها رفته کسی که میخواستن آواز میدادن، یکم کس نمیگفت که این در آغاز تی و آواز نتی. دانه در این صورت مخالفین مرحمت اشتراک کنند.
1: بله.
0: اگر غالی بیند، یک معیار اساسی دموکراسی میدونه چی است؟ اعترافی اندیشه اکثریت. همین اکثریت کسی را اعتراف کرد، انتخاب کرد، اقلیتی که همون اکثریت، همون آدم انتخاب کرده را نمیخواد، باید با همین رای ای اکثر ملت اطاعت کند. انا معیار اساسی دموکراسی همین است.
1: بله.
0: در همه دولت ها، نه تنها در جمهوری تاجیکستان، در همه دولت ها. برای همین اگر دیگر خیلی مخالفین باشد و یا مخالفین غیر قانونی هست، شما میدونید که ما هم مخالفین غیر قانونی داریم که در دولت های اروپا سرسان و سرگردان و مهاجر گشته ایستادن، با وطن خودشون سنگ میزنند. یعنی اونها رو ملت هیچ وقت نمیبخشد، چون که گفتیم که خوینی بخشیده نمیشود. هستند اما فرزندان ملت که در خارجه هم باشند، در مهاجرت مثلا در امریکا باشند، در یا که اروپای غربی باشند، آنها هیچ وقت به وطن خود خیانت نمی کنند، سخنان نیک می گویند در باره وطن. حتی بینید که آنهایی که یهودی هایی که از تاجیکستان رفتند، یک مثالی عادی‌ترینش ملکه قلندر
1: خوب
0: بارها آمد گریه می کند برای تاجیکستان، اما افسوس که باز وطن اجدادیشان است. آخر با آنجا ها می روند، در کجایی که مثلا یهودی ها بسیار هستن با آنجا میرن. چیزی مثبت آن است که یهودیان تاجیکستان در کجایی که نروان زبانی مورا میبرن، ما فرهنگی مورا میبرن. مثلا روزنامه های تاجیکی، کنسرت های تاجیکی، آن اسپکتکل های تاجیکی و گفتگوی گویش تاجیکی دارن، با زبان زبانشان تاجیکی است. تو اگر ضروریت نشد با زبان یهودی سخن نمیکنن. اینم یک نوع با احترام ملت تاجیک است.
1: درست است.
0: یعنی پس میدارن این ملت ها، چون که اینجا زندگی کردن.
1: بله درست است. خوی زبایدلو یک سوال دیگه از شما. خب توری هم میفهمیم، توری شما ذکر کردید یک وقتی بسیار کوتاهی 35 سال استقلالیت است و تاریخ این ملت در طول توری هم از جرایان تاریخ میفهمیم 6000 ساله ها ثبت شده است در تاریخ.
0: بله.
1: خب هر نوه گاه وقت در دولت ها، در دولتداری های گوناگون، زبان های گوناگون و در تاریخ بسیار کمی 35 سالی تاجیکستانی مستقل، تاریخ بسیار بوی یا چیزی را در خاطر دارد. درست است. در 35 سال در جهان معاصر که طوری هم شما میگن یک گیروگاری های بیک بسیار دشوار است، یک از ملت خود حفظ کردن، از فرهنگ خود، از زبان خود، از سرزمین خود حفظ کردن بسیار دشوار است و همچنان همزمان گرامی داشتن از بزرگان، نه تنها این سه ابرمردی سیاسی بلکه سایر بزرگان ملت تاجیک، خوب در فعلا در کدام سرزمینی که در جامعه امروز دیگه دولت ها هم هستن بودن اما تاجیک بودن، ما امروز از ایشان افتخار میکنیم، اونا را زنده میکنیم، از اونا یاد میکنیم، احترام میگذاریم. تاریخ معاصری تاجیکستانی مستقل امیم طوری شما هم گفتین همین فداکاری ها، انسانیت و دولت مردی رهبر کشور ما را چگونه ثبت میکند؟
0: میدونید همین قدر در سیب من یک چیز با سوال شما ایلوان میکنم که تاریخ استقلالیت جمهوری تاجیکستان 35 ساله هست.
1: خب.
0: اما تاریخ ملت ما زیاده از 6000 ساله هست.
1: بله.
0: من دولت های تا اونجا داشتیم که از امپیره اولین دنیاوی دولت هخامنشا، بعد کایانیو، بعد سوسانیو، بعد سومانیو داشتیم. اما زیاده از 1000 سال در این بین ما بینید از جهت سیاسی و من در نظر نهاد از جهت سیاسی ما نداشتیم دولت، اما در دولت های دیگری که در آسیا مرکزی بودند سیاست، علم، فرهنگ و اجتماعیات در دست کدرهای تاجیکی بود.
1: درست است.
0: یعنی سیاست هم معاین میکرد، حتی شاهانی همین دولت ها با زبان تاجیکی حجت میگذاشتند، با زبان تاجیکی شعر میگفتند،
1: ادبیات میساختند.
0: بله. مثلا
1: تاریخ هم به زبان تاجیکی نوشته میشد.
0: بله. ترک ها رفتند در هندوستان، هندوستان بله. شرقی را گرفتند.
1: خب.
0: زبان اداره دولت چون زبان تاجیکی بود
1: که
0: به زبان مادری خودشان دولت داری نمی کردند. این بزرگی فرهنگ ملت است.
1: بله درست.
0: این باید هر یک تاجیک داند افتخار کند.
1: بله بله.
0: تو همین سالهای آخر حاکمیت شوروی در اولهای دوردست قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاها تاجیکا بودن.
1: خب
0: دیگر ملت ها تاجیکان رو معلم میگفتن، معلم خودشون.
1: بله.
0: و مثلا فکت تاریخی هست که
1: درست است،
0: بردی کربابویف از قرقیزستان آمدن در دوشنبه و در یک از نشست ها اعتراف کردن که این تاجیکان معلم های خلقای آسیا میانه.
1: بله.
0: این گفت هست در تاریخ، این کار نمیکنه. اما گفت در سر اون است که همین عمل هایی که پرزیدنت محترم مملکت ما انجام دادن، من نگم ارمان هزار سال را عملی کرد، یعنی دولت ساخت.
1: بله.
0: این دولت رهبری کرد.
1: درست.
0: از جنگ شهروندی بر آورد.
1: بله.
0: ملت نجات داد، بتونی مرز نگاه داشت.
1: بله.
0: ملت همچون یک واحد اتنیکی از هلاکت رها بخشید.
1: درست.
0: و بعد این تشبوس ها و بعد این مبارزه با مقابل تروریسم افرادگرایی و بعد این تشبوس
1: ها جهانی.
0: اگر بعد همین گونه کارها و این 18-19 ماه مای ما گفتیم، اگر امامی رحمان اگر دیگر هیچ کار نکند، علاقه و این نامش در تاریخ ملت ما و در تاریخ دولت داری، در تاریخ سیاست بین المللی و عام جهانی به حرفای زری نوشته شده است.
1: بله.
0: اما من باوری دارم، اعتقاد دارم که پرزیدنت محترم مملکت ما تا وقتی که هست همین گونه سیاست دوام میدهد و سه چیز است: اعتبار، اعتراف و احترام.
1: خب.
0: انا همین سه چیز در سیمای امام علی رحمان از طرف دیگر ملت ها و سازمان های بین المللی اعتراف کرده
1: شد.
0: این اعتراف ملت ما است، اعتراف دولت ما است و اعتراف تاریخ ما است.
1: بله درست است. خب بسیار تشکر. و در نهایت برنامه قرار داریم، باز هم برمیگردیم به قهرمانی های ای سه برمرد تاریخ ملت تاجیک و در مورد نثار محمد.
0: بله.
1: و شیرین شاشو تیمور نصرت الله مخصوم. خب بالاخره بعد از آوردن کدام برنامه های دیگر هم روی کار گرفته می شوند، یکم کتاب یا که چطور؟
0: بله، شما اگر در یادتان باشد پیش از این در برامدهش اون پیشوای ملت یک مراتب تکلیف کرده بودن که بنیاد بین المللی نوروز در شهر دوشنبه برپا کرده شود. و بعد گفته بودن که بنیاد بین المللی فرهنگی در جمهوری تاجیکستان برپا کرده شود. این هر دو این چیزها برای زنده کردن خاطره تاریخی ملت، فرهنگ ملت و عرف و عادت های ملت بود.
1: درست.
0: و اناکن برای زم بالای اونها دا این تشبوس آخران و باید تماشد رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی به نزدیکی با تشبوس بنیاد خاطره ملت در شهر دوشنبه بینا می شود، یک چند مسواد کلونی را در بر می گیرد. در آنجا علم، ادبیات، فرهنگ، صنعت، همه آن چیزی که ملت می سازد از ملت ما گرد آورده می شود. یعنی خاطره تاریخ ملت واقعا زنده به ملت نشان داده می شود. این چیزها همش آدم می سازند. باز می گویم آدم سازی فنی مشکل است.
1: درست است.
0: ما آدم خونش می دانیم، از سرخست می گیم، پوستش می دانیم، استخوانش می دانیم، همه کسلیوش می دانیم. اما آدم سازی فنی مشکل ترین است که نه هر کس می داند. حتی پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزندش خطا می کنند.
1: درست است. بله.
0: برای همین این کارهایی که امام علی رحمان در حق سه قهرمان ملت نشان دادند، بخصوص در حق شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، نثار محمد، این خاطره پاسی خاطری همون فرزند ها بود و پاسی خاطری ملت و دولت بود.
1: بله، بسیار تشکر از صحبت بسیار خوب و وسیعتان. و شنونده عزیز، در آخری برنامه قرار داریم. زبیدالله دولت بودن آگاه مسائل سیاسی تاجیکی در برنامه در ارتباط با نقش قهرمانان ملت تاجیک در احیای دولت ملی تاجیکان اختصاص گرفته بود. در اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبریم و باز هم شما را به شنیدن مشروع اخبار دعوت میکنیم و در ادامه برنامه را دوام میدهیم.
2: رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط اخبار در تاجیکستان نظام نو مجوزهای الکترونی راه اندازی کردید. در ولایت سوق دالان نو انگار مورد استفاده قرار گرفت. در دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می گردد. کمیته حقوق کودک ملل متحد اصول نامه تفریق زوجین طالبان را نقص شدید حقوق بشر ارزیابی کرده است. نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب تطبیق نموده و استراتژیک ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتری برای سالهای 2025 الی 2029 را قبول نموده است. این موضوع ضمن ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با خانم سوال گوزل کلین رئیس نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و لاله احمر در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی کردید. در این ملاقات مسائل همکاری بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه‌ها، رشد آبرسانی و سانیتری مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه اکولوژی و زیربنایی داشته، بلکه جهت رشد استوار، صحت اهالی، امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و جلوگیری خفوف بشردوستانه اهمیت کلیدی دارد. در این زمینه فعالیت فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در بهترسازی دسترسی به آب نوشاکی بی خطر مخصوصا در مناطق دوردست کوهستان مسمر ارزیابی کردید. در تاجیکستان نظام نوی مجوزهای الکترونی و پلتفرم پرداخت متمرکز به فعال گردید که روند تهیه و تبادل رخصتنامه های ترانسپورت را در کشور ساده و رقمی می سازد. این نظام با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان رخصتنامه های ترانسپورتی را در کشور برای حمل و نقل بین المللی ساده می سازد و با فرمت رقمی تبدیل می دهد. این نظام یک گام مهم در راه رشد شفافیت و امنیت خدمات ترانسپورت می باشد. وزرای ترانسپورت تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازه‌نامه‌های الکترونی را امضا کردند. نظام نوی رخصتنامه الکترونی و پلتفرم حساب برابرکنی متمرکز در چارچوب برنامه رشد اقتدار دالان ترانسپورتی ترانسکاسپی که از جانب اتحاد اروپا و حکومت آلمان مبلغ گذاری شده است و توسط جیس راه اندازی می شود نوسازی شده است. در ددبانگاه گمرکی فاتح آباد اداره منطقوی گمرکی در ولایت سوق دالان نو انگار مورد استفاده قرار گرفت. طبق اطلاع منبع این دالان در دایره همکاری میان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد اید به مواد مخدر و جنایات در چارچوب برنامه جهانی نظارت مسافران و باربری بنیاد گردید است. در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات از امترسونزاده معاون رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نماینده منطقوی دفتر منطقوی سازمان ملل متحد اید به مواد مخدر و جنایات در افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان الیور شتولپ نماینده های سازمان های بین المللی و کارمندان مقامات گمرک اشتراک نموده با زیربنا و فعالیت دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد آشنا شدند. گفته شد که دالان نو برای بهتر ساختن شرایط عبور نظارت گمرکی، رشد مثمر معاینه های بارها و تحکیم اقتدار زیربنا دیدبانگاه گمرکی مساعدت خواهد کرد.
خبری دیگر، با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در فستیوال بین المللی درهای باز 2026 گوشه تاجیکستان راه اندازی کرده. در این فستیوال کارمندان طریقه برنامه بورسیه ها برای رشد ذخایر انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تحصیل می کنند اشتراک ورزیدند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی من جمله زردوزی و کندکاری، لباس های ملی، امثال اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان، همچنین امکانات سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژی، ذخایر آب و یخچال های کشور معرفی کردید. و قرار است به روز 22 الی 23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانی دوشنبه 2026 برگزار گردد. این فستیوال با ابتکار و دستگیری حکومت شهر دوشنبه از جانب شرکت بازارشناس به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. هدف این فستیوال رشد بخش سیاحی، فراهم ساختن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنین و میهمانان کشور، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری ابتکارات بخش خصوصی می باشد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 جوزا در اعلامیه‌ای با اشاره به برخی موردهای اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست می‌دانند، این موردها را نقض شدید و سیستماتیکی قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این کمیته می‌افزاید که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل ضررآور بلکه نقض اساسی حقوق است. بر اساس اعلامیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیب‌های جسمی و روانی دراز مدت قرار می‌دهد. اصولنامه تفریقی زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد با واکنش های گسترده روبرو شده است. از این میان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می کند و تبعیض سیستماتیکی را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر درباره تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه 11 جوزا اعلام کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 جون درباره تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهای می باشد که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر 100 هزار تولد زنده 600 مادر جان خود را از دست می دهد. آچا روز دوشنبه 11 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که مراقبت های تخصصی و کارمندان صحی زن می توانند جان انسان ها را نجات بدهند، اما محدودیت های اشتراک زنان در خدمات صحی دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات بخش را محدود می کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمه عالی من جمله در بخش طب ممنوع ساختند. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: مایه
1: مایه
0: در چشمی خیرد جوهری بینیش مایه
1: مایه
0: این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نقشی نگی.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یکبار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: درود تازه تقدیم شما همراهان عزیز، باز هم به برنامه دری خوش آمدید. خب شنونده عزیز، امروز 2 جون مصادف است با روز تاسیس آژانس مرکز اطلاعاتی تاجیکستان خاور و مطلبی که تهیه ساختیم به این سند اختصاص گرفته است و نگفته نباید گذاشت که آژانس مرکز اطلاعاتی تاجیکستان در تاریخ 31 دسامبر سال 1925 هنوز با قرار هیئت ریاست کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان وقت آید به تشکیل شعبه آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان تأسیس یافت که بعداً به آژانس اطلاعاتی تاجیکستان تبدیل نام کرد. و امروز این آژانس به یک مرکز ویژه خبرگزاری دولتی تاجیکستان تبدیل یافته که کل مردم اصلا برای دریافت یک خبر مهم و عاجل سر میزنند به این مرکز اطلاعاتی. و دوستا فعلا جهت اطلاع بیشتر از فعالیت این آژانس اطلاعاتی با سید جعفر عاشورزاده، رئیس آژانس اطلاعاتی خاور، یک صحبت تلفنی داریم. بله بفرمایید.
2: بله، روزی شما بخیر، نیک و پر از صمیمیت و برار باشد. تشکر از اون که این فرصت در اختیار ما گذاشتید و باید بگیم که در نزد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، رادیو خاور فعالیت دارد و امروز روز تاسیسیابی رادیو خاور است، یعنی 2 یونی سال 2011 در با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد همین اگنتی رادیو با فعالیت آغاز کرد و خوشبختانه که از اون سند تا امروز اکنون 15 سال سپری می شود و 15 سال است که صدای ما در فضای اطلاعاتی تاجیکستان پهن می گردد و ما تلاش داریم که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان و بیرون از آن یک جایگاه موقع خاص داشته باشیم و فکر میکنم که اکنون فعالیت ما رو سامیان ما، شنونده های ما بها میدین و البته از برنامه های ما باز بخش های خبری و بخش های تحلیلی و موضوع گوناگونی که ما مطرح میکنیم برای خود چیزی میگیرند.
1: خب درود است سید جعفر، عالی بگوین که 15 سال مبارکتون باد و خدا کنه که عمر این رادیو هم طولانی باشد و شنونده های بیشتری همه روزه و همه ساله پیوند باشن. و بگوید که چی اهمیت و ضرورت داشت که همچنان یک به همین نام بسیار زیبای خاور امی رادیو تاسیس شود؟
2: تشکر. واقعا چون شما در آغاز صحبت از فعالیت اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور یادآور شدید، فعالیت آن از بیش از 100 سال است که یعنی فعالیت دارد و چون اگنتی اطلاعاتی است، رسانه اطلاعاتی است، همینگونه ضرورتی آمد که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان یک رسانه، یک رادیوی باشد که رادیو اطلاعاتی و تمام خبرهای مهمی که رویدادهای مهمی که در اگنتی یعنی به نشر میرسند، در صفحه اگنتی به نشر میرسند، خوب است که توسط رادیو نیز هر وقت پیش نیاد شوند و به خاطری که یک رادیو اطلاعاتی داشته باشند در بین رادیوهای دیگر، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همین رادیو با فعالیت آغاز کرد و در بین دیگر رادیوهایی که امروز در تاجیکستان فعالیت میکنند، فرقیت رادیو خاور همین است که رادیو اطلاعاتی است. همون طوری که ما تلویزیون جهانما، تلویزیون اطلاعاتی داریم، در بین دیگر تلویزیون ها و رادیو نیز از اون گونه است که ما سر وقت تمام خبر و رویدادهایی که در تاجیکستان و بیرون از آن به وقوع میپیوندند پیشنهاد کنیم و آغاز هر ساعت و دقیقه نیم نیز ما بخش های خبری داریم و در صورتی که اگر یگان رویداد مهم، یگان خبری سر وقتی اگر یعنی دسترسی ما شد، دیگر ما دقیقه و اول ساعت یا نیم ساعت رو انتظار نمیشیم و فورا بخش نشر خبری مخصوص گفته یا خبری مهمی روز گفته پیشنهاد میکنیم و از این خاطر فکر میکنم که شنونده ها از این چیز همین گونه فرق میکنند که ما رادیو خبری هستیم و در دل خو وقت و ساعت و در دل خو لحظه یک چی شب است چی روز است بخش خبری پیشنهاد میشد. و مقصد تاسیس رادیو خبر در نزد اگنتی اطلاعاتی تاجیکستان خبر زمین بود که این رسانه باز مستحکمتر شود، مکملتر شود و فعالیتش باشم نظرستر.
1: خب صدای رادیو خاور کدام مناطق را فرا میگیرد و نظر شنونده ها چی است؟
2: رادیو خاور در حدود شهر دوشنبه روی موج 101.5 FM و ناحیه های اطراف شهر دوشنبه

0: پیشنهاد برنامه‌های خود توسط موج در اینترنت نیز فعالیت خود را برآماند و امروز البته دیگر رادیوها نیز که در اینترنت فعال هستند صفحه‌های خود را دارند، سامانه‌های خود را که می‌توانند از اینترنت بشنوند و ما در شهر کلوب، در شهر خوجند، در شهر باختر توسط اینترنت پخش می‌کنیم، یعنی اونجا موج پخش کننده داریم که از اینترنت می‌گیرند و در موج پخش کننده برای شنونده‌ها پیشنهاد می‌سازند و همانطوری گفتیم امروز که اینترنت دسترس است تمام دلخواه نفر حتی اگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد یا در منطقه وادی رشت باشد میتواند با وارشتن به سامانه اگنتی خاور یا من نوشتن به رادیو خاور موج ما رو پیدا کند و صدای ما رو بشنود.
1: خب درست است که شنونده های رادیو خاور هم بسیار زیادند و طوری هم گفتین نه همه کلی کشور رو فرا نمیگیرد، اما شنونده های خبرهای مهمی هم دولتی اصلا وطنی در کل مناطق نه تنها تاجیکستان بیرون از مرز هم بسیار زیادند. تاجیکان تصمیم ندارین که مساحت یا که رادیو را محیط زیادتر کنید وسیع‌تر کنید؟
0: البته چرا این گناه نیت همه روز هر لحظه که ما با کار می رویم می رویم یا مثلا در همون دفتر کاری نیتی ما همین است که موج ما سرتاسری باشد و تمامی تاجیکستان رو فرا بگیرد و البته باز بیرون از آن که توسط اینترنت میشنند. این گونه نقشه ها هست و ما در نقشه داریم که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی شاید باز فعالیت خود رو گسترده تر میکنیم و دایره شنونده های خود رو دایره سامیان خود رو بازم بیشتر کنیم. این البته در نیت هست، در نقشه هست و تلاش و کوشش ما هم همین است که هر چیز زودتر و نزدیکتر ما همین نقشه های خود را عملی کنیم و شنونده های خود را دسترسی موج را در سراسر کشور بیشتر سازیم.
1: درست است جعفر، نظری هر یک شنونده مختلف است. وقتی که دوره شنونده بیشتر شد، زیاد شد، نظرها مختلف میشن. پیشنهادات شنونده ها برای پخش برنامه ها چگونه است؟
0: بله واقعا همه روز به ما زنگ میزنند، می نویسند در صفحه های اجتماعی، در سامانه های اجتماعی که رادیو خواهر فعال است می نویسند و ما البته آنها زیادتر می خواهند که صحبت های آزاد باشد، برنامه های آزمونی باشد، شنونده ها بیشتر به ما زنگ بزنند. البته ما به آنها می فهمانیم که فرمت رادیو ما یک کمی فرق می کند چون ما شبکه اطلاعاتی هستیم، رادیو اطلاعاتی هستیم، ولی البته شنونده است می خواهد که مثلا هم اطلاع بشنود، هم در برنامه آزمونی اشتراک کند، هم فراغت داشته باشد، هم مثلا هم صورت هایی که درخواست می کند آنها را پخش شود. از این خاطر ما البته درخواست و پیشنهاد هر یک شنونده ها را بین و بعد می گیریم، چون که هر یک نظر و پیشنهاد آنها برای ما خیلی خیلی مهم است و فعالیت ما البته تاثیر خود را می رساند و ما کوشش میکنیم که مثلا درخواست هیچ یک شنونده صرف نظر نشود و کوشش میکنیم که در دایره طلبات و در دایره اون امکاناتی که در ما هست اون رو به اجرا برسونیم و شنونده های ما از ما قانع باشند. شنونده های ما البته وقتی که یک ساعتی از عمر خود رو با ما صرف میکنند هیچ وقت پشیمان نشوند، هیچ وقت مثلا نگویند که یک ساعت عمر من بر هدر رفت، من از این رادیو چیزی گرفتن نتوانستم. ما همیشه تلاش میکنیم که هر نفری که چی خب مثلا سن و سال گوناگونی که با موج ما میپیوندد از ما چیزی دریافت کرده تواند، شاید یک اطلاع است، شاید یک سرودی خوب است، شاید یک معلوماتی کوکتا است، شاید یک رویدادی مهمی دیگری که در داخل و خارج کشور با ما پیوسته است. یعنی مقصد ما همین است که هر شنونده ای که وارد یعنی با موج ما میپیوندد، موج ما رو دسترس میکند، هیچ وقت پشیمان نباشد، بلکه همیشه باری در رو باشد و بگوید که چه رادیو خوبی که من میخوام هر روز و هر ساعت با این رادیو باشم، یا شاید فردا که باز فرصت شد باز هم با این موج میپیوندم و من میخوام همین گونه اندیشه رو من در بین شنونده ها شنیده باشم که نفر بگوید که من این خبر رو از رادیو خبر شنیدم یا این برنامه رو از رادیو خبر شنیدم یا من توصیه میدم که شما رادیو خبر رو بشنوید. آرزوی من همین است که من وقتی در بین جامعه میکردم میخوام که همین اندیشه ها رو از آنها بشنوم و تا اینکه با فعالیت ما تاثیر بیشتر داشته باشد.
1: درست است جعفر، من هم با عنوان یک کارمند یا ژورنالیست رادیو وقتی که صدای خود از کدام یک رادیو در کوچه یا که در ترانسپورت یا در نقلیات میشنوم، بسیار توری هم شما گفتین بسیار خوشحال میشوم کدام وقت صدای خودتان را یا که اصلا رادیوی خاور از یکان رادیوی کوچه یا که ترانسپورت شنیدید چه حسیات شما را فرا میگیرد؟
0: البته حسیات خیلی گوارا، حسیات افتخارآمیز فرا میگیرد که مثلا ما رو میشنوند. مثلا این گونه حالت خیلی زیاد رخ داده است، وقتی که به یک جا به مهمانی میرم یا شاید در داخل یکان تاکسی میشینیم یا شاید به یک اون جایگاه میرم و همین گونه یکی صدای رادیو خبر رو میشنویم، مثل اون که یک دوست نزدیک خود رو پیدا کرده باشیم چقدر خوشحال میشیم، چقدر بالی درو میشیم که بینید که به ما توجه دارند، ما رو میشنوند. مثلا همین گونه حادثه در شهری باختر با وقوع پیوست، من در وقتی به آنجا رسیدم و در انتظار یک نفر دوست در نزدیکی یک بازار می نشستم و در دم بلند

0: یک بازار عادی خبر پخش میشد و از اونجا اون رولیک های معرفی موجی که با صدای ما زیاد است با همکارامون همون پخش میشد، مثل یکی صدای رادیو بلند شد، مثل اینکه یک کسی مثلا از نزدیک پیدا میشد خوشحال میشد، همین گونه شد و اهمیت میدادم که مثلا وقتی که آدما این طرف اون طرف میرفتن یک لحظه ایست میکردن و یک لحظه رادیو رو میشنیدن، شاید هم توجه میکردن، بعدا میگذاشتن میرفتن. و میخواستم من با خالی همونجا بگم که مردم شما بشنوید این رادیو خبر است، ما کارمندی رادیو هستیم. اما البته این یک لحظه است که میخواید همین گونه گفته باشید، ولی چون البته در ازدیام نمیشد که مثلا هر گونه مثلا صدا بلند کرد، به همین خاطر افتخار میکنم و خوشحال میشم و باز این چیز مسئولیت ما رو بیشتر میکند که بگذار ما از این بهتر و خوبتر برنامه پیشنهاد کنیم، از این بهتر و خوبتر مواد ها پیشنهاد کنیم که شنونده های ما از ما چیز بگیرند. و همون طوری گفتیم حداقل نیم ساعت 15 دقیقه یا از این بیشتر از اون کمتر اگر رادیو ما رو شنیدن هیچ وقت حساب پشیمانی نکنند.
1: درست است. و سید جعفر برای طور شما گفتین برای بهتر و خوبتر برنامه ها پیش تقدیم کردن به شنونده ها، شما با کدام نهاد ها همکاری یا که رشد اختصاص میکنید یا کارمندان رادیو؟
0: البته چون امروز ما در اکادمی واسطه اخباری اومد در نزد کمیته تلویزیون و رادیو نزد کمیته جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند، سر هر چند وقت در آنجا کورس های آموزشی در زور ساحه های گوناگون مثلا برای کارگردان ها، برای خبرنگاران، برای نتاخان، برای البته من رویه های گوناگون ساحه ژورنالیستیک پیشنهاد شد، حتما ما همکاران خود رو به آنجا سفر بر میکنیم. و در این برابر در همین رادیو خبر سر هر چند وقت من استادانی که تجربه زیاد دارند، آنهایی که امروز علاقه به نفقه رسیدند ولی عمر خدا در این ساحه سپری کردند، برای صحبت دعوت میکنم و میگم که از مثلا فعالیت خود، از ایجادیات خود، از دستاوردهای خود برای نسل جوان بگید یا شاید یکون مسئلهت خوبی برای آنها پیشنهاد کنید که آنها در فعالیت کاری خود یعنی که استفاده ببرند و موفق باشند. و یعنی که البته این کسب ما یک کسبی است که همه روز و هر لحظه و هر ساعت با آموزش نیاز دارد و همیشه با جستجو در جستجو بودن یعنی طلب میکند. از این خاطر ما هم تلاش میکنیم که همکاران ما، آنانی که امروز در پهلوی ما در رادیو خبر فعالیت میکنند، هم قدم زمان باشند و توانسته باشند در فضای اطلاعاتی اون موقعی که داریم باسم استوارتر باشد، باسم مستحکمتر باشد و شنونده ما از ما واقعا هم همیشه قانه باشد،
1: راضی باشد. درست است. خب سید جعفر عزیز، بسیار تشکر از صحبت بسیار خوبتان و باز هم مبارکتان باشد روز رادیوی خاور و امیدوارم عمر ای رادیو هم طولانی باشد و همیشه خبرهای بسیار خوب هم از رادیوی خاور بشنوند شنونده ها و آهنگ هایی که بسیار مقبولی هم تقدیم سازین، ای آهنگ ها هم باز هم غنی تر باشن و شنونده های شما در کلی کشور و بیرون از آن هم همیشه در شنیدن رادیوی خاور باشن. و شنونده عزیز سید جعفر عاشورزاده بودن، رئیس رادیوی آژانس اطلاعاتی خاور که دوری هم گفتیم امروز از روز تاسیس یابی این رادیو یاد می شود. و همراهان عزیز باز هم با تقدیم یک آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمیگردیم.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: رادیوی آواز تاجیک، رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

سلام مجدد و عرض سپاس و تشکر از کل علاقمندان برنامه جهت همراهی و علاقه زیاد با برنامه روزی اکساس. باز هم زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با تاریخ یک آهنگ زیبای تاجیکی برنامه را تهیه ساختیم که تقدیمتان می‌گردد. اصلا بنابرای تحقیق موسیقی دانان و همچنان اطلاع کل ما در ردیف تاریخ و تمدن همچنان فرهنگ و موسیقی مردمان تاجیک دو ساحل آمو یا دقیقا خراسان و ماوراءالنهر مشترک بوده و کدام بحث جدی روی فرهنگ جداگانه این مردم اصلا به میان نخواهد آمد. مگر پس از جدایی صد ساله که در جریان زندگی و فشار فرهنگ های بیگانه و فرهنگ مردمان دو ساحل آمو یا جماهیر تاجیکستان و افغانستان کنونی در فرهنگ و موسیقی این دو مردم یک کم تغییرات یا تفاوت اندک به مشاهده می رسد. چرا که در قرن جدید به بخارای شرقی تأثیر فرهنگ روس رسید و به خراسان یا افغانستان معاصر فرهنگ انگلیس. به همین خاطر فرهنگ و موسیقی معاصر این دو مردم یکم از همدیگر تفاوت دارند. دیگه پا هم به خاطر یادآوری میشن که آهنگی که امروز روی دست داریم مورد بحث هنرمندان دو ساحل آمو قرار گرفته است. همراهان عزیز، در برنامه امروز یک آهنگ زیبا و مقبول تاجیکی را روی دست گرفتیم که در جریان برنامه شرحش می‌دهیم. حال توجه فرمایید به یک

0: ترانه نرگس با آواز جمعخان سفروف آوازخان تاجیک هنوز سال 1982 میلادی با آواز خوانده شده. بنابر اطلاع جمعخان سفروف در آن اوقات یک نفر است کاغذی را با آخای جمعخان آورده تسلیم کرد که در داخل آن کاغذ انامی شعر نرگس ثبت شده بود و جمعخان سفروف این مت را سپس آهنگ جور کرده و با آواز خوانده است. آخای جمعخان سفروف می گوید
1: یا اوه اوه مامو بود و من دادم مامو مامو یا خدا من مامو بود سریع خیرم اوه دادم خواهد داد سندی داد سر اوکی خیرم دیده بود سر اما گفت یا میتونی خوب جوان چوش ابرو مات اوه تو تصادف کردیم رادیو دادم خدی.
0: اما خیرنده شاعر تاجیک مؤلف متن نرگس نظری آقای جمعخان را انکار کرده و میگوید که این متن را من در رادیو خواندم و آقای جمعخان شنیده و آهنگ جور کرد. خب مهم نیست متن نرگس چطور به دست خواننده ای آهنگ رسید، مهم است که بحث و گفتگوهای هم روی خواننده ای اولین ای آهنگ به میان آمد. اخیراً ترانه نرگس با آواز میرمفتون خواننده تاجیک تبار افغانستان صدا داد که هم در جریان بازخوانی آقای میرمفتون گفته که آهنگ تازه خودم است و من هم عالی سرش کار دارم.
2: 14 سال پیش میرا از کسیت جمعه 14 سال پیش شنیدم، بعد درم پیشم بود بود بود بود همونت نخوندم بعد 2 ساعت ریاضی را در تلویزیون یک تنها 2 ساعت رو شد و دیگرش ماندم و تا ما گفتم سری آهنگ من کار دارم، یعنی گفتم میرا کلتی ثبت کنم که از اکای جمعه هم یاد بکنم، باز دیگر برابر نشد که او را ثبتم بکنم و تنها یک ساعت رو شد همون را یک ساعت رو شد خوندم با او بگو.
0: ای گپ ها با آقای جمعخان رسید و آقای جمعخان یکم سری آقای مفتون قارم شد، ولی میرمفتون میگوید هنرمندان تاجیک هم آهنگای افغانی را بازخوانی میکنند. بالاخره آقای میرمفتون از جمعخان سفروف معذرت خواست.
2: ما باز اکای جمع یاد میکنم عینی آوازی همو خوندم، اکای جمع هم بزار آوازی خوب دارد عینی میشه کنم همی رقمی که ما میخونم و هم از این کده خوبتر خونده.
0: بازخوانی آهنگ ها از طرف هنرمندان یک کار نو نیست، اما بیشتر اوقات هنرمندان که از آهنگ متن آن را بازخوانی می کنند و متن صحیح آن توجه ظاهر نمی کنند. این هم به علت تفاوتی شیوه و لهجه مناطق مختلف این مردمان است. به طور مثال در آهنگ نرگس میگه نرگس نگسی گل در قفسی، ار بول حواسی به قدر نرگس نرسی. اینجا ار به معنی اگر آمده که شاعر ایره در وزن شعر جور ساخته، اما آقای میرمفتون میگه نرگس مگسی گل در قفسی. خب معلوم است که مگس هم یک حشرات است به معنای پشه. اینجا معلوم میشه که نگسی به گوش میرمفتون مگسی رسیده.

به همین طریق آهنگ نرگیس برای نخستین بار از طرف جمعه خان سفروف هنرمند تاجیک سال 1982 میلادی با آواز خوانده شده. کامپوز نیز از آقای جمعه خان سفروف است و متن آن از خیرنده شاعر تاجیک.

شنونده عزیز، اینجا برنامه روزی یک ساز را به آخر میبرم. مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله از توجه و همراهی شما از برنامه سپاس فراوان. تا برنامه بعد با امان خدا.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستانی پرمهری خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نماسته جی پیاری سنی والا آب ریدیو وزی توجی کندی کند که سیدیا کشمی سن رایه بیب که ست هشوی را نیوزو و اور هماره پردیسار عزیزو و دولت. ایسی گنته که موکیا خبره تاجیکستان اور ویکاس سجی درونه جالا پورتی اور سوچاتا می سایوک پر چرچا کی گئے تاجیکستان کو جاپان میں تراشا اوپین دورس فیسٹیول 2024 میں پردرشت کیا گیا اور ان سماچار ہندی بھا کو سن سکتے ہیں تاجیکستان جال که کشور می برای پیمانی پر سودهار لگو کرده است. جیس می 2040 تک تاجیکستان گرد جک راشت جال رجنتی کو آفنا نا اور 2050-2019 که لیه پیجن آلا پورتی اور سفچاتا که لیه راجع کرکرام شامل هست. دوشنبه می تاجیکستان که اورجا اور جال سنسدان منتری دلیر جمعه اور مدیشایی می انترنیشنال فیدریشن اوف رید کروز اور رید کریسید سیسایتی که کشوریا پرتینی تاوکی پراموک سیوال گزل کلین که بیچ ایک بیتا که دوران ایس پراپراکاش دلگایا. پارتیون ایمانویا سایوک سمودایگ لچیلی پانکو مزبوط کرنی اور جالا پورتی اور سفچاتا سیوان که ویکاس پر چرچاکی گایا. منتری دلیر جومانی ایس باز پر زوردیگای که تاجیکستان ویش واک کشتر اور شاشتر استهار پر پانی سی سمبندهید مودوکو ویشش مهد و دیتا هی. پانی کوستاد ویکاس اور سرجانیگ کالیان که دیو ایک متوپور کاراگ منتا هی. دونو پاکشونی نوت که اگه که پانی که موده پره وارن اور بنیادی دنچه که چین تا اونسه پره هی اور سرجانیگ سواسی کادیا سراکشه سمجیگ سر تا اور مناویا زوکی موکی روکت هم که لیه متوپور هی. ایسا سنبان می ویشش روپ سی دردراج اور پاری کشترو می سرکشید پیجنال تاکا پاهنچ می سودار لانه که اودشه سه انترنیشنال فیدریشن اوف رید کروس او رید کریسینت سوسایتی که گتی ویدیون که اتیادیه که سرحنه که گئی. جاپان می تاجیکستان گرد جک تو تاواس که سایوکس انٹرنیشنل اوپین دورس فیستیوال 2024 میں ایک ویشیش تاجیکستان منداب کا آیوجن کیا گیا تھا. ایسا کرکرام نے دیش کے سمردی سانس کرتے وراثت اور ویکاس کشمتا کو انتراشہ درشاکون کے سامنے پیش کرنے کا افسر پردہن کیا. جاپان می تاجیکستان کی دو تاواس کے انوسار مناو سانسدہن ویکاس چترا ویریتات کرکرام کے لیے جاپانی انودان سایتا که تحاد جاپان که انتراشه ویشوادالای میادیلین کنی والی سویل سیوانه اوچامی باگ دیا اور دیشکه پرتنیتاو کیا. تاجیکستان منداب می کرایی اور لکری که نکاشی سهید پرامپاریگ هستا شلیب که ساتساد اطلاس ادراس اور چکان جیزی راش را پوشاک پرداشید که گایی. انتراشا بالدیواز کو سمرپید ایک باویا کرکرم خاتلون پرانک شاری توس زیلو می آیوجید کیا گیا تا او چامی بچو کی ادیکاریو کی راکشا اورون کی بالائی کو برہوا دینی کی مات پر پراکاش دلنی کی لیستانیا ادیکاری بچے اور سمودائی کی پردینی دی ایک سادائی کرکرم کی دوران تاجیکستان گراجا کی منوی دیکار ایوکت امید بوبو زودان ایک آئی کی अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस बच्चों के अधिकारियों और हितों की रक्षा करने और उनके लिए आरामदायक रहने के साथ बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे देश का भविष्य है और उनकी उचित शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और व्यापक विकास देश के सामाजिक नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं है। تاجکستان کی راشپاتی نیت ایس مای 2024 کو استکشرید ایک دیکری که مدیم سی چکیتسامی انتراشه ویتسین فروسکار که ستاب نکی ها یه پا حالا مهان ویدوان اورا چکیتساو اولیونی سینو که اتکراشت او پالاب دیو کم منیتا دیتی ها اوروسا چکیتسا که اون که یوگدان اور دنیا بحر می ویگانیگ گیان که اون نتی که لی ایک مطفا پور شرند جالی منجاتا ها نیه پروسکار انتراشت را کشت چکیت سانو سندهان نوچار اور انتراشت ویگانیگ سایو کو پروچهید کرنه ہوئے ایویتین که سمردی ویگانیگ ویراسات کو برهوا دینه کی امید ہے وشش کیو که کانا ہے که یه پروسکار ایسے سمائی می دیا گیا ہے جاب دنیا بری چونوتیا کا سمان کرائی ہے پیرس نوالوی تستای سمچار ہمارے دوسرے پراسارون جارائی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رائی ہے

می تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو بجای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

قسمتم، از ملک توران تاجیکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجیکم.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванды Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبیکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: اینکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در سودی من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخطی خبرها: انجمن سیومی زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. در دوشنبه مسئله همکاری تاجیکستان با شریکان رشد در ساحه آبرسانی و سانیتاریه بررسی شد. در فستیوال بین المللی درهای کشاد 2026 در ژاپن گوشه تاجیکستان تشکیل گردید. شرح این و دیگر خبرها: بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در انجمن اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. زبان تاجیکی زبان مادری میلیون‌ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، و هندوستان، پاکستان و غیره می باشد، زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تامین می نماید. تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب عملی نموده، استراتژی ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتاریه برای سالهای 2025-2029 را قبول نموده است. در این خصوص ضمن ملاقات وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه برابر نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی خانم سیوال گوزل کلینگ در دوشنبه اطلاع داده شد. در ملاقات مسئله های همکاری بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه ها، رشد ساحه آبرسانی و سانیتاریه مورد بررسی قرار گرفتند. دلیر جمعه گفت که جمهوری تاجیکستان به مسئله های آب در سطح گلوبالی، منطقوی و ملی اهمیت مخصوص می دید. با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن، فستیوال بین المللی درهای کشاد 2026 گوشه تاجیکستان تشکیل کرده شد. در فستیوال خدمتچیان دولتی که طریق برنامه بورسیه ها برای رشد ذخیره های انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تحصیل می کنند اشتراک نمودند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی از جمله زردوزی و کندکاری ها، لباس های ملی از قبیل اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ قدیمه تاجیکان، همچنین امکانات سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژیتیکا، ذخیره های آبی و پیریخ های مملکت معرفی گردید. در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2027، دسته المپی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در چین جمع آمد تعلیمی و تمرینی میگذراند. در جریان این جمع آمد تیم المپی کشوری ما دو بازی دوستانه مقابل دسته المپی چین انجام میدهد. واخوری اول روز 6 ایون در شهر زونی، بازی دوم باشد روز 9 ایون در شهر گویان دایر میگردد. یادآور میشویم که مرحله انتخابی جام آسیا 2027 میان دسته های تا 23 ساله سالی آینده برگزار میگردد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. سلامت باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدن. در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم. من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کرده کاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: تای سالهای آخیر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید. در این جاده کشور ما توسط تشبث‌های خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش ورزید. سلام شنوندگان عزیز، چند پیش در شهر دوشنبه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 با اشتراک 2500 اشتراکدار از 110 کشور، نمایندگان والا مقام 75 سازمان بین المللی و منطقوی و کارشناسان سطح بلند از 170 مؤسسه علمی و تحقیقاتی جهان جمع آمدند. این کنفرانس با تشکل عهده‌داری های مشترک ما برای تحکیم همکاری و وسعت بخشیدن به عملها جهت حل یکی از موضوع های حساس زمان معاصر مساعدت میکند. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضحی کوشش های مشترک حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت می باشد. ایلم به طور واضح و روشن نشان می دهد که بحران جهانی تغییریابی اقلیم تغییریابی گردش آب را افزایش داده، با این وسیله پیشگویی تامین آب و طلبات به آن را کاهش داده، پست شدن صفت آب، نارسایی شدید آب و در سراسر جهان به رشد استوار تهدید نمودن آن را تاکید می نماید. در این خصوص نامزد علم های تکنیکی نامور قربان چونین میگوید
2: در شرایط امروزه روند گرمشوی گلوبالی اقلیم تاثیر تغییریابی آن با ذخیره های طبیعی قبل از همه ذخیره های گیدرولوژی و گلاسیولوژی به طور برملا مشاهده می شود و جمهوری تاجیکستان که تولید کننده اساسی ذخیره های آب در حوزه بحر ارال محسوب می شود وابسته به مرکبی ریلیف و شرایط اراگرافی دسترسی به این ذخیره ها تا اندازه کمتر است و تاثیر تغییریابی اقلیم با این ذخیره ها نه تنها با کشوری ما بلکه با توسط این ذخیره ها به تمام منطقه به طور برملا مشاهده میگردد و در شرایط امروزه مشاهده ها نشان میدهند که روند با سرعت آبشوی پریاخو کاهش یابی ذخیره های آب به یکی از مساله های مهم تبدیل یافته است و آن چوربینی هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های منطقوی و بین المللی راه اندازی کرده است آنها نه تنها برای حل مساله های منطقوی و بلکه بیشتر از این برای حل مساله خوی بین المللی و جهانی نگرانیده شدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن برگزاری کنفرانس طرفهای کنونسیون قالبی سازمان ملل متحد در شهر کوپنهاگن با مسئله کاهش یابی بزرگی پریاخو توجه ظاهر نمودند و ببینید که در دوام 17 سال است که این مسئله را پرزیدنت کشور ما پایگیرانه هدفمندانه در تمام سطح ها بررسی می نمایند و محض با همین مقصد سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخو اعلام کرده و در تمام تاریخ پژوهش های این سمت یعنی سمت کریاسفیر گلیاسیولوژی اولین مرتبه در شهر دوشنبه یک کنفرانس بین المللی سطح بلند دایر به حفظ پریاخو برگزار گردید. در چنین شرایط حفظ نمودن پریاخو حفظ استفاده عاقلانه ذخیره های آب یکی از مساله های مهم و محوری برای رشد تمام ساحه های فعالیت انسان محسوب می شود.
1: اندیشه های پیشوای معظم ملت اوید به مشکلات آب، اقلیم، اکولوژی، استفاده عاقلانه ثروت های طبیعی و حفظ محیط زیست که در اساس ارزش های معاصر و دقیق علمی بیان و پیشنهاد گردیدند زمینه خوبی برای آموزش و پژوهش آینده می باشند. هرچند تاجیکستان در سرگاه آب منطقه آسیای مرکزی قرار دارد، وضعیت سال از سال مرکب شدن پرابلم تأمین اهالی با آب تازه و نقش بزرگ ذخیره های آبی در رشد استوار اقتصادی ملی اینچنین منفیت های ملی ما را وادار می کنند که در حل چنین مسئله های مهم منطقوی و گلوبالی فعالانه سهم گذاریم. با این راه ما میخواهیم واسطه و امکانات های جامعه جهانی را برای حل مشکلاتی که از جمله تاجیکستان و منطقه امون با آن روبرو است سفربر نماییم. گرچند که در کشور ما این ذخیره ها محدودند ولی نباید فراموش ساخت که اقتدار گیدروانرژتیکی کشور امون نهایت بزرگ است و استفاده عاقلانه آن به پیشرفت همه ساحه های اقتصادیات مساعدت می نماید. چنانکه نامزد علم های تکنیکی نامور قربان میگوید
2: البته تقسیمات آب وابسته به موقع جغرافی کشورها وابسته به ارگرافی آنها نابرابر است و مسئله ها نیز به طور گوناگون پیدا می شوند و آنها را حل های گوناگون را تقاضا می نمایند و این مسئله هایی که در محور تشبث های جهانی جمهوری تاجیکستان قرار دارند با گذشت وقت با گذشت روز مهمیت و مبرمیت خود را برملا می گردانند. موافق ارزیابی های علمی در شرایط امروزه بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر به سر میبرند که با نارسایی آب روبرو هستند و اگر با همین تمایل جریان ادامه یابد در میانه های عصر جاری این نشان دهنده به 4.8 میلیارد میرسد یا عین زمان 1.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های زندگی میکنند که با خطر سیل مواجه هستند و با رشد دموگرافی و مرکب شوی شرایط های اقلیمی این نشان دهنده به 1.6 میلیارد در نیمه عصر جاری میرسد. بنابراین از یک طرف گرمشوی گلوبال اقلیم، از جانب دیگر کاهش یابی ذخیره های آب و از طرف سوم رشد دموگرافی و طلبات با آذوقه و دیگر مسئله های مربوط به دموگرافی تقاضا می نماید حل های گوناگون پیدا کرده شوند و در آینده نزدیک موافق مدل های اقلیمی البته گرمشوی گلوبال اقلیم به عمل می آید و کاهش یابی ذخیره های آب نیز ادامه پیدا می کند. بنابراین در آینده باید مسئله های پیش از همه نگرانیده شده به اقتصاد سبز نگرانیده شده باشند و اینچنین مسئله های منبع های برقرار شونده انرژی، استفاده صنعت کم کربن از مسئله های مهمی هستند که باید جامعه جهانی به اینها رو آورد.
1: تاجیکستان در آسیای میانه کشور دارای بزرگ ذخیره های آبی محسوب گردیده، هر سال در قلمرو جمهوری 64 میلیارد متر مکعب آب تشکل می یابد که این تقریبا 60% حجم آبی دریاهای منطقه را تشکیل می دهند. مساحت زمین های آبیاری شونده در آسیای میانه از ابتدای عصر 20 که 2.35 میلیون گکتار بود به 8.5 میلیون گکتار افزایش یافته است و اهالی منطقه از 20 میلیون نفر به 65 میلیون نفر امروز رسیده است. با مقصد حل این مشکلات تاجیکستان توسط تشبث های بین المللی از جمله اعلان 10 ساله عملیات آب برای حیات و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار استفاده ذخیره های آب و پیشگیری از مشکلات آب در عرصه بین المللی سهمی نظر رس گذاشته است. نیلوفر نوریدین، رادیوی آوازی تاجیک.

سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنج های ظرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.

0: طبی جهان شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا و سهم ماندگار او در رشد طب معاصر صحبت خواهیم کرد. ابو علی ابن سینا از زمره نابغه های می باشد که آثار علمی او مرزهای زمان و مکان را عبور نموده به گنجینه فرهنگ و علم جهانی تبدیل یافته است. خدمت های بزرگ او در رشد طب، داروسازی، فلسفه و دیگر علم ها از جانب جامعه بین المللی اعتراف گردیدند. بهوده نیست که سازمان ملل متحد آید به مسئله های معارف، علم و فرهنگ یونسکو نام ابو علی ابن سینا را در قطار شخصیت های برجسته تمدن بشری قرار داده به آموزش و ترغیب میراث او توجه خاصه ظاهر می نماید. در برابر این، با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد گردید که جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا در ساحه‌های تندرستی و بهداشت تأسیس داده شود. طور سرور دولت تاکید نمودند این جایزه برای قدردانی سهم و دستاوردهای نظررس در رشد همکاری بین المللی، پیشرفت علم، تطبیق نوآوری‌ها و پیشبرد سیاست استوار در ساحه های تندرستی و بهداشت پیش بینی شده است. این تشبث نجیب ادامه منطقی سیاست دولت در سمت ارج گذاری و میراث علمی نیاگان بوده، همزمان از مقام بلند ابو علی ابن سینا در عرصه جهانی و نقش تاجیکستان در معرفی این فرزند فرزانه ملت شهادت می دهد. در ادامه برنامه دایر به اهمیت میراث علمی ابو علی ابن سینا، جایگاه او در طب معاصر و اهمیت تأسیس جایزه بین المللی به نام او با پروفسور زبیدالله عزیزاده، دکان فکولتت طبی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. استاد گرامی به استودیوی ما خوش آمدید.
1: تشکر زیاد.
0: تأسیس جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا از جانب پیشوای ملت برای جامعه علمی جهان چی پیام دارد؟
1: البته ملت تاجیک ما همه باید فخر کنیم، افتخار از آن داشته باشیم که ما چنین نابغه‌های سطح جهانی به مانند ابو علی ابن سینا داریم که با کتاب‌های مشهور خود، بخصوص کتاب القانون فی طب خود، که بسیار مسائل تندرستی را در بر می‌گیرد، سر کرده از مسائل پسیکولوژی تا مسائل داروشفایی یعنی فارماکولوژی، تابعیت زیاد بیماری‌ها از جمله بیماری‌های مجرای هاضمه، مجرای گرده و دیگر بیماری‌ها را در بر می‌گیرد. چونکه از نگاه علمی گیریم، اگر به همان وقت و اثرهای ده موجود نمودن علم لابراتوری های مخصوص معین نمودن، آشکار نمودن این گونه بیماری و تابعیت این گونه بیماری خیلی مشکل بود. و این است که کتاب های ابو علی ابن سینا بعد اثرهای ده تا عصر 19 در تمام شرق و غرب یکی از ادبیات های اساسی برای آموزش متخصصان سایه تندرستی استفاده می شدند و حالا نیز عقیده های طبی علمی ابو علی ابن سینا حالا هم در سایه طب استوارند و یعنی استفاده برده می شوند. و با فرمایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان یک بار دیگر ما نشان دادیم که یعنی چقدر در همه ادبیات ها آورده شده است ابو علی ابن سینا تاجیک است و این فرمایش و جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا مردم خلق تاجیک و علم تاجیک را بار دیگر به تمام جهانیان معرفی خواهد نمود.
0: تشکر زیاد. امروز طب معاصر به سطح بی سابقه رشد رسیده است و به نظر شما کدام اندیشه یا کشفیات ابو علی ابن سینا تا حال اهمیت خود را نگاه داشته در عملیه طبی جهانی استفاده می شود؟
1: البته خیلی نموده ضرور است که ابن سینا اولین شده پیشنهاد نموده است که سایه بسیار بیماری و ارگانیسم های خرد میکروسکوپی باشند. او اولین بار عقیده نمود که سبب بخصوص بیماری های سیراتی موجودیت یک نمود موجوده های زنده که آنها به چشم نوعیانند و آنها به هر راه به واسطه خوراک، به واسطه دست آب، به واسطه دستان ناشته و علاقه باز به یک بیمار به بیمار دیگر میگذارند. و اولین بار ابو علی ابن سینا راههای پیشگیری بیماری های سیراتی را با راه استفاده سیرکا، شستن دستان، علاهیده گذاری جهاز خوراخوری بیمار علاهیده گذاری کرد و امکان داد که پنجشنبه بیماری سیراتی پیشگیری کرده شوند. و و همچنین اولی نشینا اولی شده رگهای خونگاز رو با وارید و شریان جدا نمود برشت اساسهای پدیاتری یعنی تیبی اطفال زمینه گذاشته است و اولی شده پیشنهاد کرد که بیماری‌های زیاد بروی هوایی قطرگی میگذرند و همچنین موج تاثیر منفی داروها و تاثیر متقابل داروها رو همزمان و ترتیب استفاده

0: برابری آنها را پیشنهاد نموده است. همچنین سیستم سنجش موادهای دارویی را توسط مشاهده بیماران و گذراندن تجربه ها تهیه نموده است. همچنین اولین مسینا درباره مثلا بیماری های چشم، خب یکی از راه های پیشگیری اکثر بیماری ها فعالیت جسمانی را توصیه داده است و تازی استخراج کردن کیسوت های هیدروکلرید سولفات و آزوت و نمک های هیدروکسید کلسی و نتری را کشف کرده است و اولین شده در پسیکولوژی 4 خصلت انسان را معین نموده است. یعنی ابن سینا دانشمند بود که داروی روحیه تحقیقاتی و مایل فراگیری انسیکلوپیدی تمام سوهای علمی زمانش رو داشته است.
1: امروز در طب معاصر که پیشرفته است، مثلا تکنیک است، تکنولوژی است، میتوان از عقیده های ابوعلی ابن سینا امروز نیز استفاده کرد.
0: اون گفته ها، اون توصیه ها از جمله در سوهای گیودرمانی که ابوعلی ابن سینا با همان زمان در کتاب های خودش پیشنهاد نموده است، امروز این در سوهای طب وسیع استفاده برده می شوند.
1: طبیبان کشور ما، اینچنین طبیبان جهان از این چیز استفاده
0: میکنه. البته شیخ موفتیم بعد از سوهای 10 تا اسی 18 19 کتاب های ابوعلی میسیونا همچون کتاب های درسی در مکتب های سوهای طب جهان چی در آسیا چی در اروپا یکی از کتاب های اساسی فنی دست داده میشدند. با همین است که ابوعلی سینا رو در شرق شیخ و رئیس مینامیدند و در اروپا او به نام اویسنا مشهور است.
1: تشکر. و ابوعلی ابن سینا هنوز عصرها پیش از کشف میکروسکوپ و با پنشوی بعضی بیماری ها توسط عامل های نوعیان و راه هوایی قطرگی اشاره کرده بود. همینطور و به اندیشه شما چی عامل ها با او امکان دادن که با چنین خلاصه های علمی برسد؟
0: با فکر من اون وقتا اگر دقت هم بسیار بیماری ها از جانب پنشوی بیماری با مانند وبا مشاهده می شدند که با فکر من این عقیده او از مشاهده بیماران پیدا شده است و اثر شوی آغاز بیماری ها شاید در اویله و در همسایگی و در اون کوچه مشاهده می بیمارو با ابوعلی سینا وادار ساخته است که او با چنین عقیده بیاد که هنگام استفاده آب، هنگام استفاده اشیاهای خوراخوری یک جایه همین بیمار در همسایه ها در اویله پن می شود و او اولین بار معاینه نموده است که یعنی وقتی بیمار سلفه میکند و او مشاهده میکند که همین گونه علامت با در دیگر بیمار پیدا می شود با فکر من از همین جا ابوعلی سینا عقیده میکند که یعنی بیماری های سیویتی شاید احتمالاً موجودات خیلی زنده خوردن که اونها رو ما بچه‌شون نمی‌بینیم ولی به واسطه هوا و خطره و به واسطه آب و به واسطه خوراک اونها میتونن از بیمار از مریض به دیگر نفر سالم پن گردن و از همین رو اولین توصیه‌های چهری که در بالو قید کردیم استفاده محلول سیرکا و شستن دستان و علایده‌گذاری بیمار رو اون وقت استفاده نموده است و ثمرانده که همین عمل‌های او بازم او رو باور کننده است که یعنی همین عقیده او درست است و می‌دونید که چندین سال‌ها بعدن وقتی که میکروسکوپ و دیگر تجهیزات های لابراتوری و میکروبیولوژی کشف می شوند و میکروسکوپ مثلا از طرف لوینگوک اختراع کرده می شوند اونگو معاینه کرده می شود که مثلا همین میکروارگانیسم ها خطا موجودند و آنها می توانند به طریق همین راه های هوای قطرگی و با واسطه آب و با واسطه دیگر علاقه های معیشی از بیمار به آدم سالم گذشته او را نیز به بیماری مبتلا گردانند.
1: هنوز پیش از کشف میکروسکوپ ابوعلی ابن سینا این چیزها را معاینه کرده بود و یکی از خدمات‌های مهم ابوعلی ابن سینا توجه به رابطه سلامتی روحی و جسمانی میباشد. با فکر شما تا چه اندازه این تعلیمات سینا در عملیه طب معاصر تطبیق می‌گردد؟
0: گفتن ممکن است که وقتی وای ابوعلی ابن سینا حالت روانی انسان‌ها را می‌آموزد، امروز گفتن ممکن است که او اساس‌گذار فنی پسیکولوژی میباشد. حالا هم نیز همین شکل‌های پسیکولوژی در انسان موجود بوده، یعنی از طرف طبیبان اشکال معاین کرده میشن و حالت روانی بیماران معاین کرده میشوند و بعداً وابسته به حالت روانی یعنی به آنها توصیه و توبات های معاین تعیین کرده میشوند.
1: چرا محض امروز تاسیس چنین جایزه برای ساحه های تندرستی و بهداشت مهم ارزیابی میگردد؟
0: ساحه طب در تاجیکستان بخصوص در زمان سوی پسیکولوژی خیلی رشد نمود. این است که چهری که ما از معلومات های پیام پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان گوش میکنیم، بسیاری سطح بیمار شوی در توریستان با خصوص بیماری سویتی از بین رفتند. حالا با سبب وارد نمودن تکنولوژی موثر در جمهوری توریستان اکثر بیماری ها در توریستان تابات می شوند. اگر سال پیشین فویزی اون نفرانی که برای تشخیص تابات به خارج کشور می روند بین واسبی اون وقت نمودن شرایط موجود نمودن تکنولوژی موثر، امروز ها علاقه شماره اونایی که به خارج می روند برای تشخیص تابات خیلی کم گشته است، چون که در توریستان علاقه شرایط تابات اکثر بیماری ها موجود است و من باور دارم که پیشنهاد جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا با علمان جمهوری تاجیکستان بازم یک اونها را حواسمان میگرداند که بازم کارهای علمی تحقیقاتی در ساحه تندرستی زیادتر شوند و این جایزه با اون تکون میدهد که ساحه تندرستی باز هم رشد و رونق نماید.
1: تشکر. جایزه های بین المللی گفتیم، جایزه های بین المللی و توجه عالمان جهان به میراث ابو علی ابن سینا از اهمیت جهانی آثار او شهادت میدهند البته. و امروز کدام سمت های تحقیقات علمی او بیشتر مورد آموزش قرار دارد؟
0: من باوری کامل دارم که گرچنده که اثرهای ابو علی ابن سینا در پژوهشگاه ها در دانشگاه مورد آموزش قرار داده میشوند، ولی این شاید ناکفایه باشد و حالا تهیه جایزه مذکور بازم شرایط معایه میساد و وادا میساد که اثرهای ابوالی ابن سینا در بین دانشجویان مؤسسه‌های میانه و عالی کسبی مخصوص طبی بیشتر آموزنده شوند، در بین متخصصان سوی تندرستی باز هم بیشتر مواردی آموزش و تحقیق قرار داده شوند و بخصوص اون مسئله های با داروشفایی با توبت با واسه گیاهی شفابخش که امروز جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان خیلی به این دقت میدیند و همچنین برنامه دولتی رشد سوی داروسازی با قرار حکومت جمهوری اسلامی با امضا شده است و این وادار میسازد که رشد سوی داروسازی گیاهشفایی در اساس آموزش ابو علی ابن سینا و همچنین آموزش روانشناسی، همچنین فنهای آموزش توبت بیماری های دل و رگ های خونگرد، توبت بیماری عضوهای هاضمه که بیشتری اثرهای ابو علی سینا به این مساله بخشیده شدند، بازم در زمینه همینا رشد و رونق نماید.
1: ابو علی ابن سینا با سنجش داروها، معاین نمودن تاسیس آنها و پیشگیری تاثیر نامطلوب اهمیت کلان میدادند. این اندیشه ها تا چه اندازه با پرینسیپ های معاصر فارماکولوژی و تحقیقات کلینیکی موافقت میکنند؟
0: البته فارماکولوژی امروزه وقتی که دارو تهیه و آماده کرده می شود بیشتر اون اول چند زینه تحقیق می گذارد. بیشتر این داروها اول در حیوانات سنجیده می شوند، بعدن بعد در انسان ها در گروه های الوهیده یعنی اختیاری ها آموزنده می شوند، بعدن بعد معین نمودن اون برای توصیه و توبت پیشنهاد کرده می شوند. خوب بزرگی فعالیت اولی سینا این است که در همون سال ها یعنی در وقتی موجود نمودن شرایط های لابراتوری استفاده داروگی ها یعنی طبق سنجش های کلینیکی نظارتی در بیماران همین گیاه را سنجیده مواد آموزش تحقیق داده بود، ادبیات موجوده سالهای پیشینی خود را استفاده نموده، همین داروگی را استفاده نموده است و یعنی که در بین مردم همون زمان همچون طبیب مشهور شناخته شده است. اگر برای چی؟ برای اینکه اصولی که ابو علی سینا کدام طبیب یعنی همچون طبیب شناخته مشهور میشد، اونه که نتیجه توبتی و ثمره نیک میدیند. البته بزرگی سبب مشهور شدن ابو علی سینا نه تنها در کتاب های بلکه در فعالیت کسبی و است که واسه از اون که در دوره های بسیار ناآرام هجرت و از طرف دیگر دینداران و دیگر عقیده او دستگیر کردن نمیشدند، به همین نگاه نکرده، به دشواری زندگی نگاه نکرده، ابو علی سینا تحقیقات علمی گذرانده است و به بیماران توبت گذرانده است و نتیجه های خیلی خوب رو به دست آورده است که در بین تمام مردم اینقدر مشهور گشته است.
1: تشکر. و چطور که من مقاله شما رو مطالعه نمودم، در اونجا نوشته اید که طبیب باید چشمان شاهین و دل و جسارت شیر داشته باشد. این سخن امروز برای طبیبان جوان چی پیام دارد؟
0: البته ببینید که این عقیده ابو علی ابن سینا است همچون یک فیلسوف بزرگ و اینم حاضرم این سخن ها همچون سرمشق تمام طبیبان و در بسیار مؤسسه های سوی تندرستی همین سخن های ابو علی ابن سینا به مانند طبیب باید چشمان شاهین، دستان دختر، خردمندی مور و دل و جسارت شیر داشته باشد نوشته شدند.
1: تو چی اندازه ان همین رو اثبات میکنید که درست است؟ چگونه؟
0: البته یعنی چشمان شاهین بودن گفتن ابو علی ابن سینا در راست که نظری بسیار جدی داشته باشد، یعنی محققی بسیار خوب داشته باشد، یعنی وقتی که به بیمار گوش میکنند یا که نظارت میکنند و علاقه باید در سری خود به خلاصه بگی بیمار از چی اذیت میکشد، چون که چک میگویند خود ابو علی ابن سینا فقط با یک بیماری علامت رو نه، ما باید بیمار رو تابع کنیم، نه تنها بیماری رو نه بلکه بیمار رو تابع کنیم. یعنی یک سخن میگوید با یک من میدان درد میکنم، ما فقط با میدان او چه که میگویند چوز به داد دوباره روزگار دیگر از هر آن نمای قرار، یعنی بخری در آدم در عموم اذیت روانی چه شما گفتید با سخن های خوب با معاینه همه عضو ها همه طرف بیمار رو معاینه تابع کردن، اگر ما دقت با یک عضو دیم اگر اون وقت تابعت اونقدر ثمره بخش نمیشد، وقتی ما نه با بیماری بلکه با بیمار همچون یک جزئی کامل از طرف از نگاه روانی، پسیکولوژی، جسمانی، اجتماعی با هم میتیم و ارزیابی میکنیم و توبت میکنیم، اون وقت توبت خیلی ثمره بخش میشود. و دیگر دستان دختر و طبیب باید دستان نازک باید داشته باشد، چون که ببینید که چقدر جراحی های وزمین و مانند ایواز نمودن عضوها امروز در توریستان برآمده شده است، پیوند سازی رگ های خونگرد مثلا جراحی خیلی کانستراکتیو یعنی در ارگانیسم دیگر که اونجا البته بسیار نازکانه رفتار کننده کار می شود. و دیگر خیرمندی مور و دل جسارت شیر گفته، این معناش همین که دکتر باید نه حراست نه ترسد و همه وقت باید که خیدای خود عملی سازد، یعنی با یک نگاه کردن با نظارت کردن بیمار شفا نمی یابد، هم وقت که ابوالی ابن سینا و بسیار نو واسه از اون که بعضی دینگرایی و دیگر همین چیزی که میگن جهالت پرستو زیاد بودن و اون وقت همه علامات رو اگر ما فیلم ابوالی سینا رو بارها تماشا کردیم میبینیم که همون وقت هم همون دینداران مثلا او رو میگن که رفتاری کافری میکند و اونها و همه علامات های در بیمار پیدا شده رو مرگ رو اونها از خدا میدیدند و اون علامات های در بیمار پیدا میشن اون رو تاثیر شیطان میدیدند و دیگر عقیده ها و همین عقیده های علمی سینا رو همچون رفتارهای غیر دینی اسلامی قبول میکردند و او رو عملهای کافرانه گفته تعقیب میکردند که البته خیلی و شاید به فعالیت ابوالی ابن سینا ضرر رسانده است و باعث گمشوی خیلی قسمت های اثرهای او گشته است. متاسفانه
1: تشکر به آیا تاسیس این جایزه میتواند با رشد همکاری های بین المللی علمی و تبادل تجربه بین عالمان کشورهای گوناگون مساعدت نماید؟
0: البته این روز جمهوری تاجیکستان خودی حکومت جمهوری تاجیکستان ما چیزی که میبینیم در سطح علم همچنین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی جمهوری تاجیکستان دانشگاه هایی که اختصاص های طبی تیار میکنند به مانند دانشگاه دعوتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه طبی اجتماعی و دانشگاه طبی دولتی ختلان رابطه های بین المللی دارند و تاسیس جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا امکان یک پلتفرم خوب را باید در میان بیارد که بین مؤسسه های تندرستی علمی جهانی باید باز رابطه ها زیادتر شوند، همکاری ها بیشتر گردند تا که باز نابغه های نو به نو به مانند ابوعلی ابن سینا پیدا شوند و صاحب جایزه مذکور گردند.
1: تشکر. با دستگیری پیشوای ملت، آموزش و ترغیب میراث ابوعلی ابن سینا به یکی از سمت های مهم سیاست فرهنگی و علمی کشور تبدیل یافته است و به نظر شما مهمترین پیام ابوعلی ابن سینا برای جوانان امروز کدام است؟
0: همیشه پیشوی مذهب ملت از روزی که رهبری دولت هستند همه خود جوانان رو در سیاست خود در محور اساسی جایگیر نمودند و ببینید که چقدر دستگیری جوانان به خصوص تاسیس کوتای پرزیدنتی، سپندی های پرزیدنتی، تاسیس کمیته کار با جوانان، تاسیس سپندی درخشندگان، این همه دستگیری ها برای رشد جوانان در سطح آموزش کسب و کار کنی و پیشرفت علمی باشد و امروز باید جوانان از این دستگیری های رهبری حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم آقای رحمان باید حواسمند باشند، استفاده نمایند از این امکانات، استفاده نموده از فضای آباد و وطن وحدت سرای ما باید استفاده نموده از امکانات هایی که امروز چه که در این زمان گذاشتن به نزدی کتابخانه بزرگ ملی که در نزدی کارخانه شما قرار دارد بسیار یک دستاورد جهانی است. اینم دانشجویان میبینند که جوانان بسیار اونجا درآمده از این کتابخانه واسه استفاده می نمایند و اینم باشد البته باید استفاده نمایند از شرایط علم خود را روان نمایند در آینده باز به خارج کشور از تکمیل اختصاص نمایند و تاجیکستانی که امروز از دوام 35 سال استقلالیت ما امروز امسال مویسینتیاب تجدید میگیریم این قدر پیشروی شده است و سالهای دیگر هم باز همین خیل آباد و رشد و نمو نماید.
1: تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و شنوندگان عزیز، شما صحبت ما را با پروفسور زبیدالله عزیززاده دکان فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع ابوعلی ابن سینا و سهم او در رشد طبی معاصر شنیدید. ابوعلی ابن سینا همچون نابغه جهانی علم و طب با آثار گرانبهای خود در رشد تمدن بشری نقش بزرگ گذاشته است. اندیشه ها و کشفیات او تا امروز در طب معاصر اهمیت خود را نگاه داشتند. تاسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا نشانه اعتراف جهانی خدمت های این دانشمند بزرگ بوده برای قدرشناسی عالمان و رشد منبعده علم طب مساعدت می نماید. این اقدام همزمان مقام تاجیکستان را همچون میراث فرهنگی و علمی ابن سینا در عرصه بین المللی تحکیم بخشیده جوانان را به آموزش علم و ادامه راه دانشمندان هدایت میکند. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشد. با شما بوده مؤلف برنامه من ماهر ابراهیم، کارگردان عدالتی عزیز.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پرزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهری مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکار کین زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: رازو توی مهمی تاجیکستان چی کای در کجا خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
1: سلام شنوندگان عزیز در استودیو من مغفرت ظریفی کارگردان عدالتی عزیز سرخطی خبرها برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 بررسی گردید. انجمن سیومی زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ دایر می‌گردد. در استانه جلسه 12 شورای سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در تاجیکستان نظام نوی رخصتنامه های الکترونی به کار درآورده شد. مشروع خبرها. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 مورد بررسی قرار گرفت. قبول این سند در روز جهانی حفظ کودکان که همه ساله 1 ایون تجلیل کرده می شود، بهترین تحفه برای خردسالان مملکت محسوب می شود. هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظام خدمت رسانی اجتماعی و پیشگیری حالتهای زورآوری نسبت به آنها، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگاه و بین و تعلیم و تربیه کودکان می باشد. باید تاکید نمود که تاجیکستان دارای اهالی جوان و آینده دار بوده، موقع خود را نسبت به حقوق کودک معین نموده است. حکومت جمهوری تاجیکستان یکچند حجت حقوقی بین المللی و سندهای معیاری حقوقی به تصویب رسانیده. طبق آنها برای برهم دادن شکل‌های بدترین محنت کودک در سمت ملی و محلی تدبیرهای عملی می‌اندیشد.

بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی از 15 تا 18 اکتبر در تاجیکستان، انجمن سیوم زبانشناسان دولت‌های همزبان و همفرهنگ تحت عنوان زبان ما جهان ما برگزار می‌گردد. در انجمن اشتراک زبانشناسان و محققان تمام دولت‌های دنیا که به تحقیق و آموزش زبان تاجیکی مشغولند در نظر است. باید گفت که زبان تاجیکی زبان مادری میلیون‌ها ساکنان بومی کشورهای چون ایران و افغانستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، چین، هندوستان و پاکستان و غیره می باشد. زیرا تاجیکان از قدیم الایام در این منطقه ها زندگانی می کردند. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثر ساکنان این مملکت می باشد. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است، پیشرفت با ثبات این زبان را همچون زبان دارای مقام دولتی در 10 سال آینده تأمین می نماید. در شهر استانه پایتخت قزاقستان جلسه 12 شورای سیاست صنعتی کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. هیئت جانب تاجیکستان را معاون یکم وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان عیسی جان قربانزاده راهبری نمود. در جلسه اعضای شورای کشورهای اعضای اتحاد، نمایندگان کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین تشکیلات علمی و تعلیمی دولت‌های اشتراکدار شرکت نمودند. ضمن سخنرانی رهبری هیئت تاجیکستان آید به نتیجه های ریاست جمهوری تاجیکستان در شورای سیاست صنعتی دولت های اشتراکدار اتحاد دولت های مستقل معلومات پیشنهاد نمود. ریاست در شورا به جانب قزاقستان گذشت. روزنامه جلسه شورا دایره وسیع مسئله های رشد همکاری را در ساحه های گوناگون صنعت فرا گرفت.

در تاجیکستان نظامی نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرمی متمرکز پرداخت به کار درآمد که روند تهیه و مبادله رخصتنامه های نقلیاتی را در مملکت ساده و رقمی می‌گرداند. نظامی نوی رخصتنامه های الکترونی و پلتفرمی متمرکز بیلینگی که روند دادن رخصتنامه های نقلیاتی را در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی ساده می‌گرداند و به فرمت رقمی تبدیل می‌دهد، با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان در تاجیکستان به راه مانده شده است. این نظام یک قدمی مهم در راه بلند برداشتن سرعت، شفافیت و بی‌خطری خدمت‌رسانی های نقلیاتی می باشد. وزیران نقلیات تاجیکستان و ازبکستان رسماً سازشنامه تبادل اجازتنامه های الکترونی را امضا کردند. در روزهای اول پس از آغاز کار تاجیکستان 100 عدد رخصتنامه اولین الکترونی را توسط نظام نو به ازبکستان انتقال داد.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: توقیع خودشناسی ملی،
2: بررسی وضع تئاتر،
1: انعکاسی روزگاری هنرمندان،
2: معرفی فرهنگ اجداد تاجیکان و بازگویی دستاوردهای ساحه
1: در برنامه تحلیلی فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه.

0: اصلی نظام وفی 1 مارت سال 1950 در شهر پنجکنت در اویله اوموزگور چشم به دنیای هستی کشوده است. سال 1966 به اموزشگاه موسیقی شهر خوجان داخل شده، اون را سال 1971 با موفقیت ختم نموده است. پس از اون سال 1976 شعبه موسیقی شرقی کنسرواتوری دولتی تاشکند را به اتمام رسانیده است. بعد ختم کنسرواتوریا به صفت خادم علمی اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی علمهای تاجیکستان کار کرده است. با تأسیس کافدرای موسیقی شرق در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده از سال 1979 تا سال 1982 مدیر آن تعیین می‌گردد. از سال 1982 تا 2007 او در وظیفه‌های سرداری ریاست صنعتی وزارت فرهنگ تاجیکستان، دایرکتور تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی، خادم کلون علمی اکادمی علم‌های تاجیکستان، سردار ریاست علم و مؤسسه‌های تعلیمی وزارت فرهنگ، رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، مدیر شعبه فرهنگ دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. از سال 2007 تا سال 2013 رکتر دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده بود. خوستی خدای و اویشا آموزگار کافدرای صنعت‌شناسی دانشکده مذکور در ادامه صحبت چنین گفت:
1: برای احیای فعالیت اینستیتوت، بهتر نمودن سطح تعلیم و تربیت کوشش به خرج داده است. در همین مدت، فعالیت شعبه صنعت تصویری خیلی جانما گردید و من بعد در بعضی همین شعبه دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان تأسیس داده می گردد.

0: محقق اسدالدین نظاموف از جمله چهره‌های معروف در سمت پژوهش و تحقیق فرهنگ و تمدن ملت تاجیک به شمار رفته، این دانشمند شناخته پیوسته در ساحه علمی و معروضه و گزارش‌های خود در کنفرانس و سیمپوزیوم‌های بین‌المللی جنبه‌های مختلف هنری قدیمی و جنبه‌های نادر موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک، همچنین سرچشمه‌های خطی قدیمی را دایر به موسیقی تاجیک مورد موزیش و بررسی قرار داده است. در طول فعالیتش اسدالدین نظاموف در کل ده ها سیمپوزیوم و کنفرانس های بانفوذ جهانی با معروضه و گزارش ها شرکت نموده است.
1: شروع از سال 1983 اسدالدین نظاموف اشتراکچی سیمپوزیوم ها و فستیوال های بین المللی است. برلین، خینیا، تهران، روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه و فرانسه می باشد. دایره تحقیقات استاد در تاریخ و نظریه موسیقی کلاسیکی تاجیکان و دیگر خلقهای آسیای میانه، یک قطر ممالک شرق، افغانستان، ایران، مراکش، الجزایر می باشد. با معروضه ها در انجمن های بین المللی علمی بخشیده به پرابلمه های عمومی فرهنگ و موسیقی در سمرقند، دوشنبه، سیدنی، برلین، آلماتو، تهران برآمد کرده است. مقاله و برآمدهای استاد در گرمانیا، ژاپن، ایران، آذربایجان، روسیه، ازبکستان و کره چاپ شده اند. در هیئت نمایندگان تاجیکستان به آلمان، جمهوری خلقی دموکراتی کره، خیتای، ازبکستان، فرانسه، روسیه سفر کرده است. او مؤلف و برنده سلسله برنامه ها زیاده از 50 عدد بخشیده به موسیقی خلقی تاجیکان می باشد. طول سالهای 1979 سال 1982 با مقصد آموزش موسیقی سنتی تاجیکان به یک قطار ناحیه های کوهستان تاجیکستان از جمله وادی قراتقین، وادی زرفشان و بخارا و خوارزم ازبکستان اکسپیدیسیه های اتنوگرافی گذرانده است. مواد نادر جمع آورده برای نوشتن دو منوگرافی علمی، رساله های نامزدی و دکتری اساس گردیدند. اسدالدین نظاموف با استادان معروف جمهوری به مانند آدینه هاشیموف، گلچهره صادقوه، دولتمند خولوف، عبدالله نظریف، گورمیج زوقی‌بکوف و دیگران همکاری نموده است. سال 2004 با دستگیری اداره شویتسریا اوید به همکاری زیر رهبری اسدالدین نظاموف فستیوال استاد شاگرد را در شهر کلاب دایر گردید که در آن استاد معروف با شاگردانش اشتراک کردند. سال 1994 همچون مؤلف سناریو و برنده در تهیه فیلم مستندی سالت اتاورود اوید به اجادیات هنرپیشه و نوازنده معروف گورمیج زوقی‌بکوف شرکت ورزیدند.

این روزها استاد اسدی نظاموف در وظیفه مدیر شعبه صنعتشناسی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان و همزمان استاد کنسرواتوری ملی تاجیکستان فعالیت نموده است.

0: پیشگیری آن صحبت میکنیم. در زمان معاصر فربهی به یک مشکلات جدی جهانی تبدیل یافته است. سال تا سال شماره آدمانی که از وزن زیادتی رنج میکشند زیاد میشود. این حالت نه تنها به نمودی ظاهری انسان تاثیر میرساند، بلکه به سلامتی اونیز خطر جدی ایجاد میکند. فربهی حالت است که در بدن انسان مقدار زیادی چرب جمع میشود. سبب های پیدایش آن گوناگونند، از جمله استعمال زیادی غذاهای سر روغن و شیرین، کم حرکتی، عادت های نادرست سی غذاخوری، عامل های ارثی و بعض بیماری ها می توانند به فربهی آورده رسانند. در سال های اخیر رشد تکنولوژی نیز به زیاد شدن این مشکل مساعدت کرده است. امروز بسیاری ها وقت زیادی خود را نزد کامپیوتر، تلفن و تلویزیون می گذرانند. در نتیجه فعالیت جسمانی کاهش یافته، ارگانیسم کالری های گرفته شده را پورا صرف کرده نمی تواند. در این مورد گیاهشناس عبدالله تشریف زاده میگوید
1: از نظر آموزش تشکیلات عمومی جهانی تندرستی فربگی خیلی خیلی پروبلمای نهایت اساسی جامعه است. از این خاطر همچون متخصص کسبی به شما یاد رس می شوم که در حقیقت فربگی عاقبت های ناخوش داشته و سبب های گوناگون دارد. یعنی اصلا وقتی که انسان به فربگی مبتلا می شود 14 تا عاقبت های ناخوش دارد که یکی از آنها فشار بلندی است، یکی از آنها مثلا سیتیاتوز یا که گپاتوز یعنی روغن گرفتن جگر است، یکی البته که یعنی کسلی قند است که 382 میلیون نفر در کره زمین امروز ها به قید گرفته شده است و 4 میلیون هر سال از کسل قند می فوتد و علت های انسولتی که بعد فشار بلندی پیدا می شود و علت های دل و رگ ها و البته که و بسیار دیگر کسل های هست که انامین حالت عاقبت های نخشی فربگی به چشم می رسد.
0: در ادامه صحبت گیاهشناس عبدالله تشریف زاده گفت ما باید مدنیت درست غذاخوری را رعایت کنیم و همیشه به معیار اهمیت دهیم. زیادروی در خوردن می تواند به سلامتی ضرر رساند و باعث فربهی گردد. بنابراین هر یک شخص باید غذای خود را آگاهانه انتخاب کند، خوراک را به مقدار ضروری استعمال نماید و از خوراک های زیادتی مخصوصا سیر روغن و شیرین خودداری کند. رعایت چنین طرز خوراک خوری نه تنها سلامتی را حفظ می کند، بلکه به زندگی فعال و سالم نیز مساعدت می نماید.
1: اصلا طبیبی هر یکی ما خودی ما هستیم و به خاطر اونه که ما یعنی به فربگی خود را اجازت ندیم، البته معیار خوراک خوری است، مدنیت خوراکخوری است، رژه خوراکخوری است، نمودهای خوراکخوری است. خوب از اون دل یادرس می شوم که یکی از علم هایی که غذا را می آموزد نوتریسیولوژی نام دارد و یعنی نوتریکوم غذا و لوگ علم درباره غذا. همون وقت انسان اصلا فربه می شود که ما از معیار مثلا می گیریم که انرژی که صرف میکنیم بسیار استعمال میکنیم. اصلا یعنی ارگانیسم انسان توسط انرژی مخصوص زنده میموند، زنده است و قابلیت دارد. انرژی که در ارگانیسم ما پیدا می شود از استعمال خوراک ها و در روده معده ما پروسس هیدرولیزی پیدا می شود که سنتز البته روغن ها، چرب ها، سفیده ها، آمینوکسیدها و ویتامین ها پیدا شده و البته که یعنی در میتوکندری حجره در شکل ATF انرژی حاصل می شود و حجره توسط انامین انرژی فونکسیون فیزیولوژی خود رو اجرا میکند. اگر ما یعنی خوراک رو از معیار بسیار استعمال کنیم و 2400 کیلو کالری که مثلا یا 1400 کیلو کالری تا 2400 کیلو کالری که اگر مثلا در یک روز برای ما لازم هست، شاید که مثلا کار جسمانی میکنیم یعنی 2400 2500 کیلو کالری لازم باشد، شاید که ما مثلا کار جسمانی نمیکنیم یعنی به ورزش انا البته که مشغول نیستیم، شاید که 1400 1500 کیلو کالری برای استفاده یک روزه حجره ها کفایه باشد. و ببینید که استعمال زیادی غذا از جمله چی مثلا به فربگی آورده میرساند. همچون متخصص کسبی درس میشم از اون دیدم که اصلا استعمال قند، شکر، نون سفید، پلو اینها یعنی مواد هایی هستند که البته گلوکوز و سخروز بسیار داره و این سخروز هایی که در قند و شکر است آدم رو فربه میکند.
0: در این موضوع نظر و اندیشه های عالمان و متخصصان صحه طب خیلی جالب است. طبق بعضی تحقیقات علمی استعمال زیاد شکر و محصولات قندی می تواند به سلامتی انسان تاثیر منفی رساند و باعث پیدایش یک قطار بیماری ها گردد. بیماری های دل و رگ ها، فشار بلندی خون، دیابت قند، مشکلات بوغم ها و حتی بعضی نمودهای سرطان می توانند با وزن زیادتی علاقمند باشند. غیر از این فربهی به حالت روانی روانی انسان است تاثیر می رساند و می تواند باعث پست شدن اعتماد به خود گردد. این چنین غذا

0: غذای سرکالوریا اگر به نظارت معیار و به فعالیت جسمانی استعمال شوند در ارگانیسم به چربی تبدیل یافته سبب زیاد شدن وزن بدن میگردد. از این رو طبیبان همیشه تاکید میکنند که انسان باید در غذاخوری معیار را رعایت کند و طرز حیات فعال داشته باشد. در رابطه با این عبدالله تشریف زاده چنین میگوید:
1: از نظر آموزش علمای آمریکایی قند و شکر 59 کسل میتید و خیلی خواهش میکردم به والدین و مادران عزیز که استعمال قند و شکر رو به کودکان عموما اگر توانند اجازه نیتند. خوب انگور است، انار است، انجیر است، خوب البته بنان هست، یعنی عسل هست، نبات هست، ولی قند و شکر که البته ضرر دارد، یعنی دادن به هم آدمان کلانسول و هم به خردسالان یعنی از خوب ضرر خالی نیست. و استعمال نان سفید هم یعنی انرژی بسیار میتید چون که در اونجا کربوهیدرات بسیار است. آش پلو که 75% کربوهیدرات است و او را مسئله نمیتیم. و یادرس میشوم که البته وقتی که یعنی ما غذا رو بسیار استعمال میکنیم و حرکت نمیکنیم، یعنی انرژی بسیار که میشود اون انرژی در شکل روغن یعنی در شکل گلوتین در البته جگر یعنی جمع میشود و جگر به فربگی مبتلا میشود. و البته که یادرس میشم که نانی که ما استعمال میکنیم این یعنی مواد فعال بیولوژی گلوتین و گلیادین دارد و آن همون روغنی که در ارگانیسم جمع میشود در شکل خوب البته گلیکوگن و اون گلیکوگن که یعنی جگر و انبار گلیکوگن هم مینومن وقتی فربگی میشود و جگر که هفت فونکسیه فیزیولوژی رو اجرا میکند و اون فونکسیه ها رو خیلی با مشکلی اجرا میکند. از این لحاظ یعنی نان سفید رو استفاده بردن کم مسئله میتیم و نان سیاه رو بیشتر مسئله میتیم. چرا؟ چون که امروز علمان یعنی دینتولوگ ها یا خود نوتریسیولوگ ها که با یعنی آموزش غذا سر و کار دارن البته به خلاصه اومدن که انامون گلوتین و یا گلیادینی که در ترکیب نون هست، نون سفید، او با روده ها همچون یعنی شیرش چسبیده و فرسین که روده ها که باید یعنی بعد هضم کردن غذای نون رو به ارگانیسم جفیده دید البته تاثیر منفی میرسونه. و نون سیاه که در ترکیبش گروه ویتامین های بی سفیده ها البته چرب ها و امینوکسلوت ها دارد و بینید که یعنی 39 تریلیون میکابکتریه هایی که در روده قفس هست و اینها برای یعنی غیزو طلبات زیاد دارن و انامون مواد هایی که یعنی در شکل نونسیو و دیگر مواد هایی که ما استعمال میکنیم یعنی غیزوی اساسی سالمی برای خود میکوبکتریه هایی که در روده های ما هست سبب میشود. از این لحاظ یادرس میشوم که اگر شما خواهید که یعنی فربگی رو پیشگیری کنید البته که نرم مقرره غیزو لازم است و مثلا انگور که بسیار فربه میکند او رو کم استعمال کردن در کار است و نون سفید که فربه میکند البته در معیار معین و قند شکری که در بلو تاکید کردم یعنی خوردن بسیاری او حاجت نیست.
0: عبدالله تشریف زاده قید کرد که بعد از آن که انسان مقدار زیادی کالری را توسط غذا قبول میکند خیلی مهم است که آن را در جریان روز صرف نماید. در عکس حال این کالری ها در ارگانیسم جمع شده تدریجا به چربی تبدیل مییابند و باعث زیاد شدن وزن بدن میگردند. برای صرف کردن انرژی حرکت جسمانی نقش اساسی دارد. راهگردی، دویدن، مشق های ورزشی و هر گونه فعالیت فعالانه به سوختن کالری ها مساعدت میکند. همین طور موازنت بین غذا و حرکت یکی از شرط های اساسی نگاه داشتن سلامتی و پیشگیری فربهی به شمار می رود.
1: و بعد خوردن البته که حرکت لازم است که اون انرژی که ما میگیریم او رو باید ما صرف کنیم. مثلا اگر 1400-1700 کیلوکالر انرژی که ما میگیریم باید او رو ما صرف کنیم. اگر صرف نکنیم، اگر حرکت نکنیم، اگر به ورزش مشغول نشویم، اونها در ارگانیسم ما به شکل یعنی گلیکاگن چیلی که من گفتم یعنی در جگر جمع شده یعنی روغن گرفته و حالت های اتروسکلروزی یعنی البته که جگر روغن میگیرد، رگ ها روغن میگیرند، خلیسترین بسیار میشود و خلیسترین هایی که در رگ و کپیلر ها که اصلا انسان 100,000 کیلومتر کپیلر یعنی موی رگ دارد یعنی روغن های زیادتی در اون رگ ها جمع شده این رگ ها خرد شده و فشار بلند میشود و کسلی شمیوی دل میتید و کسلی قند میتید و کسلی انسولتی خود فلج میتید. بینید عاقبت های خیلی ناخوش دارد. از این لحاظ همچون متخصص کسبی از اون دل یادرس میشوم که بعد مثلا البته استعمال خوراک حتما با کار جسمانی با ورزش یعنی مشغول باشیم چون که یعنی خورده ما هضم شود. چه که سکرات میگوید یکی از علمای مشهور البته ریم قدیم که یعنی ما برای اون غذا میخوریم که زندگی کنیم، نه برای اون زندگی میکنیم که ما غذا خوریم. یعنی ما بود تو همون مقدار غذا خوریم که انرژی غذا کالری او ما رو برده بیاره، نه اونقدر استعمال کنیم که ما غذا رو کشولا کرده در روده ها برده بیاریم. یعنی بوری وزن و انرژی بلند عاقبت های ناخوش هم دارد.
0: خوشبختانه پیشگیری فربهی امکان پذیر است. برای این هر یک شخص باید به طرز حیاتی سالم اهمیت دهد. استعمال میوه و سبزیجات، محدود کردن خوراک های زود تیار، نوشاکی های شیرین و محصولات روغنین، اینچنین مشغول شدن به ورزش و سیر و گشت هر روزه برای نگاه داشتن وزن معتدل مساعدت میکنند. میشنویم توصیه های گیاهشناس عبدالله تشریف زاده را در این مورد.
1: خوب برای خراب شدن چی باید کرد؟ چلیک در بلو گفتم مواد هایی که اصلا فربگی میتین کم خوردن در کار است. خوب از جمله گوشت گوسفند روغنی زرد، خون گوشت مرغ انرژی بلند دارد، اینا رو هم کم استعمال کردن در کار است. و سحر از خواب خیستن پس حتما یک استکان آب شیرگرم جوش نامده استعمال کردن در کار، نوشیدن در کار است. چرا؟ چون که وقتی که شبونه ما خواب میرویم، البته توسط جمع شدن پیشو، توسط مثلا نفس گرفتن، نفس برآوردن آبی یعنی ارگانیسم ما کم میشود و سحر پیش از نهاری یک استکان آبی نوجوش آمده شیرگرم استعمال کردن بهترین است. و اگر یک قاشقچه عسل رو در یک استکان آبی نوجوش آمده حرارت خانه 24-25 درجه ارالش کرده اگر نوشیم باز خوبتر میشود. چرا؟ چون که عصب ما با استعمال 150 گرم گلوکوز یعنی البته خوب یعنی همیشه طرفدار است، همیشه محتاجی دارد. و عصب یعنی شوره ها، نیرون ها، اکسون ها، دندریت ها که توسط انمون گلوکوز در عصب ما ریاکسیو خیمیایی بیولوژی میگذارد، باید درست شوم که تمام پروسس هایی که در عصب میگذارد و قریبی که 90 یعنی میلیارد نیرون ها دارد و توسط استعمال گلوکوز یعنی شوره های ما، نیرون های ما یعنی فونکسی فیزیولوژی خود را اجرا میکنند. از این خاطر چرا عسل رو مزد مسئله میتیم؟ چون که اصل از گلوگوی ها گرفته شده است، 50 الیمنت خیمیایی در ترکیبش دارد و خیلی آسان هضم شونده است و 74% دکستروز و 26% لیولیز دارد که بغیر از اون که عصب رو قوت میبخشد، این حالت روح و روانی و انرژی بسیار هم عجایب میتید و بدن رو از بسیار علت ها امین میدارد. از این خاطر بار دیگر یادرس میشم که اگر شما خواهید که از فربگی امین باشید، از فربگی یعنی خلاص شوید، حتما رژه خوراک رو استفاده بردن در کار، رژه رو یعنی البته سحر نیم روز و بیگو در یعنی کم استفاده کردن در کار. مخصوصا مسئله میتیم که وقتی که شبانه چقدر غذایی که مخوریم یکون یعنی اون غذا 100% بر روغن تبدیل میوبد، چون که ما حرکت نمیکنیم. من شبونه مسئله میدادم که میوجات و سبزوات و مثلا البته جرغوت از اینها استفاده بره خیلی خوب است. میوجات و سبزوات در ترکیبش کلیچات که یعنی نخ غوز دارد و اون کلیچات که یکی نخ یا غوز یعنی روده میده ما رو تازه میکند، حالت سانیتری روده رو تازه میکند، زهر زخم ها رو تازه میکند، خلیسترین، تریگلیسرید و امیاک هایی که برای ارگانیسم زهر هستند اونها رو بیرون میبرورد، کریستال که روده ها رو خوب میکند و البته یعنی خلیسترین ها رو نیست میکند، خلیسترین های پاتولوژی رو. از این لحاظ در بیگو میوجات سبزیجات رو مسئله میتیم. خوب البته شبونه یعنی خوراک های وزنین خوردن رو مسئله نمیتیم و همیشه یعنی 2.5 لیتر آب نوشیدن رو در یک روز فراموش نکنید، چون که معده روده ملایم شده یعنی هضم خوب شده، نمک ها میریزن، فشار به تنظیم میدارد، پیشو یعنی بسیار هم معتدل میشود. و از این لحاظ البته یعنی سالمی شما در دست خود شما هست و البته یعنی طبیب خود شما یعنی خود شما هستید و فکر میکنم که استعمال خوراک زیادتی یعنی از نرم مقرر زیاد برای ما ضرر دارد.
0: عبدالله تشریف زاده قید کرد که برای پیشگیری فربهی رعایت طرز حیاتی سالم خیلی مهم است. این معنای آن را دارد که انسان باید غذای درست استعمال کند، بیشتر سبزیجات و میوه ها بخورد، کمتر غذای تیز پخت استفاده ببرد و منتظم به ورزش مشغول شود. حتی پیاده رفتن هر روز می تواند به سلامتی فایده رساند.
1: ورزش رو فراموش کردن در کار نیست. خوب در یک روز مثلا تو 5 کیلومتر پیاده اگر ما این کنیت رو گردی بیم از همه خوبتر و بهتر است. دویدن حجت نیست و رو گشتن از همه خوب است. و یادرس میشویم که اگر ما چقدر رو گردیم همون قدر رگ ها وینه ها تازه میشوند، یعنی البته خوراک هضم میشود، حرکت حرکت خون خوب می شود، مبادله ماده ها خوب می شود، کار دل رگ ها، دلی که 100 هزار مراتب می تپد و 108 لیتر خون رو می پرتید، او قوت و درمان می گیرد و از همه خوبترش یعنی عصب راحت می کند. البته که شبانه گرمون ملاتونین که برای خواب طبیعت آفریده است، اون گرمون خوبتر می برود و بهترین نعمت خداوند که خواب هست، شیرین ترین نعمت خواب است و او توسط ملاتونین که از یعنی اپیفیز از یعنی قسمی قشری مینه سر که همگی 1 سانتی متر یعنی حجم دارد از او می برود و از کسل های سرعتی تا کسل های سرطانی این گرمون یعنی انسان رو شفا می بخشد و یکی از انتی اکسیدنت های خیلی بقوت در ارگنیزم هست. و در زمستان میوه‌جات سبزیجات و یعنی میوه های خشک مثلا خوب یک نیم مشت مثلا الوچه، خوچ، دلونه، زیرک یعنی زیلول، قوت، سمرودینا، چلون و غولینگ اگر نیم مشتی در یک لیتر آب اندوخته ما مثلا جوشانده یک استکانی سی بر نوشیم، هم فشار رو به تنظیم درآورد، خون رو خوب میکند، فربگی رو یعنی البته که روغن ها رو خوب میکند که در اینجا گرمونی لیپتین که قسمی پیش گیپوفیز پیدا میشود، یعنی خاصیت های خوبی لیپوتروپیکی یا خود روغن هضم کنی دارند. یعنی ببینید میوه‌جات سبزیجات و پیاز و گشنیج و چسنوک که مثلا امروز ها دسترس ما هست، البته تربو شلغم هم بهترین است و ما میتونیم که از میوه های خوش کمپوت کرده استفاده بریم، هم جای داروها رو عوض میکند و هم البته یعنی ارگانیسم رو از فربگی یعنی به حالت اول خوب آورده میرسوند. و تنجی تنسیتی خانوبودی شما عزیزان دیل تمنای همشگی ما طبیبون است.
0: برای پیشگیری فربهی انسان باید طرز حیاتی سالم را رعایت کند. این معنای آن را دارد که باید غذای مفید و متوازن استعمال کرده شود. سبزیجات و میوه‌ها بیشتر استفاده شوند. اینچنین ورزش و حرکت جسمانی قسمی هر روزه زندگی گردد. حتی قدم زدن عادی نیز می‌تواند به بهتر شدن سلامتی مساعدت کند. در مجموع فربهی مشکل است که با مسئولیت و طرز حیاتی درست می‌توان آن را پیشگیری و کم کرد. سلامتی بزرگترین ثروت انسان است، بنابراین هر یک شخص باید به نگاه داشتن آن اهمیت جدی دهد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا برنامه وارثان سینا به انجام می‌رسد. با شما بوده مؤلف برنامه من مهره ابراهیم، کارگردان عدالت عزیز. سیادمند و

صافي ولا حكي صراحة.

sono invece a tasche di un cavallo di gioca, poi si fissò lì.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود میفرستیم به همه شما پرزبانان عزیز و در خدمت شما هستیم با برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری.

سرخط مهمترین خبرها برگزاری جلسه شورای نمایندگان مجلس عالی دوره هفتم. سامان الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را اندازی شد. تهدید خالیباف علیه اسرائیل و آمریکا گفتگوها را متوقف و جلوی اسرائیل خواهیم ایستاد. و وزیر راست فرانسه اسرائیل گفته که وقت نگفتن به ترامپ هست.

اهلم سواجو فرمويت مشروعي خبرها برئاسه فیزالی ایدزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دوره هفتم برگزار شد. در جلسه شورا پیشنویس قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد نهادهای محلی، پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون جمهوری تاجیکستان در مورد منابع زیرزمینی و همچنین پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات قانون جمهوری تاجیکستان در مورد وضعیت حقوقی شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری تاجیکستان ارائه و مورد بحث قرار گرفت و همچنین تصمیمات مربوطه اتخاذ شد.

سامانه مجوز الکترونیکی جدید و یک پلتفرم پرداخت متمرکز در تاجیکستان راه اندازی شده است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می‌کند. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می‌کند، با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان راه اندازی شده است و این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد. در تاریخ 22 الی 23 آگوست سال جاری جشنواره تابستانی دوشنبه 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه در دوشنبه برگزار خواهد شد. در این راستا خطنامه از شهردار دوشنبه تصویب شده است. این رویداد به ابتکار و حمایت نهاد اجرایی حاکمیت دولتی دوشنبه توسط شرکت با مسئولیت محدود بازارشناس به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. هدف اصلی این جشنواره توسعه صنعت گردشگری و ایجاد شرایط مطلوب برای تفریح و سرگرمی برای ساکنان و مهمانان پایتخت، جذب گردشگران خارجی بیشتر، ارائه فرصت های گردشگری و فرهنگی دوشنبه و حمایت از ابتکارات بخش خصوصی است. با خبرهای داخلی آشنا شدین و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد، در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته است که در دو روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کردیم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند، نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم، بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت. ایستاد و به گزارش خبرگزاری فارس، آقای قالیباف این سخنان را روز دوشنبه 1 ژوئن در تماس تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفته است و به نظر می رسد که شدت گرفتن حملات اسرائیل به لبنان در حال تبدیل شدن به جدی‌ترین خطر برای از میان رفتن آتش‌بسی هست که میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته که معتقد است که ظرف هفته آینده توافقی با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حاصل خواهد شد. او در گفتگوی تلفنی با جاناتا کارل خبرنگار ارشد ABC در واشنگتن گفته است که اوضاع خوب به نظر می رسد، خیلی خوب. آقای ترامپ افزوده که امروز یک مشکل کوچک پیش آمد، اما همونطور که احتمالاً متوجه شدید خیلی سریع آن را حل کردند. و به گفته رئیس جمهور آمریکا این مشکل از نارضایتی ایرانی ها نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملاتی که اسرائیل قصد داشت علیه مناطقی در حومه جنوبی بیروت انجام دهد انتقاد کرده و گفته است که وقت آن رسیده است که به ترامپ نبگوییم. این وزیر راست فرات اسرائیل در برنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که زمان آن رسیده است که آنچه وظیفه می‌طلبد را انجام دهیم و آنچه لازم هست حمله به حزب الله، آزادسازی جنگجویانمان و بازگرداندن امنیت به شمال هست. و او نوشته است که آقای نخست وزیر، شما گفتید که یک نخست وزیر خوی به رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید در صورت امکان بله و در صورت لزوم نه.
اکنون زمان آن هست که به دوستمون رئیس جمهور ترامپ بگوییم نه.

سفر کویو کلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا به اسلام آباد به عنوان اولین سفر یک مقام رسمی و عالی رتبه این اتحادیه به پاکستان پس از چندین سال فترت توجه محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. کویو کلاس مسئول عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا که در سفر تاریخی و راهبردی عظیم پاکستان شده است، ضمن تمجید از نقش میانجیگرانی اسلام آباد برای حل بحران منطقه‌ای، از آمادگی بروکسل برای ارائه کمک‌های فنی به منظور تسهیل در روند مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و حصول توافق نهایی میان دو کشور خبر داد. این سفر که اولین دیدار یک مقام در این سطح از اتحادیه اروپا به پاکستان از سال 2019 تا کنون محسوب می‌شود، در مقطع بسیار حساس و بحرانی از تحولات ژئوپلیتیک منطقه صورت می‌گیرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.

یک ضرور سرشار از مهر و صفا تقدیم میکنم به همه شما عزیزانی که برنامه های بخش فارسی رادیو وز تاجیک را دنبال میکنید و ما هم در خدمت شما هستیم با برنامه های متنوع بخش فارسی در همین روز سه شنبه دوم ژانویه.

امیدوارم در هر کجای از این سیاره خاکی که ما رو میشنوید شاد، پویا، تندرست و سلامت باشید و همینطور با ما همراه هم میمونید تا آخرین لحظات برنامه های امروز که ما در خدمت شما هستیم. و در استودیو هم با شما من ملوینه خوشقدم هستم، موجی و تهیه کننده برنامه امروزی، و خانم دولت عزیز نیز کارگردان برنامه امروز هست که آهنگ و ترانه های زیبای را در لابلای برنامه های امروز تقدیمتون می کنند.

در جدول پخش برنامه امروزمون هم نخست برنامه دنیای فناوری های جدید تقدیمتون میگردد و در ادامه تاجیکستان از نگاه گردشگران را داریم و همچنین گیهان سبز نیز تقدیمتون میشود و در ساعت دوم هم برنامه اورنگ جهانی داریم که چون دیروز از روز حفظ حقوق کودکان تجلیل کردیم، با استفاده از این مناسبت من هم با چندی از این کودکان یک صحبتی انجام دادم که در اورنگ جهانی این صحبت تقدیمتون می شود و امیدوارم که با ما همراه بمونید و از برنامه ما لذت ببرید و همینطور یک آهنگ دیگر رو مده پخش است. این آهنگ رو می شنویم و پس از آن شما رو با تازه ترین تکنولوژی هفته آشنا می سازیم.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

0: خب دیگه اینا هنگ زیبای امید رو هم که شنیدین و امیدوارم که آماده شنیدن ادامه برنامه های بخش فارسی نیز هستید و در خدمت شما هستیم همین حالا با برنامه دنیای فناوری های جدید. تیتر خبر اول، گلکسی واچ 8 سامسونگ مراقب عضلات کاربران از پیک می شود.
1: دنیای فناوری های جدید.
0: سامسونگ با همکاری محققان بیمارستان عمومی ماساچوست در حال بررسی قابلیت های گلکسی واچ 8 برای جلوگیری از تحلیل عضلات در افرادی هست که داروهای کاهش وزن مصرف می کنند و شرکت سامسونگ پروژه تحقیقاتی را با همکاری مرکز تحقیقات دیابت بیمارستان عمومی ماساچوست آغاز کرده تا بررسی کند که فناوری های پوشیدنی چگونه می توانند که به کاربران مصرف کننده داروهای GLP-1 کمک کند. و در این مطالعه پژوهشگران از ساعت هوشمند گلکسی واچ 8 و همچنین اپلیکیشن سامسونگ هلث برای بررسی تغییرات ترکیب بدن و میزان فعالیت روزانه و ضربان قلب کاربران استفاده می کنند و هدف اصلی این پروژه هم جلوگیری از تحلیل عضلات در افرادی هست که تحت درمان با داروهای کاهش وزن قرار دارند. و طبق تحقیقات اخیر، یکی از نگرانی های پزشکان درباره داروهای GLP یک کاهش توده عضلانی در کنار کاهش وزن هست و موضوعی که می تواند که سلامت قلب، متابولیسم و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. سامسونگ اعلام کرده که در این پروژه 100 داوطلبی که به تازگی مصرف داروهای GLP یک را آغاز کردند به دو گروه تقسیم می شوند و گروه اول از گلکسی واچ 8 برای پایش وضعیت بدنی و دریافت برنامه های ورزشی تشخیص سازی شده استفاده می کند و گروه دوم تنها مراقبت های استاندارد را دریافت خواهد کرد و محققان امیدوارند که نتایج این مطالعه نشان دهد که ساعت‌های هوشمند می‌توانند که نقش مهمی در حفظ سلامت عضلات و کاهش عوارض جانبی داروهای کاهش وزن ایفا کنند.

و خبر دیگرم از انکر داریم که هدفون بیسیم انکر به هوش مصنوعی مجهز می شود. هدفون های بیسیم جدید شرکت انکر از هوش مصنوعی برای رفع نقص هدفون های بیسیم استفاده می کند و به گزارش ایسنا هدفون های سری لیبرتی 5 پرو به شدت به تازگی های کاربردی هوش مصنوعی متکی هستند و شرکت انکر دو هدفون جدید به نام های ساوندکور لیبرتی 5 و پرو و همچنین لیبرتی 5 پرو ماکس رو به خط تولید محصولات صوتی خود اضافه کرده است. انکر خط تولید لیبرتی 5 رو به سمت حوزه های متمرکزتر بر هوش مصنوعی سوق می زد و با افزودن تراشه سینس ای به آنها تماس های واضح‌تر و حذف نویز و هوشمندتر دستورات صوتی ترجمه و همچنین رونوشت و خلاصه جلسات رو پشتیبانی می کند. و ارتقاء اصلی تراشه جدید سینس AI شرکت انکر هست که در هر دو مدل لیبرتی ظاهر می شود و این دستگاه با 8 میکروفون و 2 حسگر هدایت و سخنی به همراه یک مدل هوش مصنوعی کار می کند تا صدای کاربر را از ترافیک، باد و پیچ پیچ های اداری و همچنین سایر نویز های پس زمینه جدا کند و هدفون ساوندکور لیبرتی 5 پرو در آوریل 2026 گواهینامه رکوردهای جهانی گینس را برای بالاترین امتیاز کیفیت گفتار برای هدفون های بیسیم واقعی کسب کرد.

6 دلار، یعنی که حدود همین قدر هست و برای فضاهای بزرگ، سالن‌های پذیرایی و خانه‌های دارای پلان باز طراحی شده است. و کولر گازی جدید شیمی به کمپرسور در دو، یعنی که سیلندر 25.1 cc مجهز شده و به گفته شرکت حجم جابجایی آن 19% بیشتر از نمونه‌های استاندارد است. و این سیستم در کنار اپراتور و همچنین کندرسور دو ردیف ای مسی خالص قرار گرفته که سطح تبادل حرارت بزرگتری نسبت به نسل‌های قبلی دارد. حداکثر ظرفیت سرمایش دستگاه به 11000 وات و ظرفیت گرمایش آن به 16000 وات می رسد. شایمی ادامه می کند که در حالت فرکانس بالا 140 هرتز دستگاه می تواند که تنها در 15 ثانیه یعنی که فرایند خنک‌سازی محیط را آغاز و در 30 ثانیه گرما تولید کند.

0: و مولک اینستاگرام احتمالاً گردنبند هوشمند می‌سازد.
1: دنیای فناوری‌های جدید.
0: متا شرکت مادر اینستاگرام و واتساپ در حال گسترش جاه‌طلبی‌های خود در دنیای سخت افزار است و یادداشت‌های داخلی نشان می‌دهد که مهندسان متا فراتر از عینک‌های هوشمند روی پروژه‌های جدیدی از جمله یک گردنبند هوشمند مجهز به هوش مصنوعی کار می‌کنند. بر اساس گزارش وبسایت انفورمیشن، این دستگاه جدید احتمالاً تا سال آینده وارد مرحله آزمایشی می‌شود. و همچنین این پروژه بر پایه فناوری‌های استارتاپ لیمیتلس بنا شده است که پیشتر در زمینه ضبط مکالمات و همچنین خلاصه سازی خودکار آنها تخصص داشت و گردنبند متا هم که به لباس متصل می شود یا دور گردن قرار می گیرد یا نقش یک دستیار شخصی همیشگی را ایفا خواهد کرد. و هدف متا این هست که با ابزار جدیدش جایگاه خود را در بازار رو به رشد پوشیدنی های هوشمند مستحکم تر کند و همچنین تجربه متفاوت از تعامل با هوش مصنوعی ارائه دهد. و همچنین برنامه های متا تنها به گردنبند محدود نمی شود و این شرکت برای عرضه مدل های جدید عینک هوشمند تا پایان سال 2026 آماده می شود. محصولات جدید مسیر موفقیت آمیز عینک های متا ریبن را ادامه می دهد و همچنین تمرکز اصلی آنها بر ارتقای قابلیت های هوشمند خواهد بود.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: خبرهای فوری، معتمد و سریع از رادیوی آواز تاجیک.
1: 155 FM. خب بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را و حالا هم تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ما همیشه نظرات خارجیان را پخش میکنیم و اینکه آنها تاجیکستان را چگونه کشف کردند و نظرشون در مورد تاجیکستان چی است و چه چیزی براشون در کشور ما جذابیت داشته و چه آنها را به تاجیکستان آورده است. و تاجیکستان همطور که میدونیم یک طبیعت بکر و زیبایی دارد که اکنون در سراسر جهان به خصوص همچون یک سرزمین کوهستانی شناخته شده است و امروز گردشگران هم از سراسر جهان برای دیدن قله های سر به فلک کشیده ما میآیند. مثل دو گردشگری که در این برنامه ما برای شما معرفی میکنیم، یعنی که ارنور آکوزیموف گردشگری از قزاقستان و رد کلایون گردشگری از فیلیپین برای دیدن طبیعت تاجیکستان آمده بودند، زیرا که از دوستانشون چیزهای زیادی در مورد تاجیکستان شنیده بودند. و رد کلاین از دوست آلمانیش در مورد تاجیکستان شنیده و تصمیم گرفته که باید بیاید و خودش این زیبایی ها را ببیند. حالا هم توجه کنید که رد کلاین در این مورد چی میگوید.
2: I have a German friend who traveled to Tajikistan and what he said was people are really kind, really hospitable.
1: من یک دوست آلمانی دارم که به تاجیکستان سفر کرد و چیزایی که او گفت این بود که مردم واقعا مهربان، مهمان نواز و خونگرم و صمیمی هستند. و گفته بود که یک بار با چند تا دوستش در اطراف چند خانه قدم میزد و یک خانه بود که دروازه‌اش باز بود و مردم محلی در حال چای خوردن بودند. و وقتی از آنجا رد شدند، مردم محلی گفتند که بیایید با ما چای بخورید و او هم گفت که باشد حتما و همینطور مهمان این خانواده شد و همراهشون چای خورد و گفت که تجربه واقعا خوبی بود و مردم مهمان نواز و بسیار مهربان هستند و این چیزی هست که گفته که من از دوستم شنیدم. و دومین چیزی که من در مورد تاجیکستان شنیدم از دوست فیلیپینی هم بود و او چند سال پیش به تاجیکستان سفر کرد و نظر او این بود که احساس می کنم تاجیکستان کشوری هست که همه افراد خوش تیپ و زیبا هستند. و وقتی که من هم به تاجیکستان اومدم و در فرودگاه که به هر کنارم نگاه می کردم آدم های بسیار زیبا و خوش تیپی دیدم و گفتم بله من با او موافق هستم که واقعا مردم تاجیک خیلی خوش لباس و خیلی خوش تیپ هستند. و من اینجا خیلی مکانهای زیبایی دیدم و تصمیم گرفتم که دوباره برگردم و حالا هم جاهای بیشتری باید ببینم. و وقتی به طبیعت دوشنبه می کنم تعجب می کنم که چطور ممکن اینقدر یک شهر به این اندازه زیبا باشد. اینجا هم کوههای برف پوش می بینی، هم تپه های سرسبز می بینی و هم ساختمان های مدرن و هم قدیمی که چنین زیبایی رو من هیچ کجای ندیدم. و من مطمئنن باز دوباره به تاجیکستان برمیگردم.
2: And like classic architecture and when you look beyond you see just beautiful green hills with houses there.
1: بله چنین هست نظر این گردشگر فیلیپینی که ما هم در موردش شنیدیم و همچنین نظرش رو برای شما دوستای عزیزم آوردیم که چنین یک نظر خوبی در مورد مردم ما و کشور زیبای ما دارد. و البته که بیشتر گردشگرانی که به تاجیکستان می آیند از زیبایی و مهربانی مردم ما صحبت می کنند و از طبیعت دلفریب ما و سفرهای آیندهشون به تاجیکستان رو برنامه ریزی می کنند. و گردشگر دیگری هم که از قزاقستان آمده نظرش رو برای من چنین ابراز داشت.
3: For me, Tajikistan, it's a country of a lot of mountains.
2: Yeah.
3: I didn't know like percentage of how many percent of...
1: برای من تاجیکستان یک کشوری با کوههای بلند هست و خب من در مورد پامیر هم می‌دونم که دارای کوههای بسیار بلندی در آسیای مرکزی هست و وقتی آمدم اینجا یک زیبایی منحصر به فردی رو دیدم. مردم خوب، طبیعت سبز و زیبا، پارک های دلربا و میوه های بسیار خوشمزه. در قزاقستان هم میوه داریم و قیمتش هم خیلی بالا هست و فکر کنم که میوه های ما از تاجیکستان و ازبکستان میاد. و در این چند روز ما چند غذای ملی اینجا را هم خوردیم که خیلی خوشمزه بودن، از جمله خورتاب و آش بوریده. چون ما قزاقا این نوع غذاها را نداریم و این برای من مثل یک چیز بسیار خاصی بود و جاهای قشنگی رو دیدیم. جاهای زیبا البته داریم، اما تاجیکستان اون طبیعتی که دارد بسیار زیبایی منحصر به فردی دارد و من در این مدت از قلعه حصار بازدید کردم و منظره بسیار زیبایی رو دارد و خب داشتم تصور میکردم که پادشاه در اون زمان چگونه در این قلعه زندگی میکرده است و من فقط میگفتم که وای اینجا واقعا زیباست و مطمئنم که جاهای زیباتری هم وجود دارد و اگه فرصت پیدا کنم دوست دارم که حتی از پامیر هم دیدن کنم.
3: I visit those places and like it's a very beautiful view. So I was imagining how was king like was living on that time.
1: بله و اینم نظر این گردشگر قزاقستانی بود که در مورد زیبایی های کشورمون، غذاهای خوشمزه‌ای که خوردن و سفری هم که به حصار داشتند برامون گفتند. و واقعا هم تاجیکستان ما طبیعت منحصر به فرد دارد که نه همه کشورهای جهان چنین زیبایی ها را دارند. و از کوههای سر به فلک کشیده تا رودخانه های خروشان و چشمه های شفابخش و تپه های سرسبز.

و عزیزان، اینم بود برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران که امروز نظر دو گردشگر قزاقستانی و فلیپینی را براتون پخش کردیم.

تو در تار و پودم میهنه میهن بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک. اونهایی که تازه به موج ما پیوستن براتون درود میگم و اونهایی که از ساعت اول یا که از شروع برنامه ها رو میشنوند خسته نباشید میگم به شما و سپاسگزاری میکنیم از همراهیتون و در ادامه هم باز در خدمت شما هستیم با گیاهان سبز.

امروز در مورد کاهو صحبت میکنیم و فواید بیشماری که دارد. و البته که کاهو یکی از شناخته ترین و پرمصرف ترین سبزیجات در سراسر جهان و نه تنها به زیبایی سفره ها کمک می کند، بلکه از نظر سلامتی نیز جایگاه ویژه دارد. این گیاه به تازگی، یعنی که به تاریخی که به هزاران سال پیش برمی گردد، از گذشته های دور تا امروز بخش جدای ناپذیر از رژیم غذایی انسان ها بوده است و فواید مانند کمک به حفظ تناسب اندام، تقویت سلامت چشم ها و حتی نقش احتمالی در پیشگیری از بیماری های مانند سرطان را می تواند که درمان کند. و همچنین یعنی که کاهوی آیسبرگ خام 96% آب، 3% کربوهیدرات و مقدار ناچیز پروتئین و چربی دارد و در هر 100 گرم از این کاهو تنها 14 کالری انرژی دریافت می کنید. و همچنین این نوع کاهو منبع غنی ویتامین K هست و اما سایر یعنی که ریز مغذی هایی در آن به مقدار قابل توجهی یافت نمی شوند. و همچنین کاهو یکی از سبزیجاتی هست که به دلیل ترکیبات مغذی هش فواید بسیاری برای سلامتی به همراه دارد. این گیاه کم کالری با حدود 96% آب گزینه عالی برای هیدرات نگه داشتن بدن و کمک به کنترل وزن هست و کاهو منبع غنی ویتامین K محسوب می شود که نقش مهمی در سلامت استخوان ها و همچنین دیگر بافت ها دارد. و همچنین در انواع تیره تر آن مانند کاهوی رومی، یعنی که بتاکاروتین فراوانی یافت می شود که به عنوان پیش ساز ویتامین A به تقویت بینایی و سلامت پوست کمک می کند و فیبر موجود در ساقه و برگ های کاهو نیز به بهبود عملکرد گوارش و پیشگیری از یبوست نیز یاری می رساند.

و در تابستانی که او به عنوان گیاهی با طبع سرد و تر شناخته می شود که خواص متعددی برای سلامتی دارد و این سبزی به پاکسازی و تصفیه خون کمک می کند و خون رقیق و همچنین با کیفیت تولید می کند که از نظر ارزش بر خون حاصل از سایر سبزیجات برتری دارد. و کوهو با رطوبت فراوان خود نه تنها رطوبت طبیعی بدن را تامین و تقویت می کند، بلکه به دلیل ملین بودن از یبوست جلوگیری کرده و به گوارش یاری می رساند. همچنین این رطوبت باعث کاهش تندی و حرارت صفرا می شود و تشنگی را تسکین می دهد و از این رو کوهو به عنوان یک آرام بخش طبیعی و خوب‌آور مؤثر شناخته شده است.

از نظر غذایی چندان سنگین نیست و به همین دلیل مصرف آن به افزایش وزن منجر نمی شود که این ویژگی آن را برای حفظ تناسب اندام مناسب می کند و یکی از ترکیبات محبوب در طب سنتی کاهو با یعنی که سکنجبین هست که به ویژه در بهار و تابستان به عنوان میان وعده موفد و همچنین سبک توصیه می شود سبک توصیه می شود و این ترکیب نه تنها از پرخوری جلوگیری می کند بلکه به تعادل بدن در فصول گرم کمک می کند و همچنین برای رفع اختلالات خواب استفاده از اثار یک آب کاهو یک راهکار سنتی و کارآمد به شمار می رود و این خواص کاهو را به گزینه ارزشمند در رژیم غذایی سنتی تبدیل کرده است.

کوهو با وجود فواید فراوانش میتواند که منشه مشکلات برای سلامتی باشد، به خصوص اگه به باکتری های مثل لیستریا یا که مونوسیتوژنز و دیگر ها باشید. و این باکتری ها که میتواند که از طریق یعنی که مدفوع حیوانات یا که آب آلوده به کاهو را پیدا می کنند، در برخی موارد باعث بیماری های مانند یعنی که لیستوریوز یا که مسمومیت غذایی شود. و هرچند یعنی که مطالعات هم نشان داده که عمر کوتاه کاهو و حضور میکروب های طبیعی روی برگ هایش اغلب از شدت این آلودگی ها کم می کند، اما خطر همچنان وجود دارد و به ویژه در کاهوهای آماده و بسته بندی شده. و علاوه بر باکتری ها یعنی که ویروس های هم مثل هپاتیت ای و همچنین انگل های مانند یعنی که ژیردیا و بعضی دیگر هست که از طریق کاهو شسته نشده منتقل می شوند. به این خاطر هم یعنی که قبل از این که شما کاهو را مصرف کنید در سالاداتون یا که به علاهیدگی یعنی که اون را بخورید، حتما اون را خوب شستشو کنید تا از ویروس ها و باکتری ها اون یعنی که تازه شود.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها، برگزاری جلسه شورای نمایندگان مجلس عالی دوره هفتم. سامان الکترونیکی مجوز الکترونیکی در تاجیکستان را اندازی شد. تهدید خالیباف علیه اسرائیل و آمریکا، گفتگوها را متوقف و جلوی اسرائیل خواهیم ایستاد. و وزیر راست فرانسه اسرائیل گفته که وقت نگفتن به ترامپ هست.

اهلا سواجو فرمویت مشروع خبرها. به ریاست فیضعلی ایدزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه شورای مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دوره هفتم برگزار شد. در جلسه شورا پیشنویس قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون اساسی جمهوری تاجیکستان در مورد نهادهای محلی، پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات و الحاقیه های قانون جمهوری تاجیکستان در مورد منابع زیرزمینی و همچنین پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان در مورد اصلاحات قانون جمهوری تاجیکستان در مورد وضعیت حقوقی شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت در جمهوری تاجیکستان ارائه و مورد بحث قرار گرفت و همچنین تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و یک پلتفرم پرداخت متمرکز در تاجیکستان راه اندازی شده است که روند صدور و تبادل مجوزهای حمل و نقل در کشور را ساده و دیجیتالی می‌کند. سامانه مجوز الکترونیکی جدید و پلتفرم صورت حساب متمرکز که روند صدور مجوزهای حمل و نقل در جمهوری برای حمل و نقل بین المللی را ساده و دیجیتالی می‌کند، با حمایت اتحادیه اروپا و دولت آلمان در تاجیکستان راه اندازی شده است. این سامانه گام مهم در جهت افزایش سرعت، شفافیت و ایمنی خدمات حمل و نقل است. وزرای حمل و نقل تاجیکستان و ازبکستان رسما توافقنامه تبادل مجوزهای الکترونیکی را امضا کردند و در اولین روزهای پس از راه اندازی تاجیکستان 100 مجوز الکترونیکی اول را از طریق سیستم جدید به ازبکستان منتقل کرد.

در تاریخ 22 الی 23 آگوست سال جاری جشن واره تابستانی دوشنبه 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگا در دوشنبه برگزار خواهد شد. در این راستا خطنامه از شهردار دوشنبه تصویب شده است. این رویداد به ابتکار و حمایت نهاد اجرایی حاکمیت دولتی دوشنبه توسط شرکت سوم مسئولیت محدود بازارشناس به مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. هدف اصل این جشنواره توسعه صنعت گردشگری و ایجاد شرایط مطلوب برای تفریح و سرگرمی برای ساکنان و مهمانان پایتخت، جذب گردشگران خارجی بیشتر، ارائه فرصت‌های گردشگری و فرهنگی دوشنبه و حمایت از ابتکارات بخش خصوصی است. با خبرهای داخلی آشنا شدین و حالا خبرهای جهان رو بشنوید. محمد باقر خالیباف رئیس مجلس ایران که ریاست مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفته است که در دو روز گذشته با جدیت توقف حملات اسرائیل را دنبال کردیم و اگر جنایت ها ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف میکنیم بلکه جلوی رژیم صهیونیستی خواهیم ایستاد. و به گزارش خبرگزاری فارس آقای خالیباف این سخن آن را روز دوشنبه یکم ژوئن در تماس تلفنی با رئیس مجلس لبنان گفته است و به نظر می رسد که شدت گرفتن حملات اسرائیل به لبنان در حال تبدیل شدن به جدی‌ترین خطر برای از میان رفتن آتش‌بسی هست که میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه ABC گفته که معتقد است که ظرف هفته آینده توافقی با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حاصل خواهد شد. او در گفتگوی تلفنی با جاناتان کارل خبرنگار ارشد ABC در واشنگتن گفته است که اوضاع خوب به نظر می رسد، خیلی خوب. آقای ترامپ افزوده که امروز یک مشکل کوچک پیش آمد، اما همونطور که احتمالاً متوجه شدید خیلی سریع آن را حل کردند. و به گفته رئیس جمهور آمریکا این مشکل از نارضایتی ایرانی‌ها نسبت به حملات اسرائیل به لبنان ناشی شده بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل از اعلام ترامپ مبنی بر توقف حملاتی که اسرائیل خاص داشت علیه مناطقی در حومه جنوبی بیروت انجام دهد انتقاد کرده و گفته است که وقت آن رسیده است که به ترامپ نبگوییم. این وزیر راست فرات اسرائیل در برنامه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که زمان آن رسیده است که آنچه وظیفه می‌طلبد را انجام دهیم و آنچه لازم هست حمله به حزب الله، آزادسازی جنگجویان و بازگرداندن امنیت به شمال هست. و اون نوشته است که آقای نخست وزیر، شما گفتید که یک نخست وزیر خوی به رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در صورت امکان بله و در صورت لزوم نه. اکنون زمان آن هست که به دوستمون رئیس جمهور ترامپ بگوییم نه. سفر کویو کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نایب رئیس کمیسیون اروپا به اسلام‌آباد به عنوان اولین سفر یک مقام رسمی و عالی رتبه این اتحادیه به پاکستان پس از چندین سال فترت توجه محافل سیاسی جهان را به خود جلب کرده است. کویو کالاس مسئول عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی و نایب رئیس کمیسیون اروپا که در سفر تاریخی و راهبردی عظیم پاکستان شده است، ضمن تمجید از نقش میانجیگرانه اسلام آباد برای حل بحران منطقه‌ای، از آمادگی بروکسل برای ارائه کمک‌های فنی به منظور تسهیل در روند مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و حصول توافق نهایی میان دو کشور خبر داد. این سفر که اولین دیدار یک مقام در این سطح از اتحادیه اروپا به پاکستان
از سال 2019 تا کنون محسوب می شود، در مقطع بسیار حساس و بحرانی از تحولات ژئوپلیتیک منطقه صورت می گیرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل و خارج کشور.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

اورنگ جوانی برنامه است برای جوانان و نوجوانان که از زندگی، شغل، از موفقیت و آرزوهای ایشان حرف خواهیم زد. همزمان برنامه اورنگ جوانی برنامه است که به درخواست و سؤال شنوندگانمون به ویژه جوانان که در پیشاروی زندگی نیاز به کمک دارند پاسخ خواهد داد. شنوندگان گرامی، در برنامه ما کارشناسان و متخصصین ورزیده رشته های مختلف شرکت خواهند کرد که به سؤال یکایک شما پاسخ خواهند داد. برنامه اورنگ جوانی را همراه باشید.

این ساعت دوم برنامه بخش فارسی و برنامه رنگ جهانی است که تقدیم شما دوست عزیز می‌گردد و بازم درود می‌گویم به همه شما که تا اینجای برنامه با ما همراه موندید.

0: دیروزی کم جوان روز بین المللی حفظ حقوق کودکان بود و به مناسبت روز کودک و با هدف آشنایی بیشتر با دیدگاه ها، علایق و تجربه های کودکان در زمینه کتاب و کتابخوانی و گفتگوی با شماری از دانش آموزان ما برگزار کردیم و در این مصاحبه کودکان از احساس خود نسبت به روز کودک، اهمیت این روز در زندگیشون و همچنین تجربه حضور و شرکت در مسابقه فروغ صبح دانای کتاب هست سخن گفتند و همچنین از آنان درباره کتاب های مورد علاقه شون و شخصیت های محبوب داستانی و نقش مطالعه در زندگی روزمره شون پرسیدیم و پاسخ های صمیمانه و جالب این کودکان هم نشان داده که کتاب و کتابخوانی نه تنها به افزایش دانش و آگاهی آنان کمک می کند بلکه در شکل گیری رویاها، خلاقیت و نگرش آنان نسبت به آینده نیز نقش مهمی دارد. و حالا هم این صحبتی که با این کودکان انجام دادیم بینو با هم بشنویم.
1: من برای شما درود میگویم و در آغاز میخواستم که شما خودتون رو برای ما و برای دوستان جوانتون که شما رو میشنوند معرفی کنید.
2: شهریار میرزایف هستم، خواننده صنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 ناحیه رودکی. اشتراک کننده آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامینیشن ادبیات کودکان نورسان و آثار شفایی.
3: شرف فولت هستم، خواننده صنف پنجم مکتب 39 ناحیه شمازه شهر دوشنبه و همچنین غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است. آزمون شهری کتاب سرچشمه رشد تفکر و اشتراکچی آزمون جمهوری شاهنامه خوانی.
4: بابای ورابی هستم، خواننده صنف هفتی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه سینای شهر دوشنبه و اینچنین غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است از روی نامینیشن ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفایی هستم.
0: آفرین، شما چقدر همتون در آزمون ها شرکت کردین. امروز مثلا در روز یکم جوان که همچون روز حفظ حقوق کودکان هست، خب برای شما این روز چگونه روز هست و اون رو چگونه شروع کردین؟
2: وقتی که سحر بود ما از خواب بیدار شدیم، یک حسی عجیبی به ما دست داد که امروز ایدی ماست، امروز روزی ماست و پسر پدر ما رو تبریک کرد و ما قرار دادیم که امروز به کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان نیاییم و حاضر در همین کتاب ما طول 3 سال می شود که در همین کتابخانه می آیم و در اینجا کتاب می خوانیم. اینجا یک درگاهی علم و معرفت می باشد که هر یک خواننده می تواند در اینجا آمده علم آموزد، سواد آموزد. یعنی ما مثالی می شود که آدم های دوران پیش می گویند که با هر یک آدم 40 هنر کم است. یعنی آدم ها باید علم آموزند، سواد آموزند. اگر در جهان از آدمی بیکار خدا بیزار. اگر ما سواد نا آموزیم یعنی ما آینده دار نیستیم، ما در آینده خور می شویم.
0: بهترین حرفا را خودت زدی. حالا که هر روز کتاب خانه می آی، همین روزی هم که گفتی روز خودمون هستم، خواستی در همینجا سفری کنی؟ نخواستی جای بری که برای تفریح، برای بازی؟
2: پدرم پیشنهاد کرد که امروز یعنی با همون جایی که پدرم کار میکنند بعد همون جا رویم و بعد از آن با سیروگاش رویم. اما من رد کردم. یعنی امروز ما در اینجا دو برنامه کلان داشتیم، یکی اش در ساعت 2 میشود و یکی اش در ساعت 8. من گفتم که من در کتابخانه کار بسیار دارم و هم برای کتابخانه میروم و هم در آنجا ما برنامه های کلان داریم و نمیتوانم که با آنها اشتراک نکنم. من باید در این برنامه ها اشتراک کرده سواد خودم رو صیقل دهم.
0: آفرین، یعنی که بازم کتابخانه رو انتخاب کردی، بهترین کارو کردی. خب خودت برامون بگو که امروز رو چگونه سپری کردی و اصلا امروز که روز کودکان هست برای خودت چه معنی دارد؟
3: اصلا روز کودکان یعنی روز حمایت کودکان بسیار خوب است، زیرا کودکان آینده ساز ملت ما هستند و همین تا من گفتنی هستم که هر یک کودک باید که با خواندن کتاب ها مشغول شود و کتاب کتاب‌های عجایب که برای خودش عجایب باشد بخواند و اگر این کار را هر روز انجام دهد با او یک تاثیر می‌رساند که می‌تواند که علم گیرد و وقتی که کودک دانش و علم که گرفت می‌تواند که در آینده راه درست خودش را انتخاب نماید و ما هم کوشش می‌کنیم که در آزمون‌هایی که از سال وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان برگزار می‌کنند اشتراک کرده دانش خود را صیقل دهیم، کتاب خونیم و تحت عنوان پیروان پیشوای ملتیم عمل نماییم و من باید گویم که تربیت هر یک کودک از پدر و مادر سرچشمه می گیرد و اگر پدر و مادر کتاب را برای کودک پیش نمایند این یک کار خوب است، زیرا که کودک از خوردی اگر به خوندن کتاب ها مشغول شود وقتی که وی بزرگ شدن گرفت لکه وی دانش خود را صیقل دادن می گیرد و یعنی روح درستی خودش را اشغال می کند. پس باید که ما کوشش کنیم که ما کودکان را خوب تربیت نماییم و برای درست زندگی هدایت نمویم.
0: ترین حرفا رو زدی، اما در مورد این روز نگفتی که امروز برای خودت یک روز معمولی هست یا که از دیگر روزها فرق میکنه، چون روز کودکان هست.
3: البته از دیگر روزها فرق میکنه، زیرا امروز روزی خودی ما میباشد و من بسیار خرسندم و امروز در کتابخانه ملی یک جمع اومد برگزار میکنند و من در این جمع اومد اشتراک میکنم و خیلی هم خرسند هستم و مینداری خود رو با همون کسانی که با چنین برنامه ها سمی ارزنده خود رو گذاشتند میرسونم.
5: اورنگی جوانی
4: یکمی ایون روزی کودکان باشد، یعنی روزی ما باشد. من امروز خیلی خرسند هستم، امروز را یک روزی فراموش نشونده در خاطرم میماند، چون که امروز یک برنامه در کتابخانه ملی برگزار میگردد بخشیده بر همین یکمی ایون روزی کودکان و من خیلی خرسند هستم که در چنین برنامه اشتراک میورزم.
0: خب جدا از این برنامه هایی که شما در کتابخانه دارین، بیرون از کتابخانه هم جای یک نیکی برنامه دارین در برنامه تون گنجاندین؟ مثلا برای یک تماشا، برای بازی جای میریم با خانوادتان یا نه؟
4: بله، با من پدرم این سحر گفت ولی من رد کردم، چون که من گفتم که در کتابخانه امروز روزی کودکان یعنی روزی ما هست، گفته در کتابخانه برآمد ها میشود و رقص و بازی و جشن ها میشود، گفته برای همین تماشا نرفته با پدر و مادرمان اومده به کتابخانه. سحر وقت خود رو به کتابخانه گذاشتم و بعدا امروز در ساعت 2 برنامه هست و میخوام در این برنامه اشتراک.
0: بهترین کارو میکنین شما. و از کی باز شما میایین کتابخانه و کتاب میخونین؟ چند وقت شد که شما اینجا میایین؟
2: وقتی که در صف یک میخوندم یک بار همین کتابخانه با همراهی دوستانم آمده بودیم، اما آن وقتا من در آزمون های جمهوری یعنی آزمون فروغ سوی دانایی اشتراک نمی کردم. وقتی که من همین کتابخانه آمدم، من گفتم که من باید در همین خیر آزمون ها اشتراک کنم و دانش خودم را صیقل دهم. وقتی که من به صنف دیوم رفتم، با پدرم گفتم که مرا به کتابخانه ملی برید، من می خواهم در آزمون ها اشتراک ورزم. پدرم که خیلی انسان خوب باشند و من آنها را خیلی دوست می دارم، آنها خواهش ما را رد نکردند و اگاه همان روز ما را به کتابخانه آوردند، نام نویس کردند و ما رفته به مکتب خبر دادیم که من در آزمون جمهوری فروغ سوی دانایی کتاب از اشتراک میکنم و همان یک آموزگار ما را مثال رهبری میکرد. همین آموزگار خدا را رحمت کند از دنیا گذشتند. وقتی که تعطیل تابستون ما میشدیم از مکتب، ما هر روز به کتابخانه میومدیم. وقتی که من به صنف 4 گذشتم، یک آموزگار دیگر مرا برای تیار کردن در آزمون قبول کرد و تا حاضر همان کس مرا رهبری میکند. ما خیلی در همین آزمون ها پیشروی کردیم و من خیلی از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان خیلی مینادار هستم که برای ما کودکان همین خیلی آزمون ها برگزار میکند و برای کتاب خواندن تاریخ دیرینه

0: طولی 4 سال.
1: خب طولی این 4 سال تا کدوم مرحله رسیدی؟
0: در سال یکمی که ما اشتراک میکردیم تا مرحله سیوم، تا یعنی تا ناحیه های تا به جمهوری رفتیم. در مرحله دیوم هم همین خیل. در سالی پیش ما تا در جمهوری رفتیم، اما افسوس ما قبول نشدیم، اما ما روح افتاده نشدیم و باز این سال تیار شده در همین آزمون اشتراک کرده ایستودیم.
1: خب حالا این سال آمادگی چطور هست؟
0: خوب است. در همین دوری دیومه که به نزدیکی برگزار شده بود دو هفته پیش، ما سازوار جای یکم شدیم و خیلی خوشحالیم. اکنون به مرحله سوم تیاری میبینیم.
1: خب چه امید داری؟ انتظاریات چی است؟
0: من باور دارم که همین سال یکان جای های نمایان را اشغال میکنه.
1: در دور جمهوری حتما.
0: بله.
1: موفق باشی. خب خودت برامون بگو از شرکت در آزمون فروغ صبح دانایی، چون خودت هم گفتی که شرکت کننده این آزمون هستی، و چه پیشرفت هایی داشتی در این آزمون؟
2: من طولی 4 سال در این آزمون اشتراک کرده بودم و هر سال من تا دور جمهوریوی می رفتم، اما سزاوار جای نمی گشتم، ولی از این رو افتاده نمی شدم و به کتابخانه ملی می آمدم. کتاب های شوقوار اینجا به من معقول هستند و من کتاب ها رو می خوندم. و سالی 4 من در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است، در دور جمهوریوی سزاوار جای اول گشتم و من خیلی خرسند هستم. و همین طور باز این سال باشد در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی اشتراک میکنم، زیرا میخواهم که تاریخ و مدنیت خلق تاجیک را دانسته باشم که گذشتگان ما چی رخ داده است، چی پهلوانان بودند. و من هر روز به کتابخانه آمده طول یک دو ساعت وقتی خود را در کتابخانه میگذرونم، کتاب ها را میخونم تا اینکه دانش خود را صیقل دهم. و همچنین در برنامه هایی که در شعبه کودکان و نوارسان کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنم. و همچنین من همچون کارگری تلویزیون کودکان نوارسان باورستان هم به حساب میروم در برنامه کتاب نو. و من خیلی خرسند هستم که امروز برای ما کودکان نوارسان چنین شرایط های خوب مهیا کردند که ما میتونیم که خونیم و آینده خود رو بسازیم. بناهای آباد گردد خراب، از باران و از تابشی آفتاب، پیفکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. که این نامه بس عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خیرد. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخمی سخن را پراکنده ام. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
3: مرا مادرم از سن 6 سالگی به کتابخانه ملی آورده و در اینجا وقتی که من کتاب ها رو می دیدم شوق و ذوقم به حد بیشتر می شد و می خواستم که تستر کتابخانه را یاد گیرم و کتاب های زیاد را مطالعه نمایم. و مادرم به من کمک می کرد از سن 6 سالگی و مطالعه کتاب سر کنم. و از سن 7 سالگی باشد من هم نوشتن را هم خوندن را یاد گرفتم. و وقتی که من به سن 1 قدم موندم، فهمیدم که در کتابخانه چنین محفل ها و برنامه ها است و شرکت ورزیدم در چنین برنامه ها. و مادرم مرا به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است تیار کرد و برد، ولی من از دور ناحیوی جان گرفتم ولی روح افتاده نشدم. بعد از 4-5 سال اشتراک کرده در این آزمون و در سال 5 سزاوار جای دویم گشتم در دور جمهوریویش. و بعدا من چند وقتی که میافتیدم از همین آزمون روح افتاده نمیشدم و باز شرکت میکردم که دانش خود را صیقل دهم. و در این کتابخانه ملی بسیار کتاب های عجیب و شوق‌آور می باشد که هر یک کودک رو توجه، هر یک کودک رو کتاب به خودش جلب میکند توجهش رو.
1: مثلا چگونه کتاب ها بیشتر توجه کودکان رو جلب میکنند؟ اونهایی که تصویر دارن، عکس دارن؟
3: بله، اونهایی که عکس بسیار دارن میتونن با کودکای از سن 3 تا از سن 10 ساله یا 9 ساله بالا مقصد جلب کنند همون تا کودک رو. وقتی که همین طلبه مکتبخون سن 7 یا 6 باشد، کتاب های استاد صدرالدین عینی، میرزا تورسونزاده، عبدالملک بهاری اینها رو خواند، اینها با خیلی عجیب تر هستند. کتاب های شب قوار دارند، من خودم خواندم برای همین گفته ایستادم.
1: خب کتاب های مورد علاقتون کدام است؟ کدام کتاب رو بیشتر دوست دارین شما؟
3: من از کتاب های استاد صدرالدین عینی، مکتب کهنه، آدینه و غیره ها.
1: خب خود چی کتاب رو بیشتر دوست داری؟ بیشتر
0: من در همین سال یک کتاب رو خوندم از استاد پولاد تولی.

0: ის კიტობი თობისო მან ინ კიტობ რო ბოიაგ ესოზე ხონდამ კი კიტობ ბამა ხელე ფსანდო მათ ვა ჩანდინ ბორხო ბორხო ამი კიტობ რო მუთოლიამე ამი უსტოდ ფილოსოლი ამი კიტობ რო ბოიაგ შავ ხუზავხე ბოიაგ ესოზე ნავისტა ასკი ვახტე კი ქას ე ვახტე კი აგონ ხონანდა ამი კიტობ რო მეხონან ბიაგ ისე ბავაი დას მედიათ კი ისი ხელე ჰაჯოებო ვარ მებოშა ინ კიტობ ნარბორაი აქ ფსალ მერავად კი რაფტა და დიგარ ჯოჰო საუდო მეკნა امین پسر وقتی که با چوخونه اماکش یعنی بناز چوخونه اماکش با دهای زرچشمه از بازار چیز گرفته برده و در دهای زرچشمه بفروخت و وقتی که در همونجا کار میکرد او در چوخونه همون تاغویش که تاغویش عبدالطیف تاغو نام داشت یک دوست داشت که نامش قاسم جان بود و با همون دوستش خیلی صمیمی بود اون دوستش خیلی باسواد بود در نزد اون چند روبایی ها میخوند چند شعبایت ها میخوند که من یک تیش رو از خود نامدم یک عجایی بوده همون کتاب رو من میخوندم و من خیلی پسندم
1: خب خاله چی؟ اصلا کدوم کتاب رو بیشتر دوست داری و از بین این همه کتاب هایی که خوندی کدومش بیشتر مورد پسندت هست؟
2: اصلا برای من هر گونه کتاب معقول است زیرا که کتاب این دوستی به منت انسان است که انسان از کتاب دانش خود را صیقل می دهد مثلا چیزهایی را که نمی داند از کتاب می فهمد چون که بزرگان گفتند همه اسرار گنج و دهر عالم در کتاب است کلید جمله مکروهیل هم از کتاب است. اگر خواهی شوید دانا توانا چون بزرگان کتاب خوان و من هم با همسالان خود توصیه میدیم که حتما کتاب ها رو گرفته خونن و فرق ندارد که چی خیلی کتاب باشد با من بیشتر کتاب های فانتاستیکی معقول است و مثل زنبوری عینکدار است استاد عبدالملک بهاری چون در این اثرها هرچند که تخیلی هستند اما بیشتری از این کتاب ها حقیقت است و شوق‌آور می باشند برای من
1: خب مثلا تصور کنین که اگر خودتون نویسنده می بودین چیگونه می نوشتین درباره چی می نوشتین چیگونه اثر می آفریدین
2: اگر خود من نویسنده می بودم یک اثری که با همه پسند آید یعنی که از روزگاری همه باشد مثلا از روزگاری خودم از روزگاری یگان دوستم و کلی های زندگی و بسیار همین چیزها
3: از همین روزگار خودم سر کرده به روزگار پدر و مادرم و چی گونه وقتی خود رو من نگذرانم با چی کارها مشغول هستم و چی واقعه های عجیبه می شود می نویستم
0: من راستی در یک محفل اشتراک می کردم کم کم حکایه ایجاد می کردم و یک شش حکایه ایجاد کردم من وقتی که آدم یکان چیز می نویسد باز می خواهی از حیات خود داد نویسی از حیات یکان دوست داد نویسی من همین را گرفته پنج یا شش تا حکایه نوشتم
1: خب این حکایه در باره چه بود؟ از حیات دوستات بود یا چیز عجیبی دیگر؟
0: یک حکایه نام داشت در خونه بابا این درباره خدا می رفت یک حکایت دیگر حکایت دوران بود که درباره یک دوست می رفت باز یک حکایت دیگر مردی تنبل بود باز یک حکایت دیگر نوشتم برای خیانت دوست
1: خب یعنی که اینهایی که واقعی هستن از زندگی خودت بودن
0: بله واقعی هستن
1: به نظر شما برای یک نویسنده خوب شدن چه چیز لازم است
0: اول دانش علم معرفت یعنی یگان با مثال گیریم اگر یگان آدم که کتاب نخوند او چخیل یگان حکایه می نویسد از فکری خود اگر نویسد هم با کلمه های دغل می نویسد مثال اما اگر آدم کتاب خوند یعنی تخیل های ادبی می شود یعنی
1: خب خودت چه نظر داری مثلا برای یک نویسنده خوب شدن چه چیز لازم هست؟
2: با فکر ما که هر کس نویسنده شده می تواند زیرا حکایه نویشتن کمتر آسان‌تر است می توقت فکر طلب می کند وقتی آدم نشسته فکر می کند خود به خود کلمه ها پیدا شده می گیرند ولی اگر آدم کتاب خوند وقتی که دیگران رو درک کند می تواند که باز بهتر حکایه نویسد می تواند که فکرانی و قوی تر شود و به نظر من که کتاب خود آدم رو با قله های بلند می رسوند یعنی آدم وقتی کتاب میخوند هر کار کرده میتواند مثلا اگر شخصی که کتاب نخونده باشد و میخواهد که نویسنده شود حکایه های مینویسد که جلب توجه دیگران نیست زیرا که دیگران رو درک کرده نمیتواند
4: آبرنگی جوانی آبرنگی جوانی
3: البته این حکایه نویسان افسانه نویسان این خیلی آسان است، ولی شعر نویسان این قافیه بندی وزن دارد و به نظر من این خیلی مشکل است و هر یک قافیه و وزن رو فهمیدن این خیلی مشکل است برای من. برای همین وقتی که همین کودک وقتی که قلم به دست میگیرد، این وقت خودش و نویسنده شده است و باید در حکایه نویسی باید واقعه عجیبی رو نقل کنی، شوق‌آوری رو نقل کنی که همون خواننده رو به خود جلب کند. و بسیار از حکایه‌ها چطور که خالد گفت برای نه هر کس رو فهمش ندارند، یعنی خواننده رو به خود جلب کردن نمیتواند.
1: بسیار عالی. حالا من وقت شما رو زیاد نمیگیرم، این صحبت رو به پایان میرسونم و برای شما موفقیت آرزو میکنم و تشکر از این که وقتتون رو برای من جدا کردین و صحبت کردین. و حرفای آخرتون چه هست؟ برای ما چی میخواین بگین؟
0: من راستی در آخر فکر کردم، میخواهم یک غزل از استاد سیدای نصفی. در محبت طفلی عشقم گوهری چشم میشود، چون مربی شد پدر فرزند قابل میشود. میکرد قمری زی قد قد از بمای سر، قامتی او گربسوی باغ مایل می شود. شام بعد از کشتن پروانه قصد خود کند، خون ناحق شله دامان قاتل می شود. آب می سا تماشای روخی آینه را، مرد می داند که با آن رو مقابل می شود. شکوه اغیار اگر هستی با منگره، سگ برای لقمه دامنگیری سامنی می شود. تا توانی خیش را از سلفت بیان دور دار، آب چون با خواب یک جایی کند گل می شود. سیدا از دیده اشکش ریخ در دامانی کشی، کاروان هر جاگیری فیاران منزل می شود.
2: چون که بزرگان گفتند صد خانه کتاب خانی سوده نبود، باید که کتاب خانه درسی نبود. اگر شخص خودش خواهد که کتاب خوند، حتما میتواند که خواسته خود رو عملی گرداند. گفتنی هستم که باید جوانان امروزه رو به کتاب آورند و از کودکی کتاب خوند، علم و دانش آموزند تا اینکه در پیشبری دولت عزیزمان تاجیکستان سهمی ارزنده گذارند.
3: من گفتنی هستم که به همسالان خود توصیه میدیم که وقتی خود را دریغ نگذاشته و کتابخانه آمده، یعنی در خانه های خود هم خوانند میشوند و چنان که تعطیل تابستانه آمد، وقتی خود را دریغ نگذارند و به کتابخانه مشغول شوند، هر گونه کتاب های عجیب و شوق‌آور را مطالعه نمایند.
1: سپاس از شما. بازم برای شما موفقیت آرزو میکنم و بگذار هر هدف، هر آرزویی که داریم به اون برسید.
3: تشکر زیاد.
2: تشکر زیاد.

این مصاحبه بار دیگر اهمیت فراهمسازی فرصت‌های فرهنگی و آموزشی برای کودکان را از جانب دولت کشور و همچنین کتابخانه ملی تاجیکستان آشکار ساخت. فرصت‌هایی که می‌تواند که استعدادها را شکوفا کرده و آنان را به سوی آینده روشن‌تر راهنمون سازد. امید است که با گسترش فرهنگ کتابخوانی و حمایت از برنامه‌های آموزشی شاهد حضور هرچه بیشتر کودکان در فعالیت‌های علمی و فرهنگی باشیم و زمینه رشد و موفقیت آنان بیش از پیش فراهم شود.

0: تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.
1: بخش نوشته های بسیار زیبا در مورد زندگی،

مهم نیست که چقدر تحصیل کرده ای، چقدر با استعدادی یا چقدر ثروتمندی. نحوه رفتار با دیگران خود همه چیز را راجع به تو میگوید.

بزرگی، معرفت، ادب و نجابت آدمان را به هنگام خشم و عصبانیت بیازمایید، نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان است.

همیشه دعا کنید، چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد، ذهنی که بدی ها را فراموش کند و روحی که هیچگاه ایمانش به خدا را از دست ندهد.

تو نامحدودی، پست، نامحدود ببین و نامحدود بیندیش. توانی تو محدود به حدودی است که خود ساخته ای.

همیشه کسی رو برای دوست داشتن انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخوای برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها خودت رو کوچک کنی.

انسان از سه چیز درست شده: رنج، کار و عشق. ما به خاطر عشق رنج میکشیم، از سر رنج کار میکنیم و در پی کار عاشق میشویم.

خودت باش، نه تندیسی که دیگران می خواهند. وقتی خاله به فکر دیگران می شوی، زیبا می شوی به چشمانشون. اما قبول کن، تمام مجسمه ها شکستنی هستند در کمال زیبایی.

شکرهای بزرگ شروهای کوچک دارند. بزرگترین برندهای دنیا از یک گاراژ کوچک شروع شدند. برای یک شروع خوب باید همه چیز را ساده گرفت.

از کسانی که میکوشند آرزوهایت را کوچک و بیارزش جلوه دهند دوری کن. مردم کوچک آرزوهای دیگران را کوچک میشمارند، ولی افراد بزرگ به تو میگویند که تو هم میتوانی بزرگ باشی.

مردم اگه نتونن کار رو انجام بدن، دوست دارن به تو هم بگن نمیتونی. هیچ وقت به هیچ کس اجازه نده بهت بگه نمیتونی کار رو انجام بدی. باید از رویاهات محافظت کنی.

خوبی بودبودک اینه که میدونه زندگیش به یه نخ نازک بنده، ولی باز هم تو آسمون آزادانه شاده و میخنده.

به فرجام برنامه های بخش فارسی رسیدیم. امیدوارم از زحمات ما دستن در کلون بخش فارسی راضی باشید. هر نظر و درخواستی که دارید با شماره 227-7237 و یا 227-6088 و 9080-9780 به ما ارسال نمایید. تا برنامه های بعدی، بدرود و خدا نگهدار.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

0: درود و وقت بخیر. برنامه های دری را آغاز میکنیم. امروز شنبه 22 جون سال 2026 میلادی برابر است به 12 جوزا سال 1405 هجری خورشیدی. با درود دوباره از رنگیز محمد الله هستم، گرداننده برنامه امروز دری با کارگردانی خانم عدالت عزیز. برای دو ساعت دیگه با برنامه دری با شما می باشیم. امیدوارم سلامت باشید. برنامه دری را با نشر خبری آغاز می کنیم. دیگه شرحی هست از نقش صلح تاجیکستان در امنیت منطقه و جهان که می شنوید. بعدن برنامه دیدگاه صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه فشرده اخبار به دست نشر می رسد. در قسمت دوم مطلبی است در ارتباط با سال روز آژانس اطلاعاتی خاور که تقدیمتان می گردد. در قسمت دوم برنامه روز یک ساز را می شنوید. و اکنون توجه فرمایید به رویدادهای اخیر تاجیکستان، منطقه و جهان.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
3: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
1: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

در خط اخبار در تاجیکستان نظام نو مجوزهای الکترونی راه اندازی کردید. در ولایت سوق دالان نو انگر مورد استفاده قرار گرفت. در دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می گردد. کمیته حقوق کودک ملل متحد اصول نامه تفریق زوجین طالبان را نقص شدید حقوق بشر ارزیابی کرده است. نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما، این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب تطبیق نموده و استراتژیک ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتری برای سالهای 2025 الی 2029 را قبول نموده است. این موضوع ضمن ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با خانم سوال گوزل کلینگ رئیس نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی کردید. در این ملاقات مسائل همکاری بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه‌ها، رشد آبرسانی و سانیتری مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه ایکولوژی و زیربنایی داشته، بلکه جهت رشد استوار، صحت اهالی، امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و جلوگیری خفوف بشردوستانه اهمیت کلیدی دارد. در این زمینه فعالیت فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در بهترسازی دسترسی به آب نوشاکی بی خطر مخصوصا در مناطق دوردست کوهستان مسمر ارزیابی کردید. در تاجیکستان نظام نوی مجوزهای الکترونی و پلتفرم پرداخت متمرکز به فعال گردید که روند تهیه و تبادل رخصتنامه های ترانسپورت را در کشور ساده و رقمی می سازد. این نظام با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان رخصتنامه های ترانسپورتی را در کشور برای حمل و نقل بین المللی ساده می سازد و با فرمت رقمی تبدیل می دهد. این نظام یک گام مهم در راه رشد شفافیت و امنیت خدمات ترانسپورت می باشد. وزرای ترانسپورت تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازه‌نامه‌های الکترونی را امضا کردند. نظام نوی رخصتنامه الکترونی و پلتفرم حساب برابرکنی متمرکز در چارچوب برنامه رشد اقتدار دالان ترانسپورتی ترانسکاسپی که از جانب اتحاد اروپا و حکومت آلمان مبلغ گذاری شده است و توسط جیس راه اندازی می شود نو سازی شده است. در ددبانگاه گمرکی فاتح آباد اداره منطقوی گمرکی در ولایت سوق دالان نو انگر مورد استفاده قرار گرفت. طبق اطلاع منبع این دالان در دایره همکاری میان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در چارچوب برنامه جهانی نظارت مسافران و باربری بنیاد گردید است. در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات عظیم ترسون‌زاده معاون رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نماینده منطقوی دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان الیور شتالپ نماینده های سازمان های بین المللی و کارمندان مقامات گمرک اشتراک نموده با زیربنا و فعالیت دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد آشنا شدند. گفته شد که دالان نو برای بهتر ساختن شرایط عبور نظارت گمرکی، رشد مثمر معاینه های بارها و تحکیم اقتدار زیربنا دیدبانگاه گمرکی مساعدت خواهد کرد.
خبری دیگر، با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در فستیوال بین المللی درهای باز 2026 گوشه تاجیکستان راه اندازی کرده. در این فستیوال کارمندان طریقه برنامه بورسیه ها برای رشد ذخایر انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تحصیل می کنند اشتراک ورزیدند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی من جمله زردوزی و کندکاری، لباس های ملی، امثال اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان، همچنین امکانات سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژی، ذخایر آب و یخچال های کشور معرفی کردید. و قرار است به روز 22 الی 23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانی دوشنبه 2026 برگزار گردد. این فستیوال با ابتکار و دستگیری حکومت شهر دوشنبه از جانب شرکت بازارشناس به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. هدف این فستیوال رشد بخش سیاحی، فراهم ساختن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنین و میهمانان کشور، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری ابتکارات بخش خصوصی می باشد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 جوزا در اعلامیه‌ای با اشاره به برخی موردهای اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست می‌دانند، این موردها را نقض شدید و سیستماتیکی قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است. این کمیته می‌افزاید که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل ضررآور بلکه نقض اساسی حقوق است. بر اساس اعلامیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیب‌های جسمی و روانی دراز مدت قرار می‌دهد. اصولنامه تفریقی زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد با واکنش های گسترده روبرو شده است. از این میان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می کند و تبعیض سیستماتیکی را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر درباره تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه 11 جوزا اعلام کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 جون درباره تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یک از کشورهای می باشد که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر 100 هزار تولد زنده 600 مادر جان خود را از دست می دهد. آچار روز دوشنبه 11 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که مراقبت های تخصصی و کارمندان صحی زن می توانند جان انسان ها را نجات بدهند، اما محدودیت های اشتراک زنان در خدمات صحی دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات بخش را محدود می کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمه عالی من جمله در بخش طب ممنوع ساختند. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
1: دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
2: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش می‌برد.
3: ما باید غفلت نداشته باشیم.
1: نگاه به مهمترین جنبه‌های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.

0: خب همراهان عزیز، با ادامه برنامه دری خوش آمدید و اکنون سر میزنیم به برنامه دیدگاه. همراهان عزیز، در این برنامه تصمیم گرفتیم باز هم روی احترام گذاشتن به قهرمانان ملی که به طور معلوم رهبری کشور ما محترم امام علی رحمان در ردیف سایر اقدامات وطن دوستانه و احترام گذاشتن به بزرگان ملت خود، باز هم برای آوردن خاک قهرمانان تاجیک از کشور روسیه به تاجیکستان صورت گرفت این برنامه را اختصاص دادیم. در مورد اهمیت احترام گذاشتن، احترام قائل شدن باز هم به قهرمانان ملی و این اقدام نوبتی رهبری کشور و در این ارتباط به برنامه دیدگاه دعوت ساختم زبیدالله دولت، آگاه مسائل سیاسی کشور را، که یک صحبت، امیدوارم یک صحبت بسیار خوب هم داشته باشیم. به برنامه خوش آمدید.
1: سلامت باشید.
0: زنده باشید. و توریم می فهمیم پیوند معنوی قهرمانان با میهن در سیاست پیشوای ملت ما آید به حفظ خاطره ملی افاده یافته و آوردن خاک رمزی همچون نشانه احترام به تاریخ، وارثیت نسل ها و دولتداری ملی ارزیابی می گردد. لطفا بگید که احترام گذاشتن به قهرمانان ملی در شرایط معاصری جهان چه اهمیتی دارد؟
1: عموماً عملی که پیشوای ملت انجام دادن پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، این عمل پیوستگی به فرهنگ، به آیین ما
0: درست
1: و به عرف و عادت های اجدادان آریایی ما پیوستگی بسیار زیاد دارد.
0: بله، میگرده درست است.
1: بله، اما گپ سر آن است که خیلی در زمان این رویداد با وقوع پیوست که بعضی گیاپولیتیکی جهان خیلی متشنج است و در همین گونه شرایط امام علی رحمان باری اول در تاریخ انسانیت اثبات کرد که دولتداری نه تنها اقتصادیات است، اجتماعیات است، بلکه سیاست است، اما دولتداری فرهنگ است، دولتداری دانش است و خویشتنشناسی است، هویت ملی است و پاس داشتن خاطره تاریخی ملت است. انا همین عملی که روز 19 ماه می پرزیدنت محترم مملکت انجام دادن در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، خودشان شخصا رفته اشتراک کردند، پیشواز گرفتند. اما گپ در سر آن است که وقتی که پرزیدنت محترم مملکت برای پیشواز تربت سه فرزند سرسپرده ملت، دوتا قهرمان جمهوری تاجیکستان نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شاه تیمور و فدایی روح معارف و علم و فرهنگ جمهوری تاجیکستان نثار محمد، خودشون شخصا رفتن،
0: درست است،
1: و ارج گذاشتن. اگر کسی تماشا کرده باشد مشاهده نمود که سری تعظیم فرود آوردن وقتی که شخصی یکم دولت پرزیدنت محترم مملکت به فرودگاه رفته آنها را پیشواز میگیرد و سر فرود میارد، این سری تعظیمی نه تنها پرزیدنت است، این سری تعظیم ملت است و ارجگذاری دولت است و ارجگذاری شخصیت های بلندپایه دولت جمهوری تاجیکستان است.
0: درست است.
1: باید گویم که این عمل ریشه در تاریخ زیاده از 6000 ساله ملت ما دارد.
0: بله.
1: پس داشتن خاطری گذشتگان خود، وقتی که کودک به دنیا می آید در قطار آن که اول وای با آب می شویند، بعد یک دو روز بدن وای با خاک،
0: درست است،
1: می کنند با خاک وطن،
0: درست،
1: دو سه مرتبه آلوده می کنند در بدنش می شکند. این انا از اون شهادت می دید که همین فرزند با پوستش، با استخوان و گوشتش، با خونش احساس کند که این خاک خاک وطنش است و در همین خاک به دنیا آمده است. بهوده نیست که در آیین ما وقتی که انسان به دنیا می آید با خاک گویا شسته می شود و بعد عاقبت بعد زندگی چقدر سن سالی که عمر می بیند با عاقبت باز با آغوش خاک برمیگردد. برای همین بسیار شاعران کلاسیک ما گفتن که از خاک برآمده است و در خاک شده است. ما در این باره چی نمیگم، لیکن یک چیز جالب است که همین پریزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان با تمام شهروندان جمهوری با آنهایی که این وطن و این ملت و این دولت برایشان عزیز است یک سبق تاریخی داد، یک درس داد که دولت نه تنها با اقتصادیات و سیاست آباد میکنند، بلکه دولت با فرهنگ، با آیین، با خشتنشناسی، با هویت، یعنی با علم و عملهایی که انسان میسازند با این آباد میدارند، چون که سراغوز همه گونه عملها انسان است.
0: درست است. بله.
1: حتی ذهن سونی رقمی کنونی و دیگر کامیابی های علم و فناوری زمان حاضر را سرچشمه شون انسان است. عقل ذهن سونی را که می سازد؟ انسان می سازد. رقمی کنونی را که عملی می کند؟ انسان می کند. و همه دیگر عمل ها را از این را کار کردن با انسان یکی از فنهای خیلی مشکل است در دنیا.
0: بله.
1: برای همین آفرین باید ما گویم به سرور دولتی که زیاده از قریب 11 میلیون نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان راهبری میکند.
0: بله درست.
1: از عهده کار میبراید، مملکت ثبات دارد، امنیت دارد، وحدت دارد و استقلالیتش را دفاع کردن میتواند. این کاری آسان نیست. با گفتن آسان است، اما در عمل با واقعیت تبدیل دادن کاری آسان نیست. همین عملی که روز 19 هم پریزیدنت محترم مملکت انجام دادن، این یکمش اولی عملی یک گویم دولت مرد بود.
0: درست.
1: دویمش عملی یک جوان مرد بود.
0: بله.
1: و سیومش عملی راهبری بود که این ملت و این دولت بهتر از جونش دوست می دارد.
0: درست است.
1: خودشان برها این چیزا در سخنگوی هایشان خط کرده بودن که اگر لازم شود در راه حفظ وطن من جانم را دریغ نمیدارم. گفتگی برها گفته بودن، حتی اج اجلاسی 16 همی شروع عالی هم اگر سرکیم همین دفع بودن. و تو امروز از همه مهمان است که خلق ما علاقه عادت کرد شهروندان جمهوری تاجیکستان که سخن پریزیدنت با عملش یک است.
0: درست است.
1: همه وقت چیزی که گفت همونه اجرا میکند. ولی بینید اکنون همین سه شخصیتی که ما نمبر کردیم، هم نصرت الله مخصوم، هم شیرین شاه شاه تیمور و هم نثار محمد، اینها فرزندان سرسپرده ملت هستند. آنهایی هستند که در زمان زندگی کردن که در سیاست حرف گفتن خطر داشت، مسئولیت طلب میکرد. در زمان زندگی کردن که تقسیمات حدودی در آسیای مرکزی اکنون شروع میشد.
0: بله.
1: و ملت ما، ملت تاجیک، دشمنان زیادی داشت و میخواستن که در همین آسیای مرکزی موجود بودن خلقی رو با مثل خلق تاجیک انکار کنند.
0: درست.
1: دیگر ملت هایی که در آسیای مرکزی زندگی میکردن.
0: بله.
1: اما نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور اینها اولین شخصیت هایی بودن که در روحی برپا کردن دولتداری ملی تاجیکی جونشان سپردند. من بیاد میگم نصرت الله مخصوم چیکار کرد؟
0: خب
1: نصرت الله مخصوم وقتی که در ناحیه امروزه اگنگ رشت گویم غرمی پیشین وادی غرمی پیشین و در یک قشلاق دوردست تولد شد و بعد از سبب کمبغلی کمبیزاتی در جستجوی کار و روزگار با جمهوری بگم ازبکستان رفت و در آنجا در زاوتهای پخته، در قسم های حربی، در همونجا ها کار کرد. جهان بینیش وسیع شد و فهمید که در نیا چی گپ است. و عینن همین دایره فعالیتش با سالهای تقسیمات حدودی ملی در آسیای مرکزی راست آمد. در کرد که اگر امروز ملت تاجیک صاحب دولت نشود و از خاطره تاریخی نیست می شود، از خریطه سیاسی جهان نیست می شود، دیگر همین خیلی ملت موجودیتش اثبات کردن مشکل می شود. برای همین اگر اینجا سه واقعیتی هست که به هم پیوستگی دارد، اینجا حسین نصرت الله مخصوم، شیرین شاه شاه تیمور و رهبریت همون وقته جمهوری هم بود که در حیات جمهوری ازبکستان بودن، اول همین خیلی نقشه بود یا یک لایحه‌ای بود که باید که همچون یک گویم ولایتی مختار در هیئت جمهوری ازبکستان باشد. بینید ولایتی مختار، حتی درباره جمهوری مختار یگان سخن نبود. و نصرت الله مخصوم بارها با مکتوبها به کمیته مرکزی حزب کمونیستی اتحادی شوروی مراجعت کرد که همین خیلی خلق تاریخ است. این تاریخ، این ملت از هیچ کجا نامده است، ملت بومی است، همینجا در زندگی کرده است، مقیمی است. و شخصیت دیگری که همین کار کرد این شیرین شاه شاه تیمور بود. شیرین شاه شاه تیمور شخصا به نام سرور اولی اتحاد شوروی یوسف فیسریانش سالین مکتوب نوشت. در مکتوبش با دلیل، با مدرک، با دلیل های تاریخی اثبات کرد که این خیلی ملت هست، این تاریخی از یاده از 5-6 هزار ساله دارد و حقوقی معنوی و سیاسی فرهنگی در اینجا داشتنی دولت دارد.
0: درست.
1: برای همین دشمنان ملت خواستن که این دو نفر را نیست کنند، اگر اینا نیست می شدند، جسمان نیست می شدند، دولت شاید که دیگر خیلی رنگ می گرفت، شاید که مختار می شدند یا از این زیاد نمی شدند، اما
0: یا در سکل یک ویلویت می
1: بودیم؟ بله، می موندیم. بعد هر با مقابل اینا تهمت های زیادی کردند.
0: بله.
1: گفتن که اینها با مقابل حزب کمونیستی اتحاد شوروی اینها گوییم که جزئیات های برجوازی هستند، الیمنت های برجوازی می گفتم اون وقت. و با تهمت های زیاد و بعد آنها را با بهانه های گوناگون به مسکو دعوت کردند و اونجا بعد زندانی کردند و سال 37 با پرونده های بخته

0: Gurkardan ve akun Emomali Rahmon نقشی همین دو نفره دو فرزندی که در برپا کردن جمهوری اول مختار جمهوری تاجیکستان در حیات ازبکستان سال 24 من در نظرم 1924
1: بله
0: و بعد سال 29 1929 تشکیل شوی جمهوری اتفاقی جمهوری تاجیکستان در حیات SSR همچون یک جمهوری اتفاقی سبب شدند. اگر همین دو نفر و نثار محمد هم نمی بودند جون ما با این نقشه با این نیت با این ارمان هزار ساله ما نمی رسیدیم ما این ملت و آنها هرچند که می دونستن که قربان می شوند از روحشون بر نگشتن و عاقبت قربان هم شدن اما یک چیز دشمنان ملت به اعتبار نگرفتن که می تونیم ما قهرمان ملت ها جسمان نیست کنیم پرونیم یا بدور آویزیم یا یکان راه دیگر قطعی نیست کنیم
1: درست.
0: اما آنها در اندیشه نکردن که اندیشه های آنها عمل های آنها را کشته نمی شود.
1: بله درست.
0: انسان را می کشی جانش را می گیری اما اندیشه هایش پنج لگی هستند که آنها را نیست کرده نمی شود. برای همین خاطره این دو قهرمان ملت وقتی که 20 سال پیش با اینها امام علی رحمان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فرمان خودش عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان داد.
1: درست است.
0: این یک اعتراف سرور دولت
1: درست.
0: در سمت برپا کردن دولت ملی جمهوری تاجیکستان اعتراف خدمت آنها هست. وقتی که با فرمان پرزیدنت این کار به عمل برآورده می شود این اعتراف دولت است و اعتراف ملت است. ملت معقول می شمارد چون که همین پرزیدنت با راه رای پرسی عمومی خلقی انتخاب کرده است.
1: درست.
0: یعنی رای خودش رو با همین آدم باور کرده است. برای همین گفتی پرزیدنت گفتی ملت است گفتی دولت است.
1: درست است.
0: از این جهت من همین آدمان شاید گمان کنند که هم خیلی با واسطه تلفن زنگ میزند بعد اجازت میشه. نه برای با جمهوری تاجیکستان آوردن تربت این سه فرزند جان سپار ملت شاید که ماها در سطح عالی دولتی میان جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه گفتوشنید شد. در سطح وزارت کارهای خارجی گفتوشنید رو گذاشتن با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین. بعد با خلاصه آمدن و همین کار عملی شد. اما تشبسکاری کار پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود چون که فرزندان همین ملت فرزندان همین دولت بودند. این سه قهرمان هرچند که نثار محمد قهرمان نبود اما عملش قهرمانی بود.
1: عملش درست. خب آقای زبیدالله آیا طوری هم شما تاکید ورزیدید سه فرزندی که برای یعنی که ملت تاجیک برای دولت تاجیکان که طوری گفتید این ملت یک ملت بسیار بومی اصلی این سرزمین بود که بعدن دیگر ملت ها در اینجا برای خودشان جمهوری ساختن و دولت ساختن زبان خدا یعنی رسمی کردن. خب بعدن با کشته شدن این قهرمانان ملت تاجیک در روسیه که طوری هم شما گفتین در قبرستان خائنین اونجا دفن شدن.
0: بله.
1: بعد از او طوری همگی میدونن شما هم به عنوان یک دانشمند میفهمین اصلا منطقه آسیای مرکزی را بیشتر تاجیکستان و سایر امی کشورهای منطقه را بیشتر باستانشناسان روس تحقیق کردن. درست است؟
0: با همه خلاص.
1: از اصلیت این ملت، از باستانی این ملت، از اساسی ترین ملت تاجیک و شهرهایی که داشتن تمدن بسیار زیاد و باستانی قدیمی که داشتن ای را دانشمندای روس بیشتر تحقیق کردن در زمان شوروی. درست است؟ و بعدن با کشته شدن امی چهره های ملت تاجیک بعدن یا که قبل از استقلالیت کشوری ما یا که کشورهای منطقه و یا که در بعد استقلالیت نظری سیاستدانان روس یا امو اشخاصی که امینا را به قتل رساندن یا امو گروهی که در همین فکر بودن بعدن نظر خود تغییر دادن یا که فعلا نیز به همون نظر بودن؟
0: عوامل های خیلی زیاد هستن.
1: خب
0: یکی ما درباره جزئیات های عامل ها نمیستیم اما عامل های مهم میگوییم.
1: بله.
0: یکی از عامل های مهم آن بود که همین

0: سي نفر و بون مو باید فراموش نکنیم استاد صدرالدین عینی
1: درست
0: که با نمونه ادبیات تاجیکی که خودش سال 1926 این البته با کمک دیگران هم بود مواد های زیاد جمع کردن و همین اثر نوشت. این اثر از جهت فرهنگی، از جهت علمی، از جهت گویم زبان موجودیت همین ملت علمان اساسناک کرد. این از جهت علمی، اما از جهت سیاسی، از جهت دیگر مثلا گویم اجتماعی و اقتصادی، این کارها را این سه قهرمان ملت کردن.
1: درست است.
0: و میدونی چی؟ در جمهوری تاجیکستان عاقبت همین عدالت تاریخی همیشه برقرار میشود در یا زود.
1: بله بعدا سفید کرده شدن.
0: سالی 1956
1: سفید
0: شدن با قرار شدی عالی. اما افسوس که علاقه کار از کار گذاشته
1: بود. درست است.
0: چون که آن قربان شدن. من برای چی گفتم که 20 سال پیش امام علی رحمان با آنها عنوان قهرمان جمهوری تاجیکستان داد. و بینید از همین حادثه سر شدنشان 86 سال میگذرد که باید پرانده بودن باید اتان
1: است.
0: در قریب 100 سال 86 سال گذشت، اما یک فرزند دیگری قهرمان ملت خاطره آنها را برای بلند برداشتن خاطره تاریخی ملت تاجیک استفاده کرد. یعنی خودشناسی ملت، هویت ملی آنها را بیدار کرد. همین دو روزی که امام علی رحمان از پای همین تشبث بود، پرزیدنت محترم مملکت ما 18 و 19 می این دو روزی هست که در بیدار کردن خشتن شناسی ملت و هویت ملی قدمی 100 ساله ها را داشت.
1: درست است.
0: اهمیت 100 ساله را داشت. به این درجه بیدار کرد شعور تاریخی ملت ما را. بینید که وقتی که این نهار را آوردن تربتشان، بعد یک روز دو روز علاقه در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در شبکه های اجتماعی به طرز مثبت به حادهی به این عمل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آغاز شد. اصلا ملت نثار محمد پشتون است و در افغانستان پشتون ها زیاد زندگی میکنند. آنها بسیار خرسند شدند از این عمل. این عمل رو عمل جوان مردانه گفتند. حتی آرزو داشتند که همین گونه پرزیدنت داشته باشند. در صفحه های اجتماعی این گپ ها هست. یعنی یا گویم تأثیری عمیقی بین المللی گذاشت. این اهمیتی اولش بود.
1: بله.
0: دیگر این که اثبات کرد با تمام دولت های دنیا که این دولت هرچند امسال 9 سپتامبر همگی 35 ساله میشد، یک دولت جوان هست، اما قدم های بسیار استوار در راه ملت سازی میگذارد که شاید خلقهای دیگر مثلا خلقهای اروپای غربی، آسیا در صرف 200 سال 300 سال این گونه عملها را به جا میارند. من برها در مقاله هایم در کتاب هایم میگویم که همین 35 سالی تاریخ ملت ما اگر با تاریخ 35 سالی اولی ایالات متحده مقایسه کنیم، جمهوری تاجیکستان همون قدر دست و وحرات دارد که در 35 سال. در 35 سالی اول ایالات متحده آمریکا نداشت. از جهت دست و وحرات اجتماعی، اقتصادی، وطن سازی، سیاسی و بین المللی. اما همین دولت و ملت پایدار تنها به این چیزهای گفتگی من نیست، پایدار به ملت خود است.
1: درست است. درست.
0: برای همین ملت ساختن یکی از سیاست های مهم دولتی هست.
1: بله.
0: در جمهوری تاجیکستان ملت سازی از روزهای اولی و دست آوردن استقلالیت، یعنی از سال 1990 اکثر شد.
1: درست.
0: 35 سال. اما گپ در سر اون است که شما چطوری که گفته این عملی که پرزیدنت محترم انجام داد، بعدی وای من نمبر نکنم کدام دولت ها، شما میدونید بعدی وای یک چند دولت های دنیا همین کار علاقه بعد یک هفته کردن.
1: خب
0: مخصوص دولت های اروپایی.
1: بله
0: تربتش از هر کجا آوردن. یعنی اونها هم به طرز خود، البته ما کاری نداریم، اما به طرز خود بزرگان خودشون پست داشتن. ما هم میگویند که بزرگان را بزرگان زنده میدارند. امام علی رحمان قهرمان ملت است.
1: بله درست.
0: همچون یک دولت مرد، همچون یک جوان مرد، همچون یک پرزیدنت، چهره های شناخته بسیار با اعتباری سیاست بین المللی هم هست.
1: بله درست.
0: بینید من فقط یک نمبر میکنم که تشبس هایشون چقدر آبروی اعتباری جمهوری تاجیکستان در سایه بین المللی بلند برداشت. انا همین گونه یک فرزند خودش که بزرگ است.
1: بله.
0: بزرگان گذشته ملت پاس
1: قدر زر و
0: زرگر میدونند. بله. بله اما گپ در سر اون نیست که رفتن تربت آوردن، گپ در سر اون است که ما خاطره همین سه قهرمان ملت پاس داشتیم.
1: درست است.
0: یادتون باشد در سالهای اول و در سالهای حاکمیت شوروی هفته های پاس خاطر میشد.
1: درست. بله
0: بوده.
1: بله.
0: هفته های پاس خاطر. انا اکنون مضمون از همان جا هست، پاس خاطر شهیدان روح استقلال وطن است. اگر این کار اگر وقتی که امام علی رحمان انجام داد به صفت پرزیدنت، به شخص یکمین دولت انجام داد، دیگر شهروندان جمهوری تاجیکستان دیدند که این ملت صاحب دارد، حتی گذشتگان خودش را سراغ میکند، صاحبی میکند، برگردانده به وطن آوردن این سه قهرمان، این برگردانده با آغوش مادر آوردن در برابر است.
1: درست است. آقای زبدلو بعضن فکر میکنم با برنامه های زیاده هم تهیه کردیم، بعضن فکر میکنم و وقتی که سال 56 جرم خیانت جرمی ساده نیست.
0: بله.
1: برای هر یک ملت، برای هر یک دولت جرمی ساده نیست و امی جرمی خیانتی که سری امی قهرمانای ملت تاجیک یا که ای دولت مردای تاجیک بار کردن و بعدن بعدی چند سال دیگه ای جرمه از اونا گرفتن.
0: بله.
1: ولی تا ای وقت اینا را در یک قبرستان یعنی خائنین دفن کردن. بله. پس چرا بعدی سفید کردن ایشان اونا را اوجا نگرفتن و تا امروز جا اونا ماندن؟ در روسیه در همونچنان یک قبرستان یا
0: بله.
1: به نام خائنان ماندن،
0: چون که در دوران شوروی با این امکانیت نبود، همه در یک دولت بودیم، از مرکز اداره می شدیم.
1: خب درست است.
0: ببینید برای که درست سر شنوندگان ما درک کنند، وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان که در حیات شوروی بود همگی سه کارگر داشت.
1: بله.
0: این همطور
1: بله.
0: یک رسمیتچیگی بود.
1: درست است. بله.
0: یا که در عمل همه کار از مرکز، از شهر مسکو اداره میشد، حال میکنه و امکانیت نبود. وقتی که دولت ما صاحب استقلال شد، امام علی رحمان ارمان زیاده از هزار ساله این ملت عملی کرد، واقعی کرد. اناتون دولت صاحب استقلالی معنای صاحب اختیاری را دارد، سوورنیتیت هم میگوید.
1: بله درست.
0: معنای صاحب با اختیاری خودش که شد این عمل انجام داد.
1: بله.
0: اون وقت امکان سیاسی نبود، راضی نمیشد حکومت مرکزی، چون که اونها در همون دوره بینید تا سال 56 تا صفحه چیدنشون دولت پیشین اونها رو خائن ملت حساب میکرد. اینها خطاگی های سیاسی دوره استالینی بودند.
1: بله درست.
0: که آدمان رو با هر گونه پرونده های بافته و ساخته به قتل میرسانیدند. بعد میدونی چی هست، در روح سیاره زمین یک زمین هست.
1: ده.
0: و در اونجا زیاده از هزاران هزار ملت ها زندگی میکنند، 2700. اما از همین 2700 ملت نه همشون دولت دارند، در مثلا 250 دولت دارد در دنیا هست از ملت ها. باز از همین مقدار 193 دولت اعضای سازمان ملل متحد است، دیگر قریب 50-60 دیگرش آنها با اینجا قبول نمیشود، چون که به معیارهای طلبات های سازمان ملل متحد جوابگو نیستند. یعنی برای تبادلات به سر حاکمیت آنها حاکمیت گرفتند، برای سوی قصد کشتن سرور دولت و دیگر راه های غیر قانونی.
1: بله.
0: آنهایی که برای دموکراسی انتخابات واسه انتخابات به سر حاکمیت آمدند، آنها اعضای سازمان ملل متحد هستند. به جای افتخار است که جمهوری تاجیکستان یکی هنوز سال 92 دویم مارت اعضای سازمان ملل متحد شد. بینید
1: درست.
0: اعتراف شد درم از طرف یک تشکیلات بین المللی با ابروترین دنیا اعتراف شد. یک تصور کنید، البته امام علی رحمان بینید که 20 سال پیش با آنها عنوان قهرمانی داد، یعنی 20 سال پیش اعتراف کرد که آنها پایه‌گذاری به واسطه دولتی با نام جمهوری تاجیکستان در حیات اتحاد شوروی بودند که اساس برپوشیدن این دولت گردید. دولت جمهوری تاجیکستان پایش از همون جا است، پای دیوارش، اساسش، بنیادش انا همین دو فرزندی فرزند سه فرزندی فرزانه ملت نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد هستند. نگفته نماند که وقتی که همه مراسم های دینی و مراسم های ملی را انجام دادن، یعنی بردن در آرامگاه لوچاب جنازه کردن، شما گفتید که برای چی خودی ایشان را نیاوردن، یعنی باقی مانده های جسدشان را نیاوردن. اونجا عامل های دیگر است که بعد من شما علایده میگم، اونجا گفتن نمیخواهم برای که دهشت آور هستند، خاطره مردم را ویران میکنند. اما گپ در سر اون است که ملت فهمید که اگر دولت ملی باشد، صاحب استقلال باشد، یا پرزیدنتی یا جمهوری باشد، این دولت ملتش صاحب دارد، مرزبومش صاحب دارد، فرهنگش صاحب دارد، یعنی صاحب پرزیدنت است، صاحب ملت خودش است. برای همین این عملی که انجام داده شد، من همچنین یک محقق گفتم میتوانم که شاید بعدی 5 سال 10 سال باز حاصل های دهد که این ملت تربیه ملت کاری آسان نیست، پخته چینی نیست که بهار کاری و تیرمو حاصلش گیری. یک عمر از گهوره تا گور تربیت میکنی، این نسل تربیت میکنی که میگذرد دیگرش این یعنی انجام ندارد. من بارها گفته بودم شما این از یاد علکه میدونید که دولت سازی آغاز دارد انجام نید.
1: درست است.
0: انسان سازی هم همه خیل است، ملت سازی هم همه خیل است، حتی خانه میسازی در خشلق
1: بله،
0: هر سال هر بعد چندین سال تعمیر نکنی خونه رو ویران نشه.
1: درست است.
0: یعنی دولت سازی هم ملت سازی هم همه خیل است.
1: آوردن خاک یا که گرامی داشت یا احترام گذاشتن به این شخصیت های ملت تاجیک، نه تنها یعنی که آن اعتراف گذاشتن با ایشان از، بلکه توسط آن ما از طور شما هم گفتین در یمی یک صحبت بسیار خوب کاری آنها را جرأت ایشان وطن دوستی و ملت دوستی ایشان در یک وضعیت بسیار وخیم سیاسی وقت نشان داد. امی چی تأثیر برای دوست داشتن وطن برای در جهان معاصر، در زمان معاصر با جوانان با ملت دارد؟
0: من دو مصره میگویم، بسیار است دو مصره.
1: خب
0: میگویم که گذرت ساعت دشوار وطن را مفروش،
1: درست،
0: غم امروز شود پر وطن را مفروش،
1: بله،
0: شرمساری خیانت تا ابد میماند،
1: بله،
0: از جان گذر و وطن رو مفروش،
1: بله.
0: این تاکید است،
1: بله.
0: تاکید است که خودی ملت ما هم خواهینا را نمی بخشد ایج وقت،
1: بله.
0: یکونه گناه که ملت اون نمی بخشد خواهینی است، خواهینی با وطن است، خواهینی با ملت. این هم در فرهنگ ما هست،
1: بله.
0: در فرهنگ آریایی هم است، در فرهنگ اسلامی هم است و در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هم است و در دین اسلام هم است.
1: بله بله.
0: هیچ کس اعتراف نمیکند خائنی را، برعکس محکوم میکند و نمیبخشد، گناه نابخشیدنی است.
1: درست.
0: برای همین اکنون وقتی که این فرزندان ملت، قهرمانان ملت 3 نفر وقتی که میدونستند که قربان میشوند و تو به آخر رفتن از راهشون برنگشتند،
1: درست،
0: این هم خیلی یک آدم بی‌سواد میفهمد که قهرمانی است.
1: بله درست است.
0: از جان گذشتن، جان چیزی شیرین است،
1: بله بله.
0: برای هر یکی ما، اما از جان گذشتن و وطن ملت زنده گذاشتن، این معنای آن دارد که همین آدمان فرزندان خودشان، اولاد خودشان، اجداد خودشان، ملت و دولت خودشان احتیاط کردند، به خاطر همون جان نثاری کردند، به خاطر همون سر سپردند، اما خیانت نکردند،
1: بله.
0: این از دست هر کس نمیبرد. دیگر این که این عملی که هم اونها انجام دادن در وقتش، و نثار محمد، شیرین شاه شاه تیمور و نصرت الله مخصوم، این عمل یک نمونه هست، یک درسی هست برای نسل جوانی امروزه جمهوری تاجیکستان که عبرت بگیرن. پیش از همه چی خیشتن شناسی.
1: درست است.
0: چی هست همین خیشتن شناسی؟ خیشتن شناسی از دو عبارت است، خیشتن و شناختن.
1: خب
0: اگر هر یک شخص خودش شناسد، که او کیست،
1: بله، بله.
0: از کدام ملت است، گذشته تاریخیش چی گونه بود، امروزش، فرهنگش، علمش، عملش، سیاستش چی گونه است. وقتی که میشناسه همین خودشناسی، خودت که شناختی، خدای خودت هم میشناسی، ملت خودت هم میشناسی، دولت خودت هم میشناسی و به قدر منزلت و مقام آنها میرسی. این بسیار چیزی مشکل است. نه هر کس مثلا گفتم میتواند که خشتن شناسی چیست.
1: در کدام وقت همین خشتن شناسی رشد میابد؟ مثلا در یک قریه یا که دهه، در یک مکتب، حتی در یک آیله خانواده نظرها مختلفند. بعضن یک شخص وطن دوست دار است، شخص دیگر یا نمیفهم مخالف.
0: این چیز طبیعی است. این چیز طبیعی است. با قبل رفیقان روسی استست بینه. خب این یک چیز طبیعی است. اما گپ در سر اون است که مخالف دولت دموکراتی به مخالف نمی شود.
1: خب.
0: اما مخالف باید در دایره قانونهای عمل کننده دولت باشد. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت سیاسی و دیگر بسیار قانونهای دیگری که هستند، آنها را رعایت کند. کسی که اگر خواستی سروری دولت شدن داشته باشد، مرحمت در انتخابات شد. برها انتخابات هایی که در جمهوری تاجیکستان شده گذشتن، 5 نفر و 6 نفر و 10 نفر از این زیاد نامزدها به منصب پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان بودن. که انتخابات شفاف میگذشت، آدم ها رفته کسی که نمیخواستن آواز میدادن، یکم کس نمیگفت که این در آغاز تی آواز نتی. در این صورت مخالفین مرحمت اشتراک کنند. اگر غالی بیند، یک معیار اساسی دموکرات میدونه چی است؟ اعترافی اندیشه اکثریت. همین اکثریت کسی را اعتراف کرد، انتخاب کرد. اقلیتی که همون اکثریت، همون آدم انتخاب کرده را نمیخواد، باید با همین رای اکثر ملت اطاعت کند. انا معیار اساسی دموکراسی همین است. در همه دولت ها، نه تنها در جمهوری تاجیکستان، در همه دولت ها. برای همین اگر دیگر خیلی مخالفین باشد و یا مخالفین غیر قانونی هست، شما میدونید که ما هم مخالفین غیر قانونی داریم که در دولت‌های اروپا سرسان و سرگردان و مهاجر گشته ایستادند، با وطن خودشان سنگ میزنند. یعنی آنها را ملت هیچ وقت نمیبخشد، چون که گفتیم که خوینی بخشیده نمیشود. هستند اما فرزندان ملت که در خارج هم باشند، در مهاجرت مثلا در امریکا باشند، در یا که اروپای غربی باشند، آنها هیچ وقت با وطن خود خیانت نمیکنند، سخنان نیک میگویند درباره وطن. حتی بینید که آنهایی که یهودی هایی که از تاجیکستان رفتند، یک مثالی اودیترینش ملکه قلندر بارها آمد گریه میکند برای تاجیکستان، اما افسوس که باز وطن اجدادیشان است. آخر با اونجا ها میروند، در کجایی که مثلا یهودی ها بسیار هستند با اونجا میروند. چیزی مثبت آن است که یهودیان تاجیکستان در کجایی که نروند زبانی ما را میبرند، فرهنگی ما را میبرند. مثلا روزنامه های تاجیکی، کنسرت های تاجیکی، سپکتکل های تاجیکی و گفتگوی گویش تاجیکی دارن، با زبانشان تاجیکی است. تو اگر ضروریت نشد به زبان یهودی سخن میکنند. این هم یک نوع با احترام ملت تاجیک است.
1: درست است.
0: یعنی پس میدارن این ملت ها، چون که اینجا زندگی کردن.
1: بله درست است. آقای زبایدلو، یک سوال دیگه از شما. خب توریه میفهمیم، توری شما ذکر کردید یک وقتی بسیار کوتاهی 35 سالی استقلالیت است و تاریخ این ملت در طول توری هم از جرایان تاریخ میفهمیم 6000 ساله ها ثبت شده است در تاریخ.
0: بله.
1: خوب هر نوع گاه وقت در دولت ها، در دولتداری های گوناگون، زبان های گوناگون و در تاریخ بسیار کمی 35 سالی تاجیکستانی مستقل، تاریخ بسیار بوی یا چیزی را در خاطر دارد. درست است. در 35 سال در جهان معاصر که طوری هم شما میگن یک گیروگاری های بک بسیار دشوار است، یک از ملت خود حفظ کردن، از فرهنگ خود، از زبان خود، از سرزمین خود حفظ کردن بسیار دشوار است و همچنان همزمان گرامی داشتن از بزرگان، نه تنها ای سه ابرمردی سیاسی بلکه سایر بزرگان ملت تاجیک خوب در فعلا در کدام سرزمینی که در جامعه امروز دیگه دولت ها هم هستند بودن اما تاجیک بودن. ما امروز از ایشان افتخار میکنیم، اونا را زنده میکنیم، از اونا یاد میکنیم، احترام میگذاریم. تاریخ معاصر تاجیکستانی مستقل امیم طوری شما هم گفتین همین فداکاری ها انسانیت و دولت مردی رهبری کشور ما را چگونه ثبت میکند؟
0: میدونید همین قدر در سیب من یک چیز با سوال شما اعلام میکنم که تاریخ استقلالیت جمهوری تاجیکستان 35 ساله هست. خب. اما تاریخ ملت ما زیاده از 6000 ساله است. هست.
1: بله.
0: من دولت های تا اونجا داشتیم که از امپیره اولین دنیاوی دولت هخامنشا بعد کیانیو بعد سوسانیو بعد سومانیو داشتیم. اما زیاده از 1000 سال در این بین ما بینید از جهت سیاسی با من در نظر نهاد از جهت سیاسی ما نداشتیم دولت، اما در دولت های دیگری که در آسیا مرکزی بودند سیاست، علم، فرهنگ و اجتماعیات در دست کادرهای تاجیکی بود. یعنی سیاست را معاین میکرد، حتی شاهانی همین دولت ها با زبان تاجیکی حجت میگذاشتند، با زبان تاجیکی شعر میگفتند،
1: ادبیات میساختند.
0: بله. مثلا
1: تاریخ هم به زبان تاجیکی نوشته میشد.
0: بله، ترک ها رفتن در هندوستان، هندوستان بله. شرقی را گرفتن.
1: خب.
0: زبان اداره
1: زبان
0: دولت چون زبان تاجیکی بود
1: که
0: به زبان مادری خودشان دولت داری نمی کردن. این بزرگی فرهنگ ملت است.
1: بله درست.
0: این باید هر یک تاجیک داند افتخار کند.
1: بله.
0: تو همین سالهای آخری حاکمیت شوروی در اولهای دوردست قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان ملاها تاجیک ها بودن.
1: خب
0: بله. دیگر ملت ها تاجیکان را معلم می گفتن، معلم خودشون.
1: بله.
0: مثلا فکت تاریخی هست که
1: درست است
0: بردی کربابویف از قرقیزستان آمدن در دوشنبه و در یکی از نشست ها اعتراف کردن که این تاجیکان معلم های خلق های آسمیان هست.
1: بله.
0: این گفت هم هست در تاریخ، این هیچ این کار نمی کند. اما گفت در سر اون است که همین عمل هایی که پرزیدنت محترم مملکت ما انجام دادن، من میگم ارمان هزار سال عملی کرد، یعنی دولت ساخت.
1: بله.
0: این دولت رهبری کرد،
1: درست،
0: از جنگ شهروندی برآورد.
1: بله.
0: ملت نجات داد، بتونی مرز نگاه داشت.
1: بله.
0: ملت همچون یک واحد اتنیکی از هلاکت رها بخشید. درست. و بعد این تشبوس ها و بعد این مبارزه با مقابل تروریسم افرادگرایی و بعد این تشبوس
1: ها
0: اگر بعد همین گونه کارها و این 18 ماه مای ما گفتیم اگر امامی رحمان اگر دیگر هیچ کار نکند علاقه و این نامش در تاریخ ملت ما و در تاریخ دولت دوری در تاریخ سیاست بین المللی و عام جهانی به حرف های زری نوشته شده است. اما من باوری دارم، اعتقاد دارم که پرزیدنت محترم مملکت ما تا وقتی که هست همین گونه سیاست دوام میدهد و سه چیز است: اعتبار، اعتراف و احترام. انا همین سه چیز در سیمای امام علی رحمان از طرف دیگر ملت ها و سازمان های بین المللی اعتراف کرده شد. این اعتراف ملت ما است، اعتراف دولت ما است و اعتراف تاریخ ما است.
1: بله درست است. خب بسیار تشکر و در نهایت برنامه قرار داریم. باز هم برمیگردیم به قهرمانی های ای سه برمرد تاریخ ملت تاجیک و در مورد نثار محمد. بله. و شیرین شاهو تیمور نصرت الله مخصوم. خب بالاخره بعد از آوردن کدام برنامه های دیگر هم روی کار گرفته می شوند، یکان کتاب یا که چطور؟
0: بله شما اگر در یادتان باشد پیش از این در برامدهش آن پیشبوه ملت یک مراتب تکلیف کرده بودند که بنیادی بین المللی نوروز در شهر دوشنبه برپا کرده شود.
1: بله.
0: و بعد گفته بودند که بنیادی بین المللی فرهنگی در جمهوری تاجیکستان برپا کرده شود، این هر دو این چیزها برای زنده کردن خاطره تاریخی ملت، فرهنگ ملت و عرف و عادت های ملت بود.
1: درست.
0: و انکن بروی زم بالای آنها در این تشبس آخران و باید تماشا رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به نزدیکی با تشبس بنیاد خاطره ملت در شهر دوشنبه بنا می شود، یک چند مسائل کلون را در بر می گیرد. در آنجا علم، ادبیات، فرهنگ، صنعت، همه اون چیزی که ملت می سازد از ملت ما گرد آورده می شود، یعنی خاطره تاریخی ملت واقعا زنده به ملت نشان داده می شود. این چیزا همش آدم هم میسازند. باز میگویم آدم سازی فن مشکل است.
1: درست است.
0: ما آدم خونش هم میدونیم، از سرخست میگیم، پوستش هم میدونیم، استخوانش هم میدونیم، همه کسلیوش هم میدونیم، اما آدم سازی فن مشکل ترین است که نه هر کس میدوند، حتی پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزندش خطا میکنند.
1: درست است. بله.
0: برای همین این کارهایی که امام علی رحمان در حق سه قهرمان ملت نشان دادند، بخصوص در حق شیرین شاه شاه تیمور، نصرت الله مخصوم، نثار محمد، این خاطره پاسی خاطری همون فرزند ها بود و پاسی خاطری ملت و دولت بود.
1: بله، بسیار تشکر از صحبت بسیار خوب و وسیعتان. و شنونده عزیز، در آخر برنامه قرار داریم. زبیدالله دولت بودن آگاه مسائل سیاسی تاجیکی در برنامه در ارتباط با نقش قهرمانان ملت تاجیک در احیای دولت ملی تاجیکان اختصاص گرفته بود. در اینجا برنامه دیدگاه را به پایان میبریم و باز هم شما را به شنیدن مشروع اخبار دعوت میکنیم و در ادامه برنامه را دوام میدهیم.
2: رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پایگیری نمایید.
3: نخستین سمیتی سرانی کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط اخبار. در تاجیکستان نظام نو مجوزهای الکترونی راه اندازی کردید. در ولایت سوق دالان نو انگار مورد استفاده قرار گرفت. در دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می گردد. کمیته حقوق کودک ملل متحد اصولنامه تفریق زوجین طالبان را نقص شدید حقوق بشر ارزیابی کرده است. نشست شورای امنیت ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما. این و چند خبر دیگر را با ما همراهی کنید. مشروع اخبار. تاجیکستان در سطح ملی اصلاحات وسیع مقیاس را در بخش آب تطبیق نموده و استراتژیک ملی آب جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامینات آب نوشاکی و سانیتری برای سالهای 2025 الی 2029 را قبول نموده است. این موضوع ضمن ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب جمهوری تاجیکستان با خانم سوال گوزل کلینگ رئیس نمایندگی منطقوی فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه بررسی کردید. در این ملاقات مسائل همکاری بشردوستانه، تحکیم استواری جامعه‌ها، رشد آبرسانی و سانیتری مورد بررسی قرار گرفت. جانب ها ابراز داشتند که مسائل وابسته به آب نه تنها جنبه ایکولوژی و زیربنایی داشته، بلکه جهت رشد استوار، صحت اهالی، امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و جلوگیری خفوف بشردوستانه اهمیت کلیدی دارد. در این زمینه فعالیت فدراسیون بین المللی جمعیت صلیب سرخ و هلال احمر در بهترسازی دسترسی به آب نوشاکی بی خطر مخصوصا در مناطق دوردست کوهستان مسمر ارزیابی کردید. در تاجیکستان نظام نوی مجوزهای الکترونی و پلتفرم پرداخت متمرکز به فعال گردید که روند تهیه و تبادل رخصتنامه های ترانسپورت را در کشور ساده و رقمی می سازد. این نظام با دستگیری اتحاد اروپا و حکومت آلمان رخصتنامه های ترانسپورت را در کشور برای حمل و نقل بین المللی ساده می سازد و با فرمت رقمی تبدیل می دهد. این نظام یک گام مهم در راه رشد شفافیت و امنیت خدمات ترانسپورت می باشد. وزرای ترانسپورت تاجیکستان و ازبکستان رسما سازشنامه تبادل اجازه‌نامه‌های الکترونی را امضا کردند. نظام نوی رخصتنامه الکترونی و پلتفرم حساب برابرکنی متمرکز در چارچوب برنامه رشد اقتدار دالان ترانسپورتی ترانسکاسپی که از جانب اتحاد اروپا و حکومت آلمان مبلغ گذاری شده است و توسط جیس راه اندازی می شود نو سازی شده است. در ددبانگاه گمرکی فاتح آباد اداره منطقوی گمرکی در ولایت سوق دالان نو انگار مورد استفاده قرار گرفت. طبق اطلاع منبع این دالان در دایره همکاری میان خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در چارچوب برنامه جهانی نظارت مسافران و باربری بنیاد گردیده است. در مراسم مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات از ام ترسونزاده معاون رئیس خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نماینده منطقوی دفتر منطقوی سازمان ملل متحد آید به مواد مخدر و جنایات در افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و پاکستان الیور شتالپ نماینده های سازمان های بین المللی و کارمندان مقامات گمرک اشتراک نموده با زیربنا و فعالیت دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد آشنا شدند. گفته شد که دالان نو برای بهتر ساختن شرایط عبور نظارت گمرکی، رشد مثمر معاینه های بارها و تحکیم اقتدار زیربنا دیدبانگاه گمرکی مساعدت خواهد کرد.
خبر دیگر، با دستگیری سفارت جمهوری تاجیکستان در ژاپن در فستیوال بین المللی درهای باز 2026 گوشه تاجیکستان راه اندازی کرده. در این فستیوال کارمندان طریق برنامه بورسیه ها برای رشد ذخایر انسانی در دانشگاه بین المللی ژاپن تسلیم کنند اشتراک ورزیدند. در گوشه تاجیکستان توسط نمایش هنرهای مردمی من جمله زردوزی و کندکاری، لباس های ملی امثال اطلس و ادرس و چکن، تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیکان، همچنین امکانات سیاحی و فراغتی، سرمایه گذاری، انرژی، ذخایر آب و یخچال های کشور معرفی کردید. و قرار است به روز 22 الی 23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانی دوشنبه 2026 برگزار گردد. این فستیوال با ابتکار و دستگیری حکومت شهر دوشنبه از جانب شرکت بازارشناس به خاطر جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. هدف این فستیوال رشد بخش سیاحی، فراهم ساختن شرایط مساعد برای استراحت و فراغت ساکنین و میهمانان کشور، جلب بیشتر سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری ابتکارات بخش خصوصی می باشد. و این همچند خبر از منطقه و جهان. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 جوزا در اعلامیه با اشاره به برخی موردهای اصولنامه تفریق زوجین حکومت طالبان که ازدواج کودکان را درست می دانند، این موردها را نقض شدید و سیستماتیکی قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این کمیته می افزاید که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل ضررآور بلکه نقض اساسی حقوق است. بر اساس اعلامیه کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، ازدواج کودکان به ویژه دختران را در معرض خطرات فزاینده خشونت، استثمار، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از تحصیل و آسیب‌های جسمی و روانی دراز مدت قرار می‌دهد. اصولنامه تفریقی زوجین که چند هفته پیش از سوی حکومت طالبان نشر شد با واکنش های گسترده روبرو شده است. از این میان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این اصولنامه حقوق زنان و دختران افغان را تضعیف می کند و تبعیض سیستماتیکی را در قانون و عمل بیشتر تثبیت می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر درباره تمدید ماموریت یوناما جلسه برگزار خواهد کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز دوشنبه 11 جوزا اعلام کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 16 جون درباره تمدید ماموریت یوناما نشست برگزار خواهد کرد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یک از کشورهای می باشد که بالاترین میزان مرگ و میر مادران را دارد و در هر 100 هزار تولد زنده 600 مادر جان خود را از دست می دهد. آچا روز دوشنبه 11 جوزا در صفحه ایکس خود نوشته که مراقبت های تخصصی و کارمندان صحی زن می توانند جان انسان ها را نجات بدهند، اما محدودیت های اشتراک زنان در خدمات صحی دسترسی مادران و نوزادان به خدمات نجات بخش را محدود می کند. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگوست سال 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن هم دختران و زنان را از تحصیلات عالی و نیمه عالی من جمله در بخش طب ممنوع ساختند. پایان خبرها. از توجهتان تشکر.

0: مایه
1: مایه
0: در چشمی خیرد جوهری بینیش مایه
1: مایه
0: این دایره جهان چو انگوشتریست به هیچ شکه نقشی نگی

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک،
2: صدای ماندگار.
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یکبار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را با جهانیان معرفی می نماید.
1: درود تازه تقدیم شما همراهان عزیز، باز هم به برنامه دری خوش آمدید. خب شنونده عزیز، امروز 2 جون مصادف است با روز تاسیس آژانس مرکز اطلاعاتی تاجیکستان خاور و مطلبی که تهیه ساختیم به این سند اختصاص گرفته است و نگفته نباید گذاشت که آژانس مرکز اطلاعاتی تاجیکستان در تاریخ 31 دسامبر سال 1925 هنوز با قرار هیئت ریاست کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان وقت آید به تشکیل شعبه آژانس تلگرافی اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان تأسیس یافت که بعداً به آژانس اطلاعاتی تاجیکستان تبدیل نام کرد. و امروز این آژانس به یک مرکز ویژه خبرگزاری دولتی تاجیکستان تبدیل یافته که کل مردم اصلا برای دریافت یک خبر مهم و عاجل سر میزنند به این مرکز اطلاعاتی. و دوستا فعلا جهت اطلاع بیشتر از فعالیت این آژانس اطلاعاتی با سید جعفر عاشورزاده رئیس آژانس اطلاعاتی خاور یک صحبت تلفنی داریم. بله بفرمایید.
2: بله، روزی شما بخیر، نیک و پر از صمیمیت و برار باشد. تشکر از اون که این فرصت در اختیار ما گذاشتید و باید بگیم که در نزد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور، رادیو خاور فعالیت دارد و امروز روز تاسیسیابی رادیو خاور است، یعنی 2 یونی سال 2011 در با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد همین اگنتی رادیو به فعالیت آغاز کرد و خوشبختانه که از اون سند تا امروز اکنون 15 سال سپری می شود و 15 سال است که صدای ما در فضای اطلاعاتی تاجیکستان پهن می گردد و ما تلاش داریم که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان و بیرون از آن یک جایگاه موقع خاص داشته باشیم و فکر میکنم که اکنون فعالیت ما رو سامیان ما، شنونده های ما بها میدهند و البته از برنامه های ما باز بخش های خبری و بخش های تحلیلی و موضوع گوناگونی که ما مطرح میکنیم برای خود چیزی میگیرند.
1: خب درود سید جعفر، عالی بگویند که 15 سال مبارکتون باد و خدا کنه که عمری ای رادیو هم طولانی باشد و شنونده های بیشتری همه روزه و همه ساله پیوند باشند. و بگویید که چی اهمیت و ضرورت داشت که همچنان یک به همین نام بسیار زیبای خاور امی رادیو تاسیس شود؟
2: تشکر. واقعا چون شما در آغاز صحبت از فعالیت اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور یادآور شدید، فعالیت آن نیز بیش از 100 سال است که یعنی فعالیت دارد و چون اگنتی اطلاعاتی است، رسانه اطلاعاتی است، همین گونه ضرورتی آمد که در فضای اطلاعاتی تاجیکستان یک رسانه، یک رادیو باشد که رادیو اطلاعاتی و تمام خبرهای مهمی که رویدادهای مهمی که در اگنتی یعنی به نشر میرسند، در صفحه اگنتی به نشر میرسند، خوب است که توسط رادیو نیز هر وقت پیشنهاد شوند و به خاطری که یک رادیو اطلاعاتی داشته باشند در بین رادیوهای دیگر، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همین رادیو با فعالیت آغاز کرد و در بین دیگر رادیوهایی که امروز در تاجیکستان فعالیت میکنند، فرقیت رادیو خاور همین است که رادیو اطلاعاتی است. همون طوری که ما تلویزیون جهانما، تلویزیون اطلاعاتی داریم، در بین دیگر تلویزیون ها و رادیو نیز از اون گونه است که ما سر وقت تمام خبر و رویدادهایی که در تاجیکستان و بیرون از آن به وقوع میپیوندند پیشنهاد کنیم و آغاز هر ساعت و دقیقه نیم نیز ما بخش های خبری داریم و در صورتی که اگر یگان رویداد مهم، یگان خبری سر وقتی اگر یعنی دسترسی ما شد، دیگر ما دقیقه و اول ساعت یا نیم ساعت رو انتظار نمیشیم و فورا بخش نشر خبری مخصوص گفته یا خبری مهمی روز گفته پیشنهاد میکنیم و از این خاطر فکر میکنم که شنونده ها از این چیز همین گونه فرق میکنند که ما رادیو خبری هستیم و در دل خو وقت و ساعت و در دل خو لحظه چی شب است چی روز است بخش خبری پیشنهاد میشد. و مقصد تاسیس رادیو خبر در نزد اگنتی اطلاعاتی تاجیکستان خبر نیز همین بود که این رسانه باز مستحکمتر شود، مکملتر شود و فعالیتش باز هم نظرستر.
1: خب صدای رادیوی خاور کدام مناطق را فرا میگیرد و نظری شنونده ها چی است؟
2: رادیو خبر در حدود شهر دوشنبه روی موج 101.5 FM و ناحیه های اطراف شهر دوشنبه پخش می شود. در شهر باختر و ناحیه های اطراف آن، شهر کلو و ناحیه های اطراف آن روی موج 101.5 FM پیشنهاد می شود. در شهر خوجند و ناحیه های اطراف این شهر روی موج 91.5 FM پخش می شود. و البته ما پورا سراسر تاجیکستان رو فرا نمی گیریم، ولی مهمیت دیگر رادیو همین است که در اینترنت فعال است و در دلخوا گوش و کنار تاجیکستان و بیرون از آن با وارد شدن به سامانه‌ای اگنتی خاور یا اومن نایشتم با نام رادیو خاور علاقه پیدا میشه در شنوندا میتونن که ما رو بشنوند. و رادیو خاور در بین دیگر رادیوهایی که امروز فعالیت میکنند اولین رادیو است که در زمان صاحب استقلالی در برابر پیشنهاد برنامه خود توسط موج در اینترنت نیز فعالیت خود را برو ماند. و امروز البته دیگر رادیوها نیز علاقه در اینترنت فعال هستند، صفحه خود را دارند، سامان های خود را که میتونند از اینترنت بشنوند. و ما در شهر کلوب، در شهر خوجند، در شهر باختر توسط اینترنت پخش میکنیم، یعنی اونجا موج پخش کننده داریم که از اینترنت میگیرند و در موج پخش کننده برای شنونده ها پیشنهاد میسازند. و همانطور که گفتیم امروز که اینترنت دسترس است، تمامی دلخواه نفر حتی اگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد یا در منطقه وادی رشت باشد میتواند با وارشتن به سامانه اگنتی خاور یا من نوشتن به رادیو خاور موج ما رو پیدا کند و صدای ما رو بشنود.
1: خب درست است که شنونده های رادیو خاور هم بسیار زیادند و طوری هم گفتین نه همه کلی کشور رو فرا نمیگیرد، اما شنونده های خبرهای مهمی هم دولتی اصلا وطنی در کل مناطق نه تنها تاجیکستان، بیرون از مرز هم بسیار زیادند. تاجیکان تصمیم ندارین که مساحت یا که رادیو را محیط زیادتر کنید، وسیع‌تر کنید؟
2: البته چرا این گناه نیت همه روز هر لحظه که ما با کار می رویم می رویم یا مثلا در همون دفتر کاری نیتی ما همین است که موج ما سرتاسری باشد و تمام تاجیکستان رو فرا بگیرد و البته باز بیرون از آن که توسط اینترنت میشنند. این گونه نقشه ها هست و ما در نقشه داریم که تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی شاید باز فعالیت خود رو گسترده تر میکنیم و دایره شنونده های خود رو، دایره سامیان خود رو باز هم بیشتر کنیم. این البته در نیت هست، در نقشه هست و تلاش و کوشش ما هم همین است که هر چیز زودتر و نزدیکتر ما همین نقشه های خود را عملی کنیم و شنونده های خود را دسترسی موج را در سراسر کشور بیشتر سازیم.
1: درست است جعفر، نظری هر یک شنونده مختلف است. وقتی که دوره شنونده بیشتر شد، زیاد شد، نظرها مختلف میشن. پیشنهادات شنونده ها برای پخش برنامه ها چگونه است؟
2: بله واقعا همه روز به ما زنگ میزنند، می نویسند در صفحه های اجتماعی، در سامانه های اجتماعی که رادیو خاور فعال است می نویسند و ما البته آنها زیادتر می خواهند که صحبت های آزاد باشد، برنامه های آزمونی باشد، شنونده ها بیشتر به ما زنگ بزنند. البته ما به آنها می فهمانیم که فرمت رادیو ما یک کمی فرق می کند، چون ما شبکه اطلاعاتی هستیم، رادیو اطلاعاتی هستیم، ولی البته شنونده است می خواهد که مثلا هم اطلاع بشنود، هم در برنامه آزمونی اشتراک کند، هم فراغت داشته باشد، هم مثلا صورت هایی که درخواست میگه آنها را پخش شود. از این خاطر ما البته درخواست و پیشنهاد هر یک شنونده ها را بین و بعد میگیریم، چون که هر یک نظر و پیشنهاد آنها برای ما خیلی خیلی مهم است و فعالیت ما البته تاثیر خود را میرساند و ما کوشش میکنیم که مثلا درخواست هیچ یک شنونده صرف نظر نشود و کوشش میکنیم که در دایره طلبات و در دایره اون امکاناتی که در ما هست آن را به اجرا برسانیم و شنونده های ما از ما قانع باشند. شنونده های ما البته وقتی که یک ساعتی از عمر خود را با ما صرف میکنن هیچ وقت پشیمان نشوند، هیچ وقت مثلا نگویند که یک ساعت عمر من بر هدر رفت، من از این رادیو چیزی گرفتن نتوانستم. ما همیشه تلاش میکنیم که هر نفری که چی خب مثلا سن و سالی گوناگونی که با موج ما میپیوندد از ما چیزی دریافت کرده تواند. شاید یک اطلاع است، شاید یک سرودی خوب است، شاید یک معلوماتی کوکتو است، شاید یک رویدادی مهمی دیگری که در داخل و خارج کشور با خود پیوسته است. یعنی مقصد ما همین است که هر شنونده ای که وارد یعنی با موج ما میپیوندد، موج ما رو دسترس میکند، هیچ وقت شایمان نباشد، بلکه همیشه باری در رو باشد و بگید که چه رادیوی خوبه که من میخوام هر روز و هر ساعت با این رادیو باشم، یا شاید فردا که باز فرصت شد باز هم با این موج میپیوندم و من میخوام همین گونه اندیشه رو من در بین شنونده ها شنیده باشم که نفر بگید که من این خبر رو از رادیو خبر شنیدم یا این برنامه رو از رادیو خبر شنیدم یا من توصیه میدم که شما رادیو خبر رو بشنوید. آرزوی من همین است که من وقتی در بین جامعه میکردم میخوام که همین اندیشه ها رو از آنها بشنوم و تا اینکه با فعالیت ما تاثیر بیشتر داشته باشد.
1: درست است جعفر، من هم با عنوان یک کارمن یا ژورنالیست رادیو وقتی که صدای خود از کدام یک رادیو در کوچه یا که در ترانسپورت یا در نقلیات میشنوم، بسیار توری هم شما گفتین بسیار خوشحال میشوم. کدام وقت صدای خودتان را یا که اصلا رادیوی خاور از یکان رادیوی کوچه یا که ترانسپورت شنیدید، چی حسیات شما را فرا میگیرد؟
2: البته حسیات خیلی گوارا، حسیات افتخار آمیز فرا میگیرد که مثلا ما را میشنوند. مثلا این گونه حالت خیلی زیاد رخ داده است، وقتی که به یک جا به مهمانی میرم یا شاید در داخل یکان تاکسی میشینیم یا شاید به یکان جایگاه میرم و همین گونه یکی صدای رادیو خبر را میشنویم، مثل اینکه یک دوست نزدیک خود را پیدا کرده باشیم، چقدر خوشحال میشیم، چقدر بالیدرو میشیم که بینید که به ما توجه دارند، ما را میشنوند. مثلا همین گونه حادثه در شهری باختر به وقوع پیوست، من در وقتی به آنجا رسیدم و در انتظار یک نفر دوست در نزدیکی یک بازار می نشستم و در دم بلندگوی یک بازار رادیو خبر پخش می شد و از اونجا اون رولیک های معرفی موجی که با صدای ما زیاد است با همکارمون همون پخش می شد. مثل یکی صدای رادیو بلند شد، مثل اینی که یک کسی مثلا از نزدیک پیدا می شد خوشحال می شود، همین گونه شد و اهمیت می دادم که مثلا وقتی که آدم ها این طرف اون طرف می رفتن یک لحظه ایست می کردن و یک لحظه رادیو رو می شنیدن، شاید هم توجه می کردن، بعدا میگذاشتم میرفتم و میخواستم من با خالی همونجا بگم که مردم شما بشنوید این رادیو خبر است، ما کارمند این رادیو هستیم. اما البته این یک لحظه است که میخواید همین گونه گفته باشید، ولی چون البته در ازدیام نمیشد که مثلا هر گونه مثلا صدا بلند کرد، به همین خاطر افتخار میکنم و خوشحال میشم و باز این چیز مسئولیت ما رو بیشتر میکند که بگذار ما از این بهتر و خوبتر برنامه پیشنهاد کنیم، از این بهتر و خوبتر مواد ها پیشنهاد کنیم که شنونده های ما از ما چیزی بگیرند و همون طوری گفتیم اقلا نیم ساعت 15 دقیقه یا از این بیشتر از اون کمتر اگر رادیو ما را شنیدن هیچ وقت حساری پشیمانی نکنند.
1: درست است. و سید جعفر، برای طور شما گفتین برای بهتر و خوبتر برنامه ها پیش تقدیم کردن به شنونده ها، شما با کدام نهاد ها همکاری یا که رشد اختصاص میکنید یا کارمندان رادیو؟
2: البته چون امروز ما در اکادمی واسطه اخباری آمد در نزدیک کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند، سر هر چند وقت در آنجا کورس‌های آموزشی در ازوری ساحه‌های گوناگون مثلا برای کارگردان‌ها، برای خبرنگاران، برای نطاقان، برای البته من رویه‌های گوناگون ساحه ژورنالیستیک پیشنهاد شد، حتما ما همکاران خود رو به آنجا سفربر میکنیم و در این برابر در همین رادیو خبر سعی هر چند وقت من استادانی که تجربه زیاد دارند، آنهایی که امروز علاکه به نفقه رسیدند ولی عمر خود را در این ساحه سپری کردند، برای صحبت دعوت میکنم و میگم که از مثلا فعالیت خود، از ایجادیات خود، از دستاوردهای خود برای نسل جوان بگید یا شاید یکان مسئلیت خوبی برای آنها پیشنهاد کنید که آنها در فعالیت کاری خود

روز رادیوی خاور و امیدوارم عمر ای رادیو هم طولانی باشد و همیشه خبرهای بسیار خوب هم از رادیوی خاور بشنوند شنونده ها و آهنگ هایی که بسیار مقبولی هم تقدیم سازن ای آهنگ ها هم باز هم غنی تر باشن و شنونده های شما در کلی کشور و بیرون از آن هم همیشه در شنیدن رادیوی خاور باشن. و شنونده عزیز سید جعفر اشورزاده بودن، رئیس رادیوی آژانس اطلاعاتی خاور که دوری هم گفتیم امروز از روزی تاسیسیابی این رادیو یاد می شود. و همراهان عزیز باز هم با تقدیم یک آهنگ مقبول به ادامه برنامه برمی گردیم.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: رادیوی آواز تاجیک، رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

سلام مجدد و عرض سپاس و تشکر از کل علاقمندان برنامه جهت همراهی و علاقه زیاد با برنامه روزی اقساس. باز هم از زرنگیز محمد الله مسئول همیشگی برنامه با تاریخ یک آهنگ زیبای تاجیکی برنامه را تهیه ساختیم که تقدیمتان می‌گردد.